0: Radio feon filazantsara mitondra ny feon fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feon.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria hatolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka handrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehntsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 91.2 MHz.

dia miarabatsika mpihaino ity fandarana Kristy notoriana ity indray ry havana malala ny mialohany andrinesantsika ny tenin'andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Tsy nahary anay ho faty ianao andriamanitra fa mba ho velona mandrakizay eo anatrehanao anapia anapahasambarana. Misotra anao erampo eratsaina zahay nome asapamonjena lehibe zay fa namboarinao ho anay tao amin'nyzanako ilay tokana Jesosy Kristy zay nafohinao tanteraka mba hamonjy sy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandoso de ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana. Misaotra Jesosy fa mahery noho ny fahafatesana no fitiavana efa nasehonao taminay ary efa nitsangana tamin'ny maty ianao ho fanamarinana anay mpanotamahantra. Andeha ny teninao zahay akehitriny mangataka anao zay fa nay masina mba hanokatra ny fo sy ny sainay mba izanay mandray ny famonjena vitanao Jesosy mba hanananay anjara amin'izany ka raha tonga ny fotoana hialanay to amin'ity tany fandalovana ity de anatrika fahafatesana mahasambatra ao aminao zahay satria efa mitahiry ny sariponinahitry ny fiainana ho an'ny mino rehetra anao ary efa nambaranao koa fa ao an-trano raiko misy fitoerana maro dia tario ary zahay mba hibanjana mandrakariva ny azo fijalianao ka izanay mitoetra eo hananany anjara amin'ny avitra zay vitanao amin'ny anaranao mahavony Jesosy no anandratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'andriamanitra zay halahatra sy hotoriana amintsika amin'izao fandaharana Kristy notoriana izao de arak'izay voasoratra amin'ny filazantsara araka ny Lioka toko fahafito. Lioka toko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Lioka toko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany an-tanàna tao hoe Naina ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka ary rehefa mby teo akaiky ny vavady ny tanàna izy dia indro nisy faty ny lehilahy anankiray nentina nivoaka zay zanaka lahy tokany ny reniny sady mpitondra teny ao ravehivavy ary nisy vahoaka betsaka avy tao ny tanàna nanaraka azy ary no nahita andravehivavy ny tompo dia aonena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay ny lanja ary roy Jesosy ry zatovo hoy izao aminao miarena dia niarina ny maty sady niteny ary dia natolony tamin-dreniny ary raiky tahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary andriamanitra efa nitsinjo ny olony dia nyely tany Jodia rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpihaino malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Andriamanitra velona mandrakizay ny andriamanitsika. Andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary andriamanitra tsy refeso mandidy amin'izay tiny atao koa izy. Hoy izy ao amin'ny Deuteronomia
toko faha roa amby telopolo, andiny faha sivy amby telopolo. Hoe ny anaran' Jesosy, izao no mahafaty sy mahavelona, izao no maharatra sy mahasitrana, fa tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa manangina ny tanako amin'ny lanitra aho, ka manao hoe raha velonao koa aho mandrakizay. Nahary antsika zanak'olombelona ho velona Andriamanitra, fa noho ny etraketraky ny fahavalo mandoza dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Fantatsika fa ny ota no tambiny fahafatesana. Ny fahafatesana dia fanamelohan'ny ota. Tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany fahafatesana izany sika, fa ny ho velona mandrakizay ary mazanany atsika, de nohariny mba ho zanaka manoa azy ary ho sambatra mandrakizay. Zay no kendren'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona. Koa ny fahavalo farany izay mampahory, mampatahotra, mampangovitra atsika mafy tokoa dia ny fahafatesana. Fahafatesana efa naneraka an'i Jesosy teto an-tany izy hamonjy atsika, ary nasehon'i Jesosy fony izy teto an-tany fa manam-pahefana amin'ny fahafatesana izy, ka afaka mandresy izany, manana fahefana amin'ny maty, ka afaka manangana ny maty ho velona indray. Hitantsika zany nanangana zaza izy, dia ilay zanaka vaviny Jairo zay tao an-trano toy ny mamoa matory no nananganany azy tamin'ny maty. Ity indray zanakalahin'ilay vehivavy mpitondra tena zatovo efa eny an-dalana halevina, zay nifanena amin'i Jesosy natsangany tamin'ny maty ihany koa. Ary fantatsika fa ao koa Lazarosy zay olon-dehibe efa voalevina efatr'andro natsangany tamin'ny maty. Anazina eo zany fa Andriamanitra tsy toa niraka an'Andriamanitra ray eto an-tany mba handresy ny herin'ny fahafatesana Jesosy, ka fantatr' Jesosy tsara ny fahoriana amin'ny ty fahavalo loza be ity dia ny fahafatesana izany. Fahafatesana no fahavalo farany tsy maintsy horesena hoe ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina. Amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ty ary no anehontsika fa ny kristianina mino dia tokony velo ny fanantenana mandrakariva ny amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ao amin'Andriamanitra zay efa homano Jesosy ho an'ny mino rehetra. Amin'ity tantara ity a dia hitatsika fa Jesosy sy ny mpianatra vahoaka marobe nanaraka azy mifanena tamin'ny fatin'ny tovolahy zatovo anankiray ao anaty trano vorona lanjain'ny mpilanja. Ary ty zatovo ity dia lahatokany reniny mpitondra tena koa raha vehivavy mifanena amin'i Jesosy. De fantany tsara amin'ny maha olombelona azy, satria Jesosy koa sady olona tokoa no Andriamanitra, de amin'ny maha olona azy dia fantany tsara ny alahelo mafy, ny tahotra manoloana ny fahafatesana zay mampahory atsika velona. Dia ato amin'ny manamanjo, mijery ilay manamanjo
vehivavy mpitondra tena Jesosy dia malahelo izy ary mijery ity manamanjo ity izay lozan'ny zanany lahy tokana, dia tsy nitazapotsiny izy fa nasainy janona ny planja, janona ny planja ao anaty efa vata sy lanjana maty. Ary rehefa nasainy janona dia notendreny ny trano vorona ary naneo ny fahefana feno izy amin'ny teny hoe rizatovo, hoy izao aminao miarena, rizatovo hoy izao aminao miarena, toy ny mamoa olona matory amin'ny toromaso Jesosy manangana ity maty ity. Hitantsika amin'izany zany fa ny fahafatesana io dia toromaso mpiadanana ialan'ny tena sasatrasatra mialohan'ny hananganana amin'ny maty, ka ny fasana dia atao hoe toeram-pialan-tsasatra iadanany tena miandry ny fiavian'i Jesosy eny amin'ny rao lanitra hanangana ny maty. Koa ny tsika mino dia velon'ny fanantenana trany, fa tsy hoe ao amin'ny fasana no gara farany, ka hiafarantsika fa ao amin'i Jesosy araka ny teniny hoe andeha hanamboatra toerana ho anareo, izay toerako hitoeranareo koa ho Jesosy, izay toerako no hitoeranareo koa. De toy ny mamoa matory Jesosy nanangana ity zatovo ity tameneny

sy ny fahorinny manamanjo manoloana ny fahafatesany zanany. Ka hitantsika amin'izany koa fa afaka manala ny fahoriana sy ny tahotra rehetra amin'ny fahafatesana Jesosy, ary afaka manome fiefaliana, fiadanana ihany koa na dia ao anatrehan'ny fahafatesana azy. Ka tsy voavidintsika vola na zatoakalo izany faharesen'ny fahafatesana izany noho Jesosy, fa dia anjarantsika ny mino sy matoky azy. Nambaran'i Jesosy mazava moa tamin'ny nafatesan'ny Lazarosy ihany koa fa hoy izy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ao amin'i Jesosy tsy misy ny fahafatesana, fa izy no fiainana, fahavelomana ho antsika mandrakizay, mandrakizay. Eo anatrehan'izao faharesen'i Jesosy ny fahafatesana zao dia hitantsika eto fa tena fitsonjovan'Andriamanitra ray be fitiavana ny olombelona zay mpanota ny nanirahany an'i Jesosy ho tonga olona teto an-tany. Ka Jesosy zay sady olona no Andriamanitra tokoa, fitiavana lehibe izany zay handresena ny fahafatesana ka azelona antsika mandrakizay ao aminy. Anisan'ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo nanatro maso ity asa fahagagana lehibe nataon'i Jesosy ny amin'ny fananganana ity zatovy ity amin'ny maty, raha nahita fa velona ity zatovy ity afaka tamin'ny fahafatesana dia nankalaza an'Andriamanitra ireo nanatro maso ny vahoaka marobe nahita ity faharesen'ny fahafatesana ity, ka hoy izy ireo nideran'Andriamanitra hoe efa nitsinjo ny olony Andriamanitra, efa nitsinjo ny olony Andriamanitra. Dia amin'Andriamanitra fitiavana an'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nanaova ny asam-pamonjena lehibe ho antsika tao amin'izanylay tokana izay nafoiny tanteraka, nafoiny. Hitantsika izany tamin'ny teny Jesosy teo ambony hazo fijaliana hoe raha eo nahoana ny dia mahafoy ahy ianao, mba hanavaka antsika amin'ny heri ny fahafatesana ka tonga antsika mba ho velona mandrakizay ao aminy. Avelona antsika mandrakizay ao aminy ka tsy nahary antsika ho faty Andriamanitra, fa nahary antsika ho velona mandrakizay ao aminy izy. Fa tsy maintsy averiny ho amin'ny fahafatesana aloha isika noho ny mahampanota antsika, satria ity nofontsika ity dia hoy Lotera hoe vainganota, ka tsy maintsy le vonona izany, ary avy amin'ny izany fahafatesana vovoka izany indray no ananganany atsika amin'ny maty ka atonga atsika hiarabelona aminy mandrakizay, mandrakizay. Re kristianina malala, ny mino ary dia tsy tokony hitanondrika amin'ny fahafatesana, tsy tokony hitanondrika amin'ny fahafatesana. Fandao iombonantsika ny tenin'ny Paoly apôstôly raha tonga zany fotoana zany hoe ny fahafatesana no azahoako tombony. Ary hoy ihany koa izy hoe raha velona velona antsika dia ao amin'i Jesosy, ary raha maty koa isika dia ao amin'i Jesosy. Zany no fanantenana kristianina, no nofinoana an'i Jesosy. Finoantsika an'i Jesosy dia velo ny fanantenana fa hana

resy. Ary ho resy ny fahafatesana. Resy io. Hitatsika zany amin'ny rehefa manao manao tanteraka fanompoam-pivavahana amin'ny maty isika ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinyny faharaika amin'ny dimampolo sy ny manaraka ao hoe ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao? Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny Andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany no fanotenana kristianina no nofinoana an'i Jesosy. Ka ao reny masy ao amin'i Jesosy ary no fanantenantsika ny amin'ny fahavelomana mandrakizay, dia ambarany ambarany fa zay mino ahy dia ho velona mandrakizay manam-pahefana feno amin'ny fahafatesana Jesosy tahaka izay nataony ty tamin'ity zatovo ity. Ka teny indray mba havamonja hoe miarena velona ny maty, nitsangana indray resy ny fahafatesana. Ka manatombony lehibe isika amin'ny finoana an'i Jesosy. Ka raha tonga ny fotoana ialantsika amin'ity tany ity, dia anatrika fahafatesana mahasambatra isika, satria hamirapiratra amintsika ny tavan'i Jesosy zoky mpamonjy ity atsika. Ka nomezany atsika ny fiainana fahasambarana mandrakizay. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary faremasina zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny firaisana sy ny fiombonana ho amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia pastora Rajoarson Zarisar, mitondra ny fitandremana Imery Mandroso, filiovana any Ranomanelatra. Amen.

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Loahevitry fampisarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mivantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifalino.

Maray mpifaliana, manonona ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankonanao atao anatin'ity maray mpifaliana izay rahanao amin'ny tenako zokimenja ity, ary koa ny namana Odinon izay mandrafitra eo amin'ny fikirakirana ny lafiny teknika. Anomboka izao fotoana izao tsika andeha hiara iombom-bavaka tompoko. Dia rahalaza voninahitra natolotray ho anao ry tompo andriamanitray, ianao le rainay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Indreto io izahay manondrika ny lohanay satria tsy takatra ny sainay ny fahalehibiazanao, ny fitiavanao, ny famindramponao, ny famonjenao. Kanefa dia notiavinao izahay, no asoavinao izahay ary notahinao izahay. Misaotra indrindra ry tompo andriamanitray, ary dia afaly izahay ankehitriny miara-dalana aminao atao anatin'ity maray mpifaliana ity. Izay olombelona nefa dia tsy misy marina eo anatrehanao na dia ray akory ary, ko dia mifona tompo ny amin'izay rehetra tsy fahatanterahanay tamin'ny hevitra izanyna tamin'ny tenina tamin'ny fitondranytena. Aoka ianao no anadioanay amin'ilay rano sosarobidy, ary rakofo izany rano izany izahay ka tsy hiala aminay ny fanahinao masina. Matoky izay fa hamangy ny ankohonana tsirairay ianao, hamangy ny olonao ianao na izanaiza toerana misy azy ireny, ka mandre izao onjam-peo izao. Fantatray tsara tompo fa tsy misy herina tanjaka fa ty aminay ny zavatra rehetra izay ataonay, fa avy aminao irery ihanyko dia aoka hanaraka ilay lalana izay efa nisoritanao ny olonao tsiraray avy, mba handeha amin'ny fahamarinana araka ny teninao, indrindraindrindra koa hanatanteraka zavatra tsara. Dia mahatoky izahay fa momba sy mitaridalana anay ianao indrindra ity fotoana rehetra androany ity, ka ahenoan'ny olonao ny onjam-peo radio feo amin'ny filazantsara. Misaotra Jesosy malalo, amen. Dia mbola faly miara-dalana aminao eto hatrany a, atao anatin'izany maray mpifaliana izany. Aleantsika anaraka hira anankiray a, izay hira fanevan'ny Afifila Spam misy ity amin'ilay hirany hoe mandehana.

Araka izany hira entsika teo izany dia hoe mandehana, mandehana toriny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia mahafaly antsika ny mahafantatra indray androany fa dia isy ny tafika masina izay ho tanterahan'ny mpiandry moa izany ao anatin'izany sy ireo sakaizan'ny mpiandry rehetra andeha ho any be akanga androany dia omentsika firarintsoa izy ireo satria zava-dehibe izany fotoana andehanan'izy ireo izany a anao izany tafika masina izany tarihan'ny ray aman-dreny tonian'ny tafika masina moa izany fotoana rehetra izany a ary dia tanterahana itony evon'ny synodam-paritanina avaratry mani izany ny ireo andeha rehetra hanatanteraka izany mirarosoa anareo izahay eto amin'ity maray mpifaliana itia jesosy kristy hialoha lalana amin'ny zavatra rehetra ary izy ihany koa no hamangy ny fonin'ny olona rehetra any amin'ny tanàna sy vohitra izay andehananareo hanatanteraka izany tafika masina izany fa andehantsika anaraka ny zanam-pandarana voalohany avy hatrany ary dia tsino izany fa ny baiboly raiso kavakeo

0: ny baiboly
1: raiso kavakio ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny kolosianina kolosianina toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny andininy fasivy amin'nyroapolo toy izao mifakinteny amin'ny anaran'i jesosy
2: fiarabanan'ny kolosianina sy fisaorana an'andriamanitra no nitoetra ireo
1: paoly apôstôlin'ny kristy jesosy no ny sitrapon'andriamanitra ary timoty rahalahy mamangy ny olona masina ny kolosy dia ny rahalahy mahatoky ao amin'i kristy ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika misaotra an'andriamanitra rain'i jesosy kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo rehefa renay ny finoanareo an'i kristy jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra noho ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny teniny fahamarinany ny filazantsara izay efa mbia eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalànareo tsara ny fahasoavan'andriamanitra araka ny marina tahaka ny efa nrenareo tamin'ny Epafra mpanompo namanay sady malala izay mpanompon'i kristy mahatoky ho anay sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy

0: fivavahan'i Paoly ho an'ny Kolosianina sy filazanany fahalehibe azan'ny voninahitr'i Kristy.
1: Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba andehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampahatanjaina amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninainy ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra ny iray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefa-maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotany dia ny famelana ny elontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita nilay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany dia ny hita sy ny tsy hita na fiandrianana na fanjakana na fanapahana na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilay matoa tamin'ny maty mba holohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary ianareo izay oloko ho azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatoly no masina sady tsy hanatsiny amampondro eo anatrehany raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mahafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetreny ary izany no nanaovanahy Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenay ho anareo. Atanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olon'ny masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampafantarina ny haren'ny voninahitra ity zava-niafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy notorinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'ny Kristy izy rehetra ary ny hahatanteraka izany no ikelezako ainako sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery ato anatiko. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raisoka avakio.

Soratsika ny namana izay nampitondra nitondra tamintsika azafady ny makasika ny ny baiboly Raiso Kavakio iny. Andeha isika aloha ary anaraka hira anankiray a, dia tsino izany fa lay hira ny groupe ny mino amin'ilay hirany hoe ny mino.

0: Izy, androantsika dia manana loha hevitra aloha fa izay raha antsika tahaka ny mahazatra. Teny hoe mahita ny ranomasonao Jesosy na inona antony. Mahita ny ranomasonao Jesosy na inona antony. Ny Lioka toko fahafito any andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo nangalana izany loha hevitra izany. Filazantsara araka ny Lioka toko fahafito any andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Atsidika ety izany fa izay ny loha hevitrantsika androany. Fa andao lohantsika anaraka ny zanam-pandakana faharoa dia tsinona izany fa ny almanaka.
1: Almanaka?
0: Almanaka?
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
0: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
0: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
0: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
0: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Anio 20 Septambra 70 sy 70 sy arivo nahaterahany Ramarolahy Matio tao Isotry. Mpitandrina izy ary nanana andraikitra maro teo amin'ny fiangonana. Ny taona 250 sy 700 sy arivo hatramin'ny 70 sy 700 sy arivo. Izy dia efa filohan'ny vokovokomanga groupe régional de l'Isanenbolana Merina. Efa filohan'ny vokovokomanga FJKM ihany koa izy ny taona 370 sy 700 sy arivo ary tonga filohan'ny komitin'ny radio protestanta ihany koa. 70 sy 700 sy arivo nahaterahany Rakotondradrao Teodimanana tao miarina varatra fandriana. Nianatra tao amin'ny sekoly loterana Mangarivotra Antsirabe izy ka nahazo ny BE sy ny CAE ary tatiorina dia nahazo ny CAP ihany koa. Tao Ambato Finandrana no toerana nampianarany voalohany. Toerana maro hafa koa no nampianarany. Rehefa vita ny akany marenina tao Antananarivo tamin'ny taona 580 sy 700 sy arivo dia notendreny FLM ho taleny izany toerana fanabeazana ny marenina izany i Rakotondradrao Teodimanana. 70 sy 700 sy arivo Sinoda Jeneraly fahaenina natao tany Betroka ny 20 hatramin'ny 25 Septambra 70 sy 700 sy arivo. Isany zava-dehibe no dinihina tao ny hidiran'ny fiangonana loterana malagasy amin'ny fiombonambe ny fiangonana maneratany na ny COE na Conseil Ecumenique de l'Église. No dinihina tao koa ny hevitry ny FLM momba ny lalampandrenan'ny FFPM ary ny nananganana ny SFM sekoly fanomanana mpampianatra tao fandriana. 70 sy 700 sy arivo nodimandry Ira Mastera Alfred mpitandrina fahafito tao amin'ny fiangonana FJKM Ambalavao Fianarantsoa. Mpitantsoratra sy filohany isan-kerintaona Betsileo izy nandritra ny 30 taona. Lehilahy tia hira izy ary ny fiangonana Ambalavao dia tsy nianatra hira raha tsy hira misy solfa. Sarotiny mihitsy izy eo amin'ny fahadisoan'ny hira ataony mpiangona.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Maray mpifaliana.
1: Ie. Araka ny efa nambarako teo aloha dia ny lohahevitrintsika androany dia ny hoe mahita ny ranomasonao Jesosy na inona antony. Mahita ny ranomasonao Jesosy na inona antony. Ny filazantsaran'ny Luka toko fahafito ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo no nangalana izany lohahevitra anjarantsika androany izany. Efa tonga eto ny ray aman-dreny pastora Davidson miaraka amintsika ao anatin'ity lohahevitra ity a. Andaontsika hiroso avy hatrany a mba hahafantatra ny mahakasika izany lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra voalaza izany. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny pastora tonga soa eto amin'ity maharay mpifaliana ity.
2: Miarabanao koa zokomenjy ary miaraba koa ny teknisianina Odilo izay mandefa ny feo any amintsika mpiaindrehitra. Miarava koa antsika mpiaindrehitra izay manaraka indray izao fandaharana maraim-pifaliana amin'ity talata 22 septambra ity. Dia misaotran'Andriamanitra indray ntsika fa nahazo fotoana indray azao antsika mamitaky miaino ny tenin'Andriamanitra sady mianatra ihany koa satria zava-dehibe ny fianarantsika izany tenin'Andriamanitra izany a. Dia araka n'izay voalaza teo moa dia lohahevitra efa voalaza ny mpanentana tamintsika teo a mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony a. Ka ao amin'ny Luka toko fahafito ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo no nankatsika izany lohahevitra izany. Alohan'ny irosoantsika amin'ny famelabelarana izany lohahevitra izany nefa tsara antsika aloha mametraka ny fotoana rehetra indray a eo ampelantanan'ilay taridalana antsika dia ilay Jesosy sy ny fanahy masina izay manazava izany teny izany a dia hivavaka isika. Indreny efa linay Andriamanitra ray o satria ny menao indray ty fotoana azahoanay mandreny teninao ity. Misaotra ny amin'izay nitantananao anay na nomezanao anay tombonandro na nomezanao fahasalamana niarovanao anay amin'ny loza sy ny ratsy maro samihafa nyfamofao amin'ny fiainana isan'andro. Ary dia ankehitriny izay a dia andre indray ny hafatra avy aminao amin'ny alalan'ny lohahevitra izay nomenao velabelarina amin'ity fotoana ity. Dia ny fanainao masina ny Jesosy hitaridalana anay amin'izany a indrindraindrindra fa azahoanay ko mahay mandray ny teninao fa tsy hompiainy manadiny fotsiny izay a fa ho pakatoa izany teninao izany mba ho tonga fiainana ho anay ny teninao tompo. Dia miteniena aminay indray a dia ny fanainao masina koa no haizan'ny mpiaino rehetrarehetra manifatoka amin'ny alalan'izany teninao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahana izany. Amen. Lohahevitra antsika izany ao amin'ny Lioka toko fahafito a ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Dia tsara angamba vakintsika aloha io teny io a mba hitondrantsika ny lohahevitra novakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kely izany Jesosy a dia nankany an-tanàna atao hoe Naina ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka. Ary efa mbe teo akaiky ny vavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray netina ny voaka izay zanaka lahy tokany reniny sady mpitondratena raha vehivavy. Ary nisy vahoaka betsaka avy tao an-tanàna nanaraka azy. Ary no nahita ny raha vehivavy ny tompo dia ho nena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany. Ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay nilanja. Ary hoy Jesosy, ry zatovo hoy izao aminao miarena. Dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin'ny reniny. Araiky taotra ny olona rehetra ka nankalaza an'Andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika. Ary Andriamanitra efa nitsinjy ny olony dia niely tenjy teo rehetra ny teniny amin'ny tany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Io izany nankatsika ny lohahevitra izay ho velabelarintsika amin'ity androany itya hoe mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony. Miresaka indrindra ny nananganan'i Jesosy ilay zanaka lain'ilay mpitondra tena tao Naina ity resaka tia fa rehefa niaona tamin'ny mpitondra tena iray avy any avy namoy zanany lahy tokana Jesosy dia voalaza eto fa hoe honena io vehivavy io Jesosy, satria io zanany lahy io ihany no mba nanoana sy nampionona ary nivery fa andry mba hiakina nyity mpitondra tena ity. Kanefa dia izao niarany fahafatesana izao, ary dia vokatr' izay a dia alahelo, tomany, ranomaso. Izany a no nianjady tamin'ity vehivavy mpitondra tena ity. Nahitan'izany alahelo izany ny Tompo, nahitan'izany ranomaso izany ny Tompo, nahitan'izany tomany teo amin'ity vehivavy ity izany ny Tompo, dia miseho ny fangorahan'i Jesosy azy. Ity vehivavy mpitondra tena ity dia voalaza fa manana fitiavana sy fiahiana manokana ity zanany ity. Fa Andriamanitra koa dia manana fitiavana sy fiahiana manokana ity vehivavy mpitondra tena ity, na dia olona manirery a eto amin'izao fiainana izao aza no hivery any an-tenany, satria lasa ilay ny anteherany, lasa ilay ny ankinany, dia Andriamanitra dia nijery azy, manana fiahiana manokana ho azy, ary tsy namela azy hianjadiany izany ranomaso izay nitaraina ny mafy izany. Ka izao no ampianarany soratra masina. Voalohany a, Andriamanitra dia ray ho an'izay tsy manana ray, sady mpiaro ny mpitondra tena araka ny Salamo 58 ny andininy fahadimy. Zay ny voalaza ao amin'ny Salamo 58 hoe Andriamanitra dia ray ho an'izay tsy manany ray, sady mpiaro ny mpitondra tena. Mahafaly any Andriamanitra ry havana ny miaro, ny ory sy ny malahelo, ary ny tsy homendrariny sy ireo manirery eo anivony izao fiainana misy antsika izao. Raha mahatsapa ny tenanao hirery ianao eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika itya, dia izao no hafatra omen'Andriamanitra, antsoy Andriamanitra fa hikarakara sy hiaro anao manokana izy, tsy hamela ny ranomasonao ho hijoy amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro izy, fa mahita izany. Ka eo ambany fiarovany sy ny fikarakarany manokana ny izany fahoriana niatra tamin'ity mpitondra tena ity, ary mahatsiaro ho manirery ity mpitondra tena ity araka ny Eksodosy 20:20 ny andininy farika amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 hoe aza mampahory ny mpitondra tena sy ny kamboty akory ianareo, fa raha mampahory azy na amin'inona na amin'inona ianao ka mitaraina amiko izy a, dia hiaino ny fitarainany ao. Izay aloha ny azo lazaina hoe fa fitariateny foy a makasika ity vehivavy mpitondra tena ity sy ny fahoriana izay miantra aminy, ary azo lazaina hoe fijeren'Andriamanitra manokana ny fiainantsika koa manoloana izany fahoriana izay miatra amintsika izany.
1: Mankasitraka ray aman-dreny pastora mahakasika izay tary dalana izay, ary nahitana ilay fitiavan'Andriamanitra lehibe indrindra tao anatiny izao fionana tamin'ity mpitondra tena ity izao. Andehantsika hiaraka amin'ny benjasimenja amin'ilay irany hoe tsaroko.

0: Marai pifaliana. Ato anatin'ilay lohahevitra isika ary efa nitarika izany teo ny ray aman-dreny pastora. Lohahevitra izay anjarantsika androany moa dia ny hoe mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony. Mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony. Luka toko fahafito dia ny farakambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo izany. Filazantsara araka ny Luka toko fahafito dia ny farakambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo nangalana izany. Efa noentinao teto ray aman-dreny ny taridresaka mahakasika izao lohahevitra sy tenin'Andriamanitra anjarantsika izao a. Mbola misy ny fotoana, inona no azo ambara manaraka ary?
1: Ia, ny anoizantsika kely azy aloha mandra-pahatonga an'ilay filazana samihafa indray a, dia izao a voalazantsika teo fa hoe Andriamanitra dia manohina an'Andriamanitra ny zavatra miseho a fiainantsika, ary hitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay atao hoe fitarainantsika ka honenantsika izy a amin'ireny zavatra ireny. Fa ny toe-po mampihetse-pon'i Jesosy eto koa dia miatrika ny ratra-po lalina sy ny fahoriana ateraky ny ratsy rehetra manerana ity tany misy antsika ity. Io izany ny tena toe-po izay azo lazaina hoe mampihetse-po an'i Jesosy indrindra, ary dia ny mahatonga azy hanana fihetse-pon'ny lalina dia ateraky ny ratsy manerana izao tany alehantsika toerana misy antsika izao. Nalahelo sady tezitra Jesosy ny amin'ireo fahatrana rehetra nateraky ny ota sy satana ary ny fahafatesana. Fa raha jerentsika tsara ny tantara nyity resaka fahafatesana tia dia vokatry ny ota izay nataon'ny ireo razantsika Adama sy Eva izany. Fa rehefa nanota izy a dia tonga ny fahafatesana, ka io vokatry ny fahotana izay mbola

0: eny antsika amin'izao andro iainy antsika izao, io no mampitomany an'i Jesosy io, io no mampangoraka azy. Ary tsy mba hoe tsy firarahana zay izy ny fiainany tsika izy, fa tena azo lazaina hoe mijery ny fiainam-panahyntsika, ka mitondra alahelo izy, vokatra ireny fiainam-panahyntsika miaina ao anatin'ny fahaverezana ireny. Fa rehefa miaina ao anatin'ny fahotanantsika dia miaina ao anatin'ny fahaverezana, ary zany no azo lazaina hoe mahatonga an'i Jesosy alahelo, hitomany, hangoraka, mahita zany lalana hizorantsika ho any amin'ny fahaverezana zany. Ka anisan'ny zava-dehibe izay hoeritreretintsika zany fa ny fahotana no miteraka alahelo, ny fahotana no miteraka fahoriana, ny fahotana no miteraka izao fampifangiry firiana maro samihafa eto amin'ity fiainantsika iainantsika ity. Ka anisan'izany a dia malahelo ny Tompo, mitomany ny Tompo, ary mbola mitomany mandraka kehitriny ny Tompo, mahita ny fahoriana mahazo antsika vokatra izany fahotana izany. Zay ny zavatra faharoa ndresantsika amin'ity lohahevitra ity, dia amelabelatra ny io sika rehefa avy eo ngamba zoko mihintsa makasika an'izay.
1: Eny, Tompoko mazava ny amin'iny a. Ndeha antsika anaraka andry zareo anjomara no sy vavaka amin'ilay irany hoe akaikinao Andriamanitro.

0: Malay pifaliana, andeha ho verintsika any amin'ny teknisianina avy hatrany ny tohin'ny fandarana satria amin'ny fitora izao ary arinan'izay ny antso sy ny filazana.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no Tapartany avaratry mania, filiovana vinanikarena, fitandremana miadako feno, fiangonana miadako feno, fetin'ny taranaka 1/24. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Ny Alahady 7/24. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5 maraina. Mpitarika ny katekista amin'ny sorironono rakotony renirina Roger Dauphin. Altara Storteny, pastora Rapalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakitra, mihira mandritra ny rakitra ny katelema Anjomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-balopy lehibe, iantsona ny taranaka rehetra sy ny zanaka ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoha-lefitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanazan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra ko samia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny miadako feny izany e, tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ka masina maritra spam mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo, programa tafika masina. Anasanantsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanohana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vato tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 25 septambra, tafika masina any Beakanga. 2,000,000 ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata 20 septambra amin'ny 8 maraina, mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 hatramin'ny 23 septambra, tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, fleuvana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity, fleuvana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fleuvana Antsirabe Atsimo. Ny 25 hatramin'ny 27 septambra, tafika masina any Soamahaziana, fleuvana Soamahaziana. Ny 25 hatramin'ny 30 septambra, tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana, fleuvana Soamahaziana. Ny 25 septambra ka hatramin'ny 30 oktobra, toby Ambohitr'Andriana, fleuvana Vasina. Ny 30 ka hatramin'ny 31 oktobra, toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny 8 hatramin'ny 13 oktobra, Jobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanohana, andahoana hoana ny asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterina ao amin'ny tranombarotra Sahala na ao amin'ny tafika masina maritra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Nitonihany tafika masina maritra spam, pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tianao fianarana amin'ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université VFJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana, licence sy master, mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao concours na hiatrehana asa avy hatrany. azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaim-poana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazo traikefa vaovao. Mpampianatra ampitraikefa, fonina hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 2020 sy roa arivo. Ny toerana misy ny sekoly, Kamafavatofotsy, immeuble Liprika, 3e etage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiara mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah voalohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana 0320305702 0320305713 0348 27 23.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Aodiny faky nakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
5: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody hoentina manala ny toaka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345 816 04
4: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana
1: eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: FM 106.0 tepokaroa MHz.
3: Maray pifaliana. Ie. Misaotra ny namana rehetra izay nampita tamintsika iny antsy filazana iny. Misaotra ihany koa anao izay nandefa izany teto amin'ity onjam-peo malalantsika ity. Andehantsika hanaraka hira anankiray izay ataony antsan'i Kristy amin'ilay hoe esory. Antsan'i Kristy izay mikasa ny anao fampisehoana aty amin'ny faritry vakina karatra atoato. Mbola lazaina amintsika eto ihany izany any amin'iny volana novambra iny a, apetraka eo pelatanan'ny tompo izany fahatongavan'ny antsan'i Kristy izany a, dia efa mampiomana antsika sahady fa hisy antsan'i Kristy a, iarahantsika amin'ny dera sy misaotra an'Andriamanitra amin'ny volana novambra. Ndao ary.

0: Marai pifaliana e.
1: Ie, dia mbola tao anatin'ilay lohahevitra hatrany isika mahita ny ranomasonao Jesosy na inona antony. Miantefa be amintsika tsirairay avy izany lohahevitra izany. Iza tokoa ireny tsy mitomany e. Izay izao ny anahy izao ny fanontaniako raha aman-dreny pastora. Iza angany tsy mitomany amin'izao fiainana izao? Misy dikany ngeza be moa ny ranomaso.
2: Ia, efa nivelondresadresantsika teo hoe ny mahatonga ny atao hoe fahoriana ny zava-miseho amin'ny fiainantsika, atao hoe ny zavatra mampitomany antsika amin'izao fotoana izao a ny fiainantsika, dia ateraky ny ota hoy aho ilay teo. Ateraky ny ota izany satria ny ota nge ny mahatonga an'izao karazana fahoriana miantra amintsika izao e. Ka tsy mba hoe tsy firarahana mangatsiatsika na no manoto ny fanahin'Andriamanitra mahita an'izany zavatra izany a, fa anisan'ny fahatezerana koa ny tomanin'i Jesosy eto, raha ny tomany izy. Anisan'ny fahatezerana ankeo satria ny vokatry ny ratsy sy ny tsy finoana ny mahatonga ny Jesosy alahelo teo amin'izao fihaonany tamin'ilay vehivavy mpitondratena izao, vokatry ny tsy finoana tamin'ny taranak'olombelona. Ka ho toizantsika kely ary ny fanazavanana io a amin'n'ity famelabelarana ity. Fa anisan'ireo marika azo antoka indrindra ahafantarana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ilay isika manomboka mahatsikaritra ny atao hoe fahatrana sy ny alahelo ary ny fijaliana ateraky ny fahotana eo amintsika olombelona. Io anisan'ny anankiray tokony mariantsika hoe anisan'izay tena ahafantarantsika ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, dia ny fahatsapahantsika fa ny alahelontsika dia vokatry ny fahotana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka rehefa tsikaritra izany dia velona ao am-pontsika ny fangorahana sy ny alahelo ka ny fiankinana amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mahatsampany izany isika dia tsy manalavitra an'Andriamanitra manoloana ny fahoriana sy ny ranomasotsika. Fa ny fahatsapahantsika izany no anatona antsika an'Andriamanitra, anatona antsika akaiky koa an'i Jesosy, satria tsy misy afaka hanala izany raha tsy ao amin'Andriamanitra ihany. Izay ny zavatra anankiray a resantsika amin'ity zava-dehibe ity. Ny zavatra manaraka izay dia manambara ny fiarahan'Andriamanitra miory amin'ny olombelona ny zavatra nataon'i Jesosy eto. Manambara ny fiarahan'Andriamanitra miory amintsika koa ny nataon'i Jesosy a tamin'ilay vehivavy mpitondrateny eto. Nitomany Jesosy ny amin'ny fahafatesan'ny Lazarosy raha mijery ny teksta tamin'ny lahady tsika. Fa nitomany Jesosy ny amin'ny fahafatesan'ny Lazarosy, dia eto koa Jesosy a dia anisan'ny niombona fahoriana tamin'ity vehivavy mpitondrateny ity. Ka aoka fampiononana ho an'izay azona alahelo izany fa Andriamanitra nia tsy mandao antsika. Andriamanitra mahita antsika, Andriamanitra miaraka amintsika. Fa tahaka nanankorahany an' Jesosy an'ilay Lazarosy iray izy mianada, izy miravavy, Marta sy Maria izany, nahafatesan'ny Lazarosy a izay teksta antsika tamin'ny lahady hoe aho, dia tahaka izany koa ny haben'ny fitiavany a atsika manoloana ny ranomaso na ny alahelontsika, manoloana ny ny fahoriana samihafa miatra eo amin'ny fiainantsika. Ka Andriamanitra sady olona moa Andriamanitra, atrehimaso izy, manam-pitiavana lalina izy, mampihetsi-po amin'ny zavatra rehetrarehetra izy, mangoraka amin'ny zavatra rehetrarehetra izy a, ka izany mahatonga antsika iteny hoe mahita ny ranomasonao Jesosy na inona antony na inona antony. Izay ny mampitomany azy, izay ny mampalahelo azy a, satria isika dia tsy fohiny fa karakarainy a mahita antsika isan'andro izy. Asana mazava angamba zay izy komintsa.
1: Ya, mazava zay ray aman-dreny pastora, fa makany toeran'ny mpiaino moa izany izany hoeto, dia te resakitsika hoe ao anatin'izany fisian'ny ranomaso izany a mety misy koa ny tahotra ao araka le lazainao teo le ny fahotantsika izany. Mety misy alahelo, misy fibebahana ao anatin'la ranomaso. ny ranomasy koa nefany a mariky ny fahavelomana, satria raha tsy misy ny ranomasy de tao tsy miasa ilay maso na izanona tsy izany anefa dia misy fihetse-po a izay mifandraika amin'ny maso, izany hoe misy zavatra mahazo ny fo a dia misy hitasoritra avy hatrany a ety amin'ny maso. Raha jerentsika izany dia indraindray koa nefany a misy ny ranomaso a vokatry ny hafaliana, zay zany le hoe fihetse-po a mifandraika eny amin'ny maso le izy a dia mitomany ny olona rehefa faly ihany koa, zany hoe Jesosy Kristy koa zany a de mahita n'io ranomaso mpifalitsika io a, na inona nyna antony moa na inona antony moa eto fa le ranomaso zany na ranomaso mpifaliana zany na ranomaso na alahelo zany na ranomaso na fibebana zany na tahotra zany a na noho ny fahotana na noho ny alahelo zany a de kaya hitan'Andriamanitra avokoa.
2: Ia, tena marina zay lazainao zay, tena marina zay satria io atao hoe ranomasotsika io ange araka n'le voalazantsika teo aloha de ny hoe ao aloha zany a vokatra ilay fahoriana ateraky ny fahafatesana, zay le teo. Fa misy koa ranomaso vokatry ny fifaliana, zah misy zany de mbola resantsika bebe io zao ao amin'ny fandarana manaraka io le resaka hoe ranomaso vokatry ny fifaliana zay koa mbola resantsika koa zay. Ary io ranomaso io a tsy tongatonga fotsiny io fa indraindraiky io ranomaso io a tsy azo sakanany io fa misy manko rehefa tonga le fahoriana reny de hoe ajanona am'izay aza mitomany fa
1: okzay
2: marary nefa io a arakaraka ny voany io aza no mahatonga ny mahamaivana ny ao anatiny fo, fa rehefa tsy mivoaka io
1: de
2: mitondra fahasalamana io, fa rehefa tsy mivoaka io a ndraindray miteraka aretina ao anaty eo, fa rehefa mivoaka le ranomaso a de miteraka fahasalamana koa. De hojeretsika lalina bebe aby zay rehefa avy eo.
1: Eny ary andaontsika araka amin'ny amikri avy any ambotrana andrina any izy ty a amin'ilay irany hoe mijaly noho ny otako.

0: Barbara Epifaline, iera zao ianao vao nanokatra ny onin'ny vata fiarahana amin'ny ity radio feon'ny filazantsara ity a, dia andro hevitrintsika androany a, dia ny hoe mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony. Mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony. Ny filazantsara ny Lioka toko fahafito dia ny farakambefolo ka hatramin'ny fahafito ambefolo no nangalana izany loha hevitra izany. Lioka toko fahafito andiny farakambefolo ka hatramin'ny fahafito ambiny folo. Ie, efa maro izay fanambarany ray aman-dreny pastora mahakasika izao tenin'Andriamanitra sy ny loha hevitra anjarantsika izao a, fa mbola misy koa nefa ny mbola azo ambara dia antao ndray toizana izy ity ray aman-dreny pastora.
1: Eny ary, andao toizantsika ilay izy. Voalaza teo matsy fa hoe io ranomasy io a dia maro ny antony mahatonga an'izay ranomasitsika izay, ka io na atao hoe kristianina izy na tsy kristianina izy dia samy latsa-dranomaso manoloana ny zavatra miseho ny fiainany. Ka efa tsy endriky ny famozapo ihany io na endriky ny hoe alahelo ihany fa mety ho endriky ny fifaliana ihany koa izany zaridrany ozytsika misehon'ilay ranomaso. Ny ranomaso a dia varavarankely tarafana ny toetra na ny fanahin'ny olona anankiray, dia ao ny fitiavany izay ao anatiny ao. Ny ranomaso mpitiavana dia manasitrana ny aty fanahy, fa raha ny fitiavana ny hafa no manetsika azy fa tsy alatsadatsaka foana ny ranomaso na atao zary fahazarana be fotsiny. Fa indraindray ma tsy lasa fahazarana fotsiny io ranomaso io a, dia indraindray le fitenintsika hoe ranomaso tereny setro fa ozy izy le fitenenana zay le fitenintsika amindraindray hoe fa io a dia ranomasompitiavana. Io ranomasompitiavana io manasitrana ny aty fanahyntsika io, ary io manetsika antsika ho amin'izany ranomaso zany dia ny fitiavana. Ka ny ranomasompitiavana dia vo mainka mampanatona antsika ny tompo zany fa tsy mampandositra azy, ary zay no ijereny tompo antsika fa manana fitiavana antsika Jesosy satria mandray azy eo atratrany izy raha tonga ny fahafatesana ohatra hoe ny havana natak' zany a fitiavantsika ny hoavantsika io a dia fitiavantsika an' Jesosy zany. Ka rehefa mitomany an'io tsika dia falytsika fa hoe eo ato eo amin'i Jesosy izy a, fa izy ho Jesosy hoe izay toerako no hitoeranareo koa, amin'ny jaona toko fahefatra ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelo moa, izay toerako no hitoeranareo koa. Dia izay zany anisan'ny anankiray a maneo ny fitiavantsika bebe koa an'i Jesosy a ilay ranomasotsika, satria ary manny falytsika fa eo amin'ny tompo a ny havantsika rehefa miala eto amin'ity tany ity. Ny zavatra faharoa manaraka izany a dia izao, tokony iseho amin'io ranomasonao koa ny finoanao. Tokony iseho amin'io ranomasonao eo koa ny finoanao, satria vavolombelon'ny finoana ny amin'ny fitsanganany tena maty isika, manana fanantenana isika ny amin'izany fiverenany tompo hanangana ny maty izany, ka mitantana sy mampahery ny finoantsika. Izay zany le hoe tokony iseho amin'ny finoantsika koa raha amin'ny tokony iseho amin'ny ranomasotsika koa ny finoantsika, fa tsy olona zay azo lazaina hoe very fanantenana na olona mamoy fohy amin'ity fiainana ity. Amintsika matsy dia manana fanantenana antsika fa tsy maintsy hisy ny fiaonana amin'ny tompo, tsy maintsy misy ny fitsanganana amin'ny maty, ary io a lay finoana lehibe a vokatr' izay ranomaso izay, finoana lehibe izay ao amintsika izay. Ka raha somary fehibezina zany ny zavatra resantsika dia hoe Jesosy no fiainana, ka ho aminy no ananan'izay mino azy fiainana mandray ny mandresy ny atao hoe ranomasotsika. Jesosy no fiainana, dia ho aminy no ananan'izay mino azy fiainana mandresy ny ranomasotsika. Iatrehntsika ny fahoriana samihafa, iatrehntsika ny amin'ny fanantenantsika, ka na inoninona zava-miseho amin'ny fiainantsika tsaro fa fantan'i Jesosy ny zavatra rehetra, ary hitan'i Jesosy izany rehetrarehetra zany a. Ka rehefa miankina amin'ny tompo isika na inoninona zavatra miatra amintsika na alahelo a mandresika satria Jesosy eo amintsika. Zay azoko amin'tinana fohy aloha zay voalazako iny fa mbola azo tsisika toy izany io a ny amin'ny atao hoe izany finoana mandresy zany ary ahoana indray a no hianazavantsika izany a rehefa avy eo.
0: Mankasitraka ray aman-dreny a, andeha tsika hiaraka amin'ny Endramilosoa amin'ity irany hoe ampy ho anao ny fahasoavako.

0: Marai Pifaline, dia tonga amin'ny fotoana famaranana ka hanomezany ray aman-dreny pastora ny fehikevitra na izay afatra tsara horaisina manoloana izao loha hevitra sy ny tenin'Andriamanitra izao ary sika mena anao ray aman-dreny pastora ary fanomezana izany.
1: Eny ary toy somary efa mandeha dia mandeha ihany moa fotoanantsika dia ho fehibezina amin'izay ny zavatra resahantsika eto. Raha nyresahantsika teny hoe Jesosy no fiainana ka ho amin'ny ihany no ananana izay mino azy fiainana mandresy a manoloana ny zavatra miseho eo amin'ny fiainantsika na inona antony a na inona antony a eo amin'ny fiainantsika dia ao amin'i Jesosy ihany no atsahafahantsika mandresy a izany rehetrarehetra izany. Hiatrehana ny fahoriana zany a hitsanganana ho mpandresy a amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro ka amin'ny finoanan'i Kristy zany dia mpandresy isika ary tsy misy na inona na inona amin'izao fiainana izao afaka mpisaraka antsika amin'izany. Izy no mahavelona antsika amin'ny finoana, izany no entiny jery sy mandrindra ny fiainanao isan'andro ka mahita ny ranomasonao Jesosy, ka na inona anto na inona antony eo amin'ny fiainanao a dia mahita izany izy. Raha ny fiainana nomeny tompo antsika hatreo amin'ny batisa no entintsika miaina dia hita isan'andro ny voninahitr'Andriamanitra isika ka mandresy ny fahoriana miteraka ranomaso eto amin'izao fiainantsika iainantsika izao. Anio ary eto am-piainoana izao fampianarana na fandaharana fanazavana nyity lohateny ity ianao a dia izao no teny omeny tompo anao, mahita ny mombanao manontolo ny tompo, mahavelao izy hijery, avelao izy handinika toy ny ataon'ny dokotera raha misava ny marary. Aza misy afeninazy ny zavatra sedrainao manontolo, na fahoriana vokatry ny fahafatesana io, na ny zavatra mampitera-dramomaso anao sedrainao amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro io, ny krizy atrehanao eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny fianafitaizanao ny ankohonanao, ny toeram-piasana zay iasanao sy ny arabola zay misy eo amin'ny fiainanao, ny indraindray tera-dramomaso ianao vokatry ny trosa samihafa zay misy eo amin'ny fiainanao, aza misy afeninazy ny tebitebinao, ny fanahinao, indrindraindrindra izay rehetra mety azo lazaina hoe makivy sy mila mpamoy fo amin'ny fiainanao, mahita io ranomasonao io anie Jesosy, na inona antony na inona antony, ka aza fenina amin'ny tompo zany fa vonina hame fandresena ho anao izy. Raha tena mianana finoana azy ianao a, tena miankina amin'ny tanteraka ianao a, ary indrindraindrindra vonina hiala amin'izay ratsy vita rehetra satria araka ny fanazavana rehetra zay fotokevitra ny resantsika hatrary amin'ny voalohany dia hoe vokatry ny fahotana ngea miteraka alahelo samihafa eto amin'ity izao fiainantsika izao a, ka dia Andriamanitra ny hiteny aminao koa androany hoe raha mibebaka mariny ianao a dia voavela ny helokao. Zay no fanazavana ny amin'ity resaka hoe mahita ny ranomasitsika tia ny tompo a na inona na antony a, ka dia izay ngamba zoko mihintsy aloha no azontsika velabelarina fa dia omeko anao indray a ny fanazavana samihafa mahakasika an'izay loha hevitra ho resahanao manaraka.
0: Ya, mankasitraka n'Andriamanitra lehibe sika tamin'ny nanomezana anao tolotsaina endry tanteraka ary feno nafahana nanao izay fanazavana rehetra mahakasika ny loha hevitra izay, dia ny hoe mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony, araka ny filazantsara ny Lioka toko fafito andinin'ny faraky ambin'ny folo ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Ankasitrahana feno anao ray aman-dreny pastora, nitondra izany vatsy izany a ho an'ny mpiainy rehetra.
1: Iny tompoko, dia misaotra an'i Jesosy keo antsika fa izy moa no toaridalana sy nanafiry antsika tamin'izany rehetrarehetra izany.
0: Anaraka hira anankiray ary lohantsika iarahana mivonjy a amin'ilay hirany hoe targetra.

Mara Epifaliana, izy andao tsika iresaka vehivavy vetivety fohifohy ihany fa tsy dia ho lava angamba izy ity a. Dia tsino izany fa ny vehivavy kristianina mpiara-mivavaka eto Madagasikara. Eto Madagasikara izany dia misy an'ity hoe vehivavy kristianina mpiara-mivavaka izay antsoina amin'ny fanafoezana hoe VKMM. Raha ny eto faritry vakina karatra manokana dia fanandre izany vehivavy kristianina mpiara-mivavaka izany aho taloha, fa tsy fantatro amin'izao fotoana na mbola mitsangana izay fikambanan'ny vehivavy izay. Fa andao resantsika hoe inona moa izany izy io. Izy io a dia tsinona tsy akory fa fikambanana vehivavy kristianina, ary ny ataony ao anatin'izany a dia tena mivavaka tokoa, mivavaka izy ho an'ny firenena. Raha ny antom-pisiany izany a dia misy ny zava-kendreny a miainga amin'ny zava-misy a izay iainany vehivavy a amina firenena anankiray. Misy birao io fikambanana VKMM io a, ary amin'izao fotoana izao izy a dia efa 70 taona izany ny orenany a teto Madagasikara. Fa manerantany moa izany ity VKMM ity a dia raha manerantany kosa dia amin'iny taona 70 sy 20 iny a no tanterahana ny 100 taonany. Ilay hoe 70 taona izany ny orenany a teto Madagasikara. Fa manerantany moa izany ity VKMM ity a dia raha manerantany kosa dia amin'iny taona 70 sy 20 iny a no

WWDP izay no ahafantarana azy. Maha iraisam-pirenena azy moa izany dia izay teny anglisy izay no iresahana anazy izany. Vehivavy kristianina izy io maneran-tany ary mampiray ny vehivavy rehetra izany amin'ny alalan'ny vavaka. Dia io no mampifandray ny vehivavy rehetra amin'ny asa ihany koa. Ka ny fomba fiasan'izy ireo dia mifandimby manomana litorjia ny firenena mpikambana rehetra izany. Dia maneran-tany izany io dia rehefa voafidy izany hoe iza no mitondra ny litorjia amin'ity taona ity dia adika amin'ny fiteny pirenena rehetra maneran-tany izany litorjia izany ka tanterahana itaky ny zoma voalohany amin'ny volana martsa isan-taona. Izay izany ilay fiaraha-miombam-bavaka litorjia iraisana anankiray fa samy voadika amin'ny teny pirenena izay misy azy avy ary tanterahan'ny vehivavy izany. Fa raha ny eto Madagasikara ho iaho mamantsy antsika teo dia 70 taona ity VKMM ity inoko marimarina fa ireo izay efa mpikambana taloha tao anatin'izany eto amin'ny faritry Vakinakaratra dia tena atsiaro tsara ny mahakasika izany VKMM izany ary dia manentana anareo raha vavy amin'izany antsovana ntsony Jesosy ianareo izany mifoaza indray fa ohatra ny natorotorony zay le avatra dia hotanterahina ny fankalazana zany fa 70 taona izany zany ary fankalazana an'Andriamanitra moa no tena iarahana miombina. Misy ihany koa ny antsapanahy tanterahana moa izy io amin'ny fitandremana tombo lehibe amin'ny fanantenana FLM 67 hektara amin'ny sabotsy fahatelo ny volana oktobra 26 sy 2 amin'ny 2 ora tolakandro. Ny Antananarivo moa izy ity fa tsara foana ny ahafantarantsika izany etika rehetra izany. Fa ao anatin'ilay izy ihany koa dia mahafantatra ny zava-misy iainan'ny vehivavy sy ny tovovavy any amin'ny firenena tsirairay avy izany izany anisan'ny zavatra atao ao anatin'ilay izy inona ny olana sedrainy ny fanantenany ny fahoriany ary ny filany. Fa manolokolo sy mitaiza ny fiainam-panahy izy ary manome fiofanana sy fampianarana ho an'ireny ny tovovavy ny vehivavy mpikambana rehetra. Ie, izay izay angamba no azo lazaina fa ankoatr'izay kosa aloha tsy azo adinoana fa ny vehivavy na tovovavy mino an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina sy manaiky fa Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy no mpikambana ao amin'izany VKMM izany ary tsy voafetra ny taonany izany. Ie, fa misy fitsipika maromaro moa fa tsika tsy hiditra ao anatin'izany fa izay no azo ambara mahakasika ity VKMM ity. Inoana fa mbola misy ny fotoana izay rahana miresaka ihany koa mahakasika izany VKMM izany. Tsy azontsika tonoina izany ao anatiny ny fitondrana mbavaka izany fotoan-dehibe fa 70 taona ny VKMM izany eto Madagasikara. Fanokafana hony ao anatin'izany jobily izany no tanterahan'izy ireo inona marimarina fa any irinany mbola hisy ireo tompona andraikitra rehetra ivahiny eto amin'ity onjam-peo malalantsika ity fa somary taridresaka ihany izany netiko androany sy fampahafantarana. Mbola mety hiverina ihany koa satria tsy voatery hoe hoentsika vehivavy rehetra izay fanazavana androany izay mety misy koa ny fotoana izay mbola erahako eto amin'ity onjam-peo ity mahakasika izany VKMM izany na ny vehivavy kristianina mpiara-mivavaka izay eto Madagasikara na ilay azo ambara ihany koa sy azo antsoina amin'ilay hoe Women's Order Day of Prayer WWDP

0: iray sanpirenena. Izy izay ny makasika niny vehivavy kristianina mpiara-mivavaka iny a, fa andeha isika anao kopatanana kely vetivety angambany, maneno ray amin'ireny pastora, mety misy kopatanana ihany koa angambany. Ihany tompoko,
1: iny ary tompo ny fotoana imba anaovantsika kopatanana antsika amin'ity fotoana maraina itya, dia voalohany aloha de manao kopatanana ho antsika mpiaino rehetra ny radio a tamin'ity androany ity. Mahafinaritra ny fahazotoanareo, fa misy rehefa mihona eny an-dalana eny to izy za pastera de tena tsy mba mihaino fandaharana hafa mihitsy raha tsy io radio feo filazantsara io no henaiky foana. De anisan'ny zava-dehibe zany ary sorana narokosa zany safibetsaka no manao ny miaino sy manaraka izao fandaharantsika izao, de sorana be dehibe a. Fa zava-dehibe zany, de manao kopatanana ho antsika mpiaino radio feo filazantsara rehetra tamin'ity androany ity. Eto a de mikopatanana manokana ho an'ny izy nangataka hoe mba omeo vavaka zay pastora ny amin'ny fiainana, fa tena miatrika ady mafy zay, de hoentina mbavaka eo moa rehefa aveo zany a, fa rarosoanareo indrindra mba atrateraka ny ady atrehana, fa tsy mora tokoa moa ny ady atrehana eto amin'ity fiainana tya, fa maro ny zavatra atrehantsika de mirary faherezana indrindra. Mikopatanana ho an'ny pastora zay hiatrika ny betsaka moa tamin'ity ny mandeha findra toerana amin'ity volana oktobra voalohandohan'ny oktobra ty, de ao zany mampahery anareo fa zava-dehibe moa ny asan'ny tompo a, dia hotahiny tompo amin'ny asa zay andraikitra zay atrehana. Ao ny pastora samihafa zay tsy voatonotro anarana eto fa maromaro izy ireo a zay nangataka vavaka ihany koa hoitrehana ny asa mandrara satria betsaka ny ady atrehana eto amin'izao fiainana izao. De mahereza ry ray aman-dre ny pastora namana fa tsy mora ny aditsiny andraikitra zay ametrahan' jesosy atsika amin'n'ity asa fanompoana ity. Dia mikopatanana ho an'ny ankohonako zay ao an-tokantranao, fa maro izy ireo no ao anaty tokantranao a, de mirary soa anareo amin'ny aditsiny andraikitra indrindra faramatoa zay mikarakara ny mpianatra kely, fa betsaka moa ny mpianatra zay atrehana amin'izao, de mirarosoa mahereza amin'ny aditsiny andraikitra zay no kopakopatanana kely fohifohy a. Fa ao anao mikozoa indray zoko mihitsany amin'izay a, fa
0: ireo
1: azoko atao.
0: Ia, kopatanana ho anao ny mpiandry fanomezatsoa avy any Antsahamamy any a, mirary soa be dehibe hony a, de misaotra hony amin'ny fianoana tsy tapaka ity radio feon'ny filazantsara ity. De kopatanana hony ho an'ny mpanao tafika masina zay ho an'ny beakanga rehetra tarendray aman-dreny tonian'ny tafika masina moa izany a. Miainga honinareo amin'ny valo a, inona marimarina fa efa vonimboninao daholy a. Mirary soa be dehibe a, de Jesosy ny aloha lalana amin'ny tokantrano a sy ny olona rehetra izay ho aleanareo ao anatiny izany fotoana izany, ary orovan' Jesosy amin'ny loza maro samihafa, satria somary ratsiratsy ihany moa izany lalana makany beakanga izany a. Efa tany ny tenako nisy fotoana de hitako tsara hoe mafy be ny mandeha makany, kanefa raha tonga any de mahita fifaliana tokoa. Aia, fa akoatr'izay a dia omentsika kopatanana indray aman-dreny mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana ambano a. De tsy izany fa i pasteur Honore mivady sy ny ankohonany a mirary soa be dehibe anareo ny a, ary miaraba ny zanakareo a izay nahavita dingana iray lehibe tamin'iny herinandro iny a. De hotahian' Jesosy hatranony izy a, ary mandra-piona indray ho antsika rehetra. Kopatanana ho an'ny tonton Ery mivady a sy ny ankohonany a ao amin'ny pavion tsena kely ao a, mankasitraka indrindra hony amin'ny sakafo zay karakarainareo fa matsiro. De kopatanana ho an'ilay olona zay anisany nangataka vavaka teto amin'ity maraim-pifaliana ity a fa tsy manana asa, isaorana an' Jesosy fa nivala ny vavaka, ary de nahatonga filazana taty aminay izy zany nilaza hoe mankasitraka indrindra tompoko fa nivala ny vavaka noho ny fitiavan'i Jesosy, ary de nahazo asa soma tsara. De irariana indrindra mba ho tena tafatoetra tsara amin'ny asa izay omeny Jesosy anao, ka hahafahanao ihany koa manao ny fanompoana azy ao anatin'izany asa izany. Dia ankoatran'izay moa tsy adino a ny manao kopa-tanana ho an'ireo mpikambana rehetra izay mpanohana ity radio feon'ny filazantsara ity, na ny sakaiza moa izany ny titika ambara. Mankasitraka anareo rehetra amin'ny fiarahana amin'izao onjapeo izao a, dia misaotra sahady amin'izay mbola ho ataonareo hatrany. Dia kopa-tanana ihany koa ho an'ny mpiaino rehetra, naizanaiza toerana misy anareo, na any an-tsaha, na any am-pandehanana, na eny ambony busy, na any am-pivarotana, na ao an-tsena sabotsy, naiza naiza, dia omena kopa-tanana ianareo a. Mankasitraka be dia be amin'ny fiarahana ity onjapeo mahalala anareo ity a, ary dia mirary ny sosiny tsara. Kopa-tanana ihany koa andreo rehetra izay mbola hiditra ao anatin'izany fikambanana sakaizany radio feo amin'ny filazantsara izany a, mirary soa anareo koa avita be amin'ny asan'i Jesosy Kristy. Tsy adinonay ny manao kopa-tanana ho andreo rehetra ny mpitandranomasina ivelany Antsirabe, satria fantatray a maro be anareo no miaino ity onjapeo ity amin'ny alalan'ny web radio. Dia mirary soa anareo indrindra, Jesosy Kristy aloha lalana amin'ny zavatra rehetra, ary dia izy ihany koa ny no hanome fifaliana enina dia ny lavitra any ary sy fiadanana ho anareo rehetra. Izay angamba no azo ambara mahakasika ny kopa-tanana fandeloha omenany teknisianina mipaikora dia andefa hira anankiray izay efa voalahatra ao izy a, satria mbola hanomana kely ny fitaovana izay andraisana anareo izahay.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny valo ora.

0: FM, raika amby sivifolo tapaka roa MHz.
1: Antsomivantana miaraba aminaran'i Jesosy.
2: Maray mpifaliana.
3: Antsomivantana.
1: Maray mpifaliana.
4: Eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: 033 91 912 00
4: Antsomivantana. Antsomivantana.
3: Miarabanareo aminaran'i Jesosy.
5: Antsomivantana.
4: Eto ny radio feo filazantsara.
1: Maray mpifaliana tompoko. Miaraba aminaran'i Jesosy.
6: Maray mpifaliana. Ie. Niaraka tamin'ny katekabe isika teo tamin'ilay hirany hoe meteza ampiray an, mandray anao mpiaino amin'izay zahay izao raha ohatra ka efa misy tafiditra. Maray mpifaliana. Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy tompo.
3: Miaraba anareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy
6: koa. Eny tompoko. Tonga soa ianao bebe.
3: Mandeha pastera amin'ny fanazavana dia mankafizaka koa amin'ny zokomenty. Tena kristiana rehetra reto ao. Mazava loha hevitry.
7: Sotra.
3: Mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony. Tena marina izany. De tompany ovanareo mianakao. De mba mihemihery zazakary fahasalamana lalandava.
7: Sotra.
6: Sotra tompoko.
3: Eny, de efa nitantanany ianareo a nihiditra tao de efa nosy de mba hovodiny mpira ivoaka tao. De kokoa daholo zay maheno amin'ny bebe. De kokoa tao fobe daholo na ny avy ana ndrefandrefana ny tany ny avinany azy. De tsy manadiny bebe indrindra ny mpiaramonina eto amin'ny fokotany atoaga vomanabe. Tsy adiny koa ny sakaiza rehetrarehetra ao amin'ny RFF. Tarian'ny présidentrivo sy ny kristiana rehetra de messieurs antetena veletromena namana rose ao amin'ny sara i dadazinao tena zavotsy simon ena morarano atsimo eny sy madame edvile indrindra madame malaly ena tsinany vitra eny tsy adiny daholo atsika rehetrarehetra de mahefaby daholo amin'ny asan'ny tompo a tsy adino anefa nareo mpiasa rehetrarehetra amin'ny RFF ao zay manolo tena mandrakariva amin'ny tena na kristiana de mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo tsy adino kora matositaka ao fiarovana darindray mandrery pastera andria miaja belso ao sy ny komite rehetrarehetra de ny tanora rehetrarehetra any amin'ny FLM mampone vatra besafa ny TTF rehetrarehetra ty adira anareo rakizy a de aza tao tintinina fahatanorana de koko daholo an'izay maheno a tsy adino a de mankataka hira bebe
6: eny tompoko inona nihira
3: tsy nambaranao ay atolotra ho anareo mianaka aloha voalohany indrindra
6: sorateno
3: ampifaliny de atolotra ho an'ny mpiara-miasa rehetra ao koa indrindra ny akonako izay maheny de ampianarainy ny bebe iran'ny koralina mika taolan'omby zay misy ao de kokoa daholo any amin'ny tanindrazana taola
6: ie tapakiza moa zany fa zay le ilaintsika ihany le manao hoanina kajikajy kely amin'le credit satria nandray tsy voalaza le tiana ambara dia fa voalazany ihany le hira. Maray mpifaliana.
3: Maray mpifaliana tompoko.
7: Miarabanao aminaran'i Jesosy.
6: Eny tompoko tonga soa ianao.
7: Sotra indrindra sotra an'i Jesosy.
6: Iza moa le miresaka aminay? Ie mankasitraka bebe Marie.
7: Ento
6: inona ny hiratsika indray ary tsy mary mitelena mafimafy fa tena tsy mare mihitsy zay. Inona le iry
7: tapatapaka le izy a
6: ah?
3: Allô?
6: Tena tsy fantatra mihitsy ilay tenenina. Marina
7: tsy mahazo kely le rezo.
6: Ah? Tena tsy le antsa fifiarovana. De inona le titre? Mivezivezy sa somary mikisaka kely ny toerana misy anao angambany fa inona? Aleo angambany mba mifindra toerana aloha fa tena tsy misy renay mihitsy an'le resaka.
3: Allô?
6: Maheno amin'izay. Mba hamezaka foana isika amin'ilay miresaka amina eto satria misy tena ohatran'izany zao tena tsy fantatra mihitsy n'ilay zavatra tenenina tonga tia na ianao mpiaino koa ary manjary sahirana fa de miezaka isika maka toerana metimety rehefa mifampiresaka any amin'ilay mahazoazo rezo reny. Maray-pifaliana
3: to
6: miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy tompo.
3: Faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy a.
7: Ento.
3: Mafinatra ny lohahevitra fa asa ihany za manompo an'i Jesosy zany.
6: Marina zany. Isa moa ilay miresaka aminay?
3: Madalo Simona ety amin'ny fiangonana Mora Rano.
6: Ah, dia mena kopatanana zany ny aveny Mora Rano.
3: Ie, kopakopatanana fohy be.
6: Ie, ny tompoko.
3: Misaotra amin'ny bebe a, fa voaray ny afatra teo.
6: Aha.
3: Ie, mangataka hira moa izany a, ao amin'ny laharana FSTM. Efatra amby folo amin'ny zato a, dia atolotra ho anareo amin'ny studio aloha voalohany.
7: Saotra tompoko.
3: Atolotra ho an'ny vady aman-janako ato an-trano ny akohonako rehetra dia kristianina rehetrarehetra ao fiangonana Mora Rano dia tarin'ny iray mandeha pastora sy ny akohonany dia atolotra koa ho amin'ny mpiendra de efa rehetrarehetra fiakanavaka fa maromaro moa izy ireo ry dada Vina tena sabotsy a ry madamo Malala tsy nanivohatra ry mese didandede a rose masiny loharano a ry madamo Edvizy a ry betsabetsaka maromaro moa izy ireo mamany Edelsa de makasitraka indrindra amin'ny fandraisana de mirary soloandro mahafinaritra ho atsika rehetrarehetra fa notantany sy novombiny tsika rehetrarehetra mbola natoy izao atsika.
7: Imsotra ndina tu. Imsotra no kue. Anka sida
6: katupko.

0: Παράει πιθαλίνο.
1: Παράει πιθαλίνο τούπκο.
0: Μερά πανόμινα, ραντζίσο στο.
1: Πιθαλίνο, μερά παναριόνι, ραντζίσο στο. Και μισή σαν τη τζέβε την κόπη βλετρόμι.
0: Για κουμπατάλα να μαναριόνι, μη φιλοτρόμι. Είναι αυτό.
1: Καστάνα, δεν πίνω, ρε, μα δεν είναι. Απ' την ραντζίσο, τα μα να φάνε φάνε φάνε φάνε φάνε
2: φάνε
1: φάνε φάνε φάνε φάνε Ori amalovjiko masorano na tamalala didira martorina sinakonanya ei ni matamitfija ni mamia amotirto ti potuten chudiro wandi na tamalala tamalala potuten tamama sredeta kama tamalala favorine fata potuten chudiro bisoza. Makasita kandila yung matibiso sa niya. Ang fan lura nung nilang tena ko. Turak sa niya yung fafara niya niya rita. Iyong siyene na parka del este. Turta yung chun nilo wan ni Kristan Marita Tsakanawa ko mnefele masino tanabawawa sa tariyan reman din pastu ang sato. Kakastan na dito tupan fanday sa niya. Diba magata kalawa ka reman din sa ulat salamat sa hindi.
3: Yento sabatsita kamin'ny fanorana ny loye fitsianjoana.
2: Yento
3: sotra andray mandray pastora mitondra ny fanandavana. Sotra ny zokomeza misolotoerana mpiaino.
2: Yento
3: matamalala fetiatina ny vohitra.
0: Kobatalana ho anareo ny tsinana vohitra ene.
3: Yento makasitraka. Kupatanana yany koa anterety fatafitra teo. Raha fahasalamana ho an'ny namana sainte de Dieu. Te sainte de Dieu tena ho e raha soa nova ho salama. Te kupatanana yany koa an'ny hotela sapotry rehetra. Je madame Simone eny a Morarano, misotra fafarainy afatra. Angataka hira ny Pierre Fifoazana mifona aminao. Entok sini iran grup Pascal lah nulaf nantop. Atur cawat sikarir. Iza imyain radio filmfilm sansar. Atur cawani aku unakwa siadjin dengan kaisan radio rir. Christian ni film Fraisakin. Nian masluaran rir. De iwani tadas mama watim pefunkiasu. Emra fasalamana wa mama na yan ko zet salama angata papa kawas ni ray madre pastora.
2: Yento.
3: De tuturuan sa mga tata ulit kiri sa tayin de sus na gusto.
0: Tayin de sus to emra sue. Isi fa ano kubatana tsika wande nitsa tio wene talata sen manti danare tien zanya ti mentsika kubatana narjareo. Maray pifalino.
4: Rai pifalinde.
0: Mira banaro minara Jesus.
4: Mira banaro miana kam minara Jesus.
2: Yento.
4: Itu isan cun piain reheta manaro kesofandara na isau.
0: Yento.
4: Sota nandri manta libin rai si kefan miniti anro volti. Satu lumen tumbu nandro paveduana. Afati kem yau nam ni lala zonga piosau.
0: Baru santup.
4: Dim sota pastura si zukmen zakua. Tapi fana zafana dua yefta si kianroan.
2: Hindu kusodan Jesus etik.
4: Dengan mengatakan hirafaha si pembesar pulu awam hirana fanapun tiatanan.
0: Ento.
4: Tanareo mianaka ndro voalohany indrindra sy ny
2: mpiara-miasa. Sotra indrindra tompo.
4: Atombotrako koa ho an'ny akohonako, ny havana kely, ny misa statiary ary lalaina sy fikely, rivo sy tserana ary fehizoro, ravaka sy mamy, pastore Emila sy ramato Rosety, madankina mianakavy eny amin'ny FLM Ambohimena. Atolotra koa ny hira ho an'ny kristiana rehetra mpiara-mivavaka ao amin'ny FLM Mandrosoa. Ao ry papa Edmond Tsiry dia mirary soa ho anareo telo mianaka raha misesamy vady toy izany koa Julesy Fanja mianakavy, ramatoa Albertine, mesey parany mianakavy, mesey Marsoa mianakavy eo Tombontsoa, Setra mianakavy ao amin'ny arendrisaingy, mese andro sy madamo voangy ary ramatorambinina eny Manazary. Ny atolotra koa ny hira ho an'ny sakaiza rehetra atao Francine, mese Jean de Dieu, dia mirary fahasalamana tanteraka ho anao raha mise madame Isabelle, maman Mity, madame Edvise, madame Malala, sotra favoarainy hafatra Fafara sy madame Koloina. Monsieur Ri President, Monsieur Roger Masindoarano, dadan'ny Gina sy ny ekipany rehetra ao tsena Sabotsy. Dia atolotra koa ny hira ho an'ny zanakam-pielezana rehetra eny amin'ny FLM Mandrano Velona Petafa, ao ramatoa Volondra ao Tsitamasy, Doklarisy ny Ekena, Noro sy Fabrisy mivarotra ao tsena Sabotsy, pastora Takobosenina sy madamo Lala Dentista ary fita mianakavy kely eo Tsimotsena. Fampahirezana ireo tokantrano manana olana sy ny fisalama rehetra koa ny hira na aiza na aiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo, dia matokia fa Andriamanitra manome ny fiadanana ho antsika. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra tompoko, notahiny Jesosy daholo e.
2: Sotra re tompoko, sotra indrindra tompoko, mirary soa e.
4: Sotra
2: tompoko.

0: Miara Epifalino. Miara Epifalina, miara abo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Miara Epifalina tompoko.
0: Ino tompoko, no kasoa ianao izy amoa le miantso.
1: Miarabanareo amin'ny anaran'i
0: Jesosy. Ino tompoko.
1: Tiry avy aty tompontso.
0: Ay, miaraba tsika
1: eny tompontso. Mangataka hirany Kimila aza amin'ny tanondry.
0: Aniza hoe?
1: Hirany Kimil.
0: Kimil.
1: Ino tompoko.
0: Ah, ino da niry.
1: Aza amin'ny tanondrika.
0: Mitanondrika. Aza amin'ny tanondrika.
1: Ampina vele mamandro soso mpandre atolotra ho anareo voalohany indrindra mahakasika tamin'ny fandraisana
0: dia
1: atolotra ho an'ny mamanay Delsa dia atolotra ho an'ny papa sy neny atatrano dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra dia atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra izay mahentiko dia atolotra ho an'izay mahafantatra anahy
0: dia
1: tolotra ho amin'ny mpiara-mivavaka rehetra sy ny sapana rehetra amin'ny FLM mamandro sosoa.
0: Ino tompoko.
1: Sotra tompoko.
0: Sotra indrindra tompoko.
1: Da iny Jesosy.
0: Da iny Jesosy daholy. Eny ary angamba mbola misy minitra vitsivitsy a dia roa minitra eo sisa na tapitra. Ino tompoko.
2: Parapatoka amin'ny andro folala tsika dia eto foana.
0: Ino tompoko.
2: Hiala. Hozy ny hirany. Atarika izy avy tarika hily. Tarika hily le zao tsy hiala.
0: Zao tsy hiala.
2: Dia makasitraka tindra ry izy mianaka.
0: Sotra re.
2: Tompany eo ombanareo isan'andro isan'andro.
0: Sotra. Dia
2: hifiainana dia eo am'Jesosy. Tsy atao fomba fa fiainana tokoa. De mangataka ny hira bebe raha mbo azo atao hirany ilay za Adeline.
0: Adeline.
2: Ilay za Adeline. Le hoe hifarana eto iza ny fiainatsika eto hifarana toko zay raha mbo azo atao. Atolotra ho anareo mianaka atolotra ho azay mahendretra
3: rehetrakasikakatolandro
2: mahafinahitra ho atsika rehetrarehetra
3: fa iny Jesosy tompoko
2: fa iny Jesosy daholo na ny eto Madagasikara na ny any ampitandranomasina de mitrotro ampavaka ho atsika firenenatsika atrany ampitondra ambony indrindra ka atrany ampitondra rehetrarehetra na mpitondra fivavahana makasitraka to
3: sotra indrindra
0: tompoko.
2: Bonjour neta, wala mpiaramonina rehetra mpiara-fokotanina tsanga. Fiangomana be manontolo. Koko eto atsika ny fianavetrany Jesosy atsika dia mba hay fanohana amin'ny arakevitra. Eo amin'i Jesosy irery ihany.
0: Sotra
2: to. Sotra to.
3: Sotra to.
0: Makasitraka.
3: Ya.
2: Makasitraka.
3: Mbola manana roa minitra isika andraisana antso manaraka raha mbola misy eo.

0: Maraim-pifaliana.
1: Amin'ny anaran'i Jesosy.
0: Miarapanareo mianaka amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Angasoa maraim-pifaliana.
0: Ie, mama nitiarika ilay any avy aty amin'ny koafiraloha.
1: Avay izay?
0: Avy aty amin'ny koafiraloha, plaquen'ny akademia.
1: Ah, koba tanana ho any avy any amin'ny akademia rehetrarehetra eny.
0: Ie, nitoko makasitraka.
1: Ie, nitoko.
0: Angataka iran'ny fiara famonjena, mahereza. Atolotra ho antsika rehetra mpanaraka amin'ny maraim-pifaliana rehetra. Atolotra ihany koa any sakaiza rehetra tsy akanavaka. Ny tompo. Dia atolotra ho andreo sakaiza ny toby ambomahazo. Ny tompo dia mangataka vavaka raha iamandian'ny pastora fa tsy salama.
1: Tompoko mirary fahasalamanana izany aza.
0: Tompoko matasitraka.
1: Mahereza indrindra tompoko.
2: Eny tompoko.
1: Raha misy antsoina iray faraparany aho dia raisintsika izy. Namana Odilon. Maraim-pifaliana.
3: Efa teo ihany moa dokomenta.
1: Eny tompoko.
3: Verina kely. Madame Simone.
1: Avy aiza moa izay?
3: Ie, Madame Simone, ety amin'ny fiangonana Morarano.
1: Koba tanana ro any any Morarano rehetra.
3: Ie, anolotra hira anankiray ako dokomenta ilay hirany skoto ilay fanilom-panazava iny a. Mandefa aho rehefa misy fotoana na rehefa teo ara fa tena mahafinaritra sady azo mihitsy ny nahitanahy a. Efa alefa ilay hira iny.
1: Inona moa ilay hira teo skoto?
3: Le
2: fanilom-panazava.
1: Fanilom-panazava. Amazorivo ve izany namana Odilon?
3: Tsy haiko fa nisy fandarana tao alina
1: izay
3: le fandarana skoto iny dia
1: nandefa. Azonay antoko izay fa ny skoto.
3: Ianao mahitsy ny sendrany nanentana tao tamin'izay fotoanandro izay.
1: Eny tompoko.
3: Zay dia mankasitraka tontolo andro mahafinaritra raha iamandreny dia zokomena.
2: Tsotra tompo.
1: Mankasitraka tompo dia mirary soanao sy ny ankonanao ihany koa. Izay angamba no fiarahana taminao piaino a, tato anatiny tsy maraim-pifaliana ity ankasitrahana feno a ianareo rehetra izay niditra na ianareo tsy tafiditra koa azy dia isaorana satria moa somary akisisika kely ihany le miantso eo a, dia mirary soa be dehibe a, rapitso indray mbola misy maraim-pifaliana dia miditra foana e, sa tsy izay? Izay mihitsy. Anaraka hira anankiray isika izay efa voalahatra iarahantsika amin'ny TDL izy ity a, olona miavaka ianao a, ary aorianan'izay izahay a dia maky ny afatra ho piaino rehetra.

0: SMS
1: 0334 911 912 00.
2: Si 0338 912 00.
0: SMS
2: Yeton Radio Film.
3: Mara epifaline araky izany dia tonga amin'ny fotoana amakina ny afatra nalefanao piano izahay na tamin'ny alalan'ny SMS izany na ny tambatsotserasera atao amin'ny Facebook izany io dia mahita izahay 7:40 fa ao amin'ny SMS misy firy izy ao raha emandrey pastor
4: misy maromaro ihany izy ato eo amin'ny 4:50 izy zao ny tonga ato vao misy tonga indray aza message zao ato dia minona maromaro
3: mankasitraka antsika rehetra e manoloana izany fitiavanao andefa ny hevitra ao ny afatra ao a eto amin'ity onjam-peo ity fa andeha isika ary aloha amaky avy hatrany e
4: eny ary zokonaina ihany salama tompoko mba mangataka ny hiram-pifipiran'ny fifoazana fanilo mifona aminao dia atolotra ho an'ny mpiran'ny fifoazana ny afatra dia maso toa daholo tompoko
3: I aina angelo no mandefa ny afatra raha tianao voavonjy ianao a dia tsy misy afa-tsy ny fibebahana ihany tianao vonjena ny namanao torio ny fibebahana ho anareo mpitoro ny fibebahana no torio a ataovy ny aza fisoronana ibebao fanahin'ireo izay mbola very a dia ny adalan'izao tontolo izao ho anareo izay mahalala izany a izany atao hoe fibebahana izany ampafantariko ny hafa fa aza ti tena ka ny tenanareo ihany no avotanareo fa ny hafa avelanareo ianareo izay mino sy efa ny bebaka amafisotrany ary ka aza mitsahatra fa ambeny mafy ny fanahinareo tsotratra ny fanangolen'ny devoly ho anareo izay mbola variana sy misalasala mibeba malaky ianareo a haitsany malaky ny elokareo sy ny fahotanareo aza manao ratsy intsony fa hitodio ny tsara aza lany andro mitanisa ny fahadisoany ny hafa fa azy ny azy ny anao ibebahana ibebao sao lany andro mitanisa ny azy fibebahana mira miaiky ny nataonao ratsy eo amin'andriamanitra raisto ary manenina ireo nataonao ireo miala amin'ny ratsy rehetra ary tsy amerina intsony ngamba ny inona fa vovaky ny afatra izay nomeny aina angelo
4: miaraba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hiran'ny katelema fifima didy vaovao atolotra ho an'ny mpiaino rehetra ary indrindra ny ray aman-dreny pastora raha andriamana tena mianakavy mpitondra ny fitandremana manazary sy ny efelema manarotsoa manarotsoa fihavanana atolotra ho an'zoky clary ary ny kristianna ao amin'ny efelema manarotsoa fihavanana rehetra ao anatin'ny tonokira ny afatra dia sami mahereza daholo dia ho tahian'i jesosy daholo e mersy ry rffo
3: nirina kristiana no mandefa ny afatra manaraka mahita ny ranomasonao jesosy na inona antony ny fitalahonao amin'andriamanitra dia midika fa mahatsapa ny fahadisoanao ianao ny fahotana izay ao anatinao no mahatonga anao hibebaka ka hitalao amin'andriamanitra mba ho vonjeny manantona an'andriamanitra manatona an'andriamanitra azafady a manatona an'andriamanitra fa hovaliany ny etaetanao mangata ny ary dia mangataka ny hirany tafamaha hoe tsy resy atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasan'ny rff rehetra ary ny tafamaha rehetra indrindra izahay atao an-trano sy hiasina mianakavy eny akaiky ny paraky anjarasoa mazotoa ianareo ialana tsiny fa matimaty ilay telefona dia tsy hita tsara ilay soratra teo
4: fiadanany mba mangataka ny hirampirany fifoazana fanilo mifona aminao atolotra ho antsika rehetra ny afatra dia mankasitraka indrindra tompoko
3: ny katelem afakry ambatokana no mandefa ny afatra maraim-pifaliana miaraba amin'ny anarany jesosy mba mangataka ny iran'ny katelem afakry ambatokana misaotra Atolotra ho an'ny kristianina ity amin'ny FLM ambatokana mankasitraka tompoko tetahin'i Jesosy daholo.
4: Madame Yariane, salama tompoko, mba mangataka ny hiram-pirany fifoazana fanilo mifona aminao dia atolotra ho anareo ao amin'ny refefa ny hira dia mahazoto daholo nareo e.
3: Sozona rindra Chantal no mandefa ny hafatra manaraka maraim-pifaliana Miraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hiram-pitory mitondra ny lohateny hoe amorony fo madio ao Andriamanitra atolotra ho an'ny olona rehetra izay mahalala dia atolotra ho an'ny mpamaky ny hafatra misaotra indrindra tompoko tahian'i Jesosy daholo e. Misaotra tompoko.
4: Avy amin'ny zandrikelin'i Jesosy fiadanany mba mangataka ny hirany TVL mambatotokana hoe sambatra. Atolotra ho an'iray amandreny pastora rakotinena Jean Elson Ernest mivady mpitondra fitandremana ao amin'ny FLM ambatokana sady mpitondra filevana ambano dia mirary tontolo andro ho antsika hotahiny tompo daholo tsika rehetra e.
3: Avy amin'ny ti razakarysoa maraim-pivaliana ny fiadanana ao amin'i Jesosy ane ho amintsika rehetra mba mangataka ny hire tiako tena tiako ianao any hosana ambozatovy fitiavana sy fahazavana any arlanto makasitrake tahin'i Jesosy daholo e.
4: Avy amin'ny Pascal fiadanana tompoko mangataka ny hirany TVL mambatokana hoe sambatra dia ampiana ny hira hoe afakiry hoe misaotra atolotra ho an'iray amandreny pastora mivady mpitondra fitandremana ao ambatotokana sady mpitondra filevana ao ambany koa dia atolotra ny hira hoaninareo a ao morarano atsimo rehetra ao a ny ao anatin'ny tononkira hono no misy ny hafatra dia miraro soa ho antsika rehetra.
3: Elize Angunirina, maraim-pifaliana tompoko, mba mangataka ny hirany VLM Manazary ity tenantsika ity sy ianao. Sy ianao Jesosy ary ny hira fa enina sy dimanjato. Atolotra ho an'ny mpikambana rehetra VLM Manazary sy Alpha Manazary ary ny kristianina rehetra ao Manazary. Atolotra koa ho an'ny pastora Randriamanantena sy Bebe Ratahina. Mirary soa ho anareo tompoko. Atolotra ho an'ny aina sy Jiory sy Toavina sy Parany sy Fitahina ary Marioa. Mazotoa amin'ny fanompoana ny tompo. Mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra. Misaotra ny mpamaky ny hafatra. Misaotra tompoko.
4: Avy amin'ny Malalatiana maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany TVL mambatokana hoe sambatra zay atolotra ho an'ny kristianina rehetra ny hira hotahin'Andriamanitra daholo tsika tompoko. Miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mangataka ny hirany TVL mambatokana ihany koa izahay a ilay hira FLM mambatokana rehetra ny hira ao anatin'ny tononkira hono ny hafatra zay hoentinareo a dia misaotra indrindra tompoko makasitraka tompoko le hira tsy voatoninato fa hoe FLM mambatokana fotsiny a ny hira ao anaty tononkira hono ny hafatra zay fotsiny le izy a tsy voatenina le hira
3: ao fa jerevan'ny teknisianina zay ary de zay alefany eo fotsiny a nantenaina ara-fanomezantsoa maraim-pifaliana Miraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa nenina sy ny tanora masina Itosy miandry Jesosy. Atolotra ho an'ny Mirato misaotra tompoko.
4: Avy amin'ny Dilana kely makasitraka ny fampianarana tompoko dia mangataka ny hirany TVL mambatokana ihany koa izahay a ao amin'ny FLM mambatokana atolotra ny hira hoanao any morarano atsimo any as rehetra dia mikasika ny nampamaky ny misaotra ny mpamaky hafatra somary sarotsarotra kely misy fanafoizateny dia sarotsarotra.
3: Dado Mira maraim-pifaliana Miraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM Manaritsoa nenina sy ny tanora masina Itosy mbola adala. Atolotra ho an'ny mpiainina RFF rehetra misaotra tompoko.
4: Avy amin'ny Kerinina kely a maraim-pifaliana tompoko mangataka ny hirany ity velemampatoka ny sambatra atolotra ho an'ny fikambanana ny FBL rehetra ny hira dia mahazo daholo ary ora samota intompo e
3: super fan velema fanasina mbatokana maraim-pifaliana ho miaraba amin'ny anaran'i Jesosy e mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana sambatra ho an'ny mpianatolotra ho an'ny mpikambana ty velema mbatokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
4: avy amin'ny rina fiadanany ngamba tio le vavote ihany avy amin'ny ra fanomezatsoa fiadanany mangataka ny hirany ambatokana ihany koa izay a sambatra ampiarahana amin'ny hafakiry misaotra tolotro ho an'ny fifoazana rehetra ny hira dia mahazotoa mirarosoa hotahiny tompo daholo
3: erene rabe arimanana maraim-pifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny rany getsemane fanantenana hoe mino aho mankasitraka tompoko mix stefan light maraim-pifaliana e miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny irany mpihira fanilo mifona aminao dia atolotra ho an'ny lafami misaotra ny mpamaky ny afatra
4: avy amin'ny eritina kely faly miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo dia sambatra mangataka ny hira ny tevelema ihany koa izy sambatra atolotra ho an'ny kristianina ao amin'ny fevelema o ambatokana ihany koa izy tia dia ho an'ny mpiainony arefefa rehetra ao anatin'ny tononkira ho no misy ny afatra dia makasitraka tompoko
3: ny super fanina ery valimbavaka maraim-pifaliana tompoko miarabanareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany velema fanasina mbatokana sambatra sy ny katelema afakiry mbatokana misaotra atolotra ho an'ny mpiainony RFF rehetra atolotra ho an'ny président ernesta mivady sy ny kristianina amin'ny FLM mbatokana rehetra ihany koa misaotra tompoko
4: salamy mba mangataka ny hira hoe antsany libanona befaritra leo ariskiona dia somary sarotsarotra le izy fa mifantambatambatra be le hira dia tsy ho atolotra antsika rehetra tsy akanavaka ny hira dia ho an'ny ray aman-dreny ihany koa zay atomena azy a dia misaotra indrindra tompoko mahereza daholo e
3: ny super fanina fifaliana avitry ny aina

Miarabamin'ny anaran'i Jesosy, mahita ny ranomasinao sy ny fahoriana lalovanao Jesosy, ka tsy mamela anao irery fa mampahery sy mampitraka ary mahome vahaolana ho anao raha miorina. Ny super fanina fifaliana avitry ny aina miaraba amin'ny anaran'i Jesosy, mahita ny ranomasinao sy ny fahoriana lalovanao Jesosy, ka tsy mamela anao irery fa mampahery sy mampitraka ary mahome vahaolana ho anao.

0: Jean Andriamaolisoa malay pifaliana miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ny hirany akon'ny fiderana ambano anao ny safidy sy fefima hevery ny fiantsonanao atolotra ho an'ny mpikambana afiary etra misaotra tompoko
1: madamy ariany salamy mba mangataka ny hira mpihira fifoazana mifona aminao atolotra ho anareo amin'ny rehefa ny hira dia mahazoty anareo
0: i miantsa rajoarson maray mpifaliana miraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hirany feoany iran'ny feo miray masina ianao sy ivavaka atolotra ho an'ny PNRFF misaotra tompoko
1: avy amin'ny malalatiana maraympifaliana tompoko mangataka ny iran'ny tevile mampahatokany hoe sambatra dia atolotra ho an'ny kristianina rehetra ny hira hotahian'andriamanitra daholo e
0: ze mitsiky no mandefa ny avatra manaraka maraympifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny getsemanefa nantenana hoe mino aho mankasitraka tompoko antso ny fity maraympifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny getsemanefa nanontanana hoe mino aho mankasitraka tompoko maraympifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny getsemanefa nanontanana hoe manendry maraympifaliana miaraba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny iran'ny getsemanefa nanontanana hoe mino aho mankasitraka tompoko ize fa injara ny aina fitahina le teo aloha randry nandrianina rakoto malala nandefa n'le afatra teo fa zao indray a injara ny aina fitahina finaritra miraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hirany katelema afaky ry ambatokana misaotre lantony rina rahely arsoa no mandefa ny afatra manaraka maraympifaliana miraba amin'ny anaran'i jesosy o mba mangataka ny iranmpira fifoazana fanely firaisakina mifona aminao sy ny ffpm roa amby sivyfolo sy telonjato atolotra ho antsika piano rehetra mankasitraka tompoko sary bidikely maraympifaliana mba mangataka ny iran velem manaritro fahazavana nenina sy ny zoara ny maheresa dia tahiny jesosy daholo hoe ilantony irina rahely arsoa maraympifaliana miraba amin'ny anaran'i jesosy o mba mangataka ny iran'ny mpira fifoazana fanily firaisakina mifona aminao sy ny fihirana ffpm roa amsivyfolo sy telonjato atolotra ho amintsika mpiaino rehetra izy mankasitraka indrindra mankasitraka tompoko
1: avy amin'ny razafy mananjara marilinna maraympifaliana tompoko dia misaotra ny fampianarana pastora misaotra fa nahazo hery zay a dia mankasitraka anao indrindra de mangataka ny irany tevele mambatokany hoe sambatra dia ampiana ny hirany hoe afakry dia misaotra tompoko atolotra ny ray aman-dreny pastora raha ernesta raha koa tena zay ernesta mivady a mpitondra fitandremana ao ambatokana sady mpitondra filevana ao ambano dia makasitraka tompoko hoy ny mpandefa ny afatra
0: sarobidy koely maraympifaliana mba mangataka ny iran'ny velem fanas manary tsofiavanana zafady nenina sy ny ziona mahereza dia tahiny jesosy daholo ianitra tahina fiadanana mangataka ny iran'ny katelema afakiry ambatokana misaotra mankasitraka tompoko
1: salamy mba mangataka ny hira hoe atsan'ny libanona be faritra leo sy aorisikio ndray dia ho an'ny olonrehetra tsy akanavaka ho an'ny mpamorona ny hira ihany koa dia ho an'ny mamabenay sy iana sy neny sitraka dia mahereza tompoko amin'ny asan'ny tompo daholo e dia samihotahian'andriamanitra isika rehetra dia misaotra mpandefa hiafatra izahay
0: ny superfanna tsinjo raha maray mpifaliana eo miaraba amin'ny anaran'i jesosy mangataka ny hira nytsanja fitoriana ambonimena ofisialy tsy ho irery atolotra ho an'ny mpianina rff rehetra

0: mankasitra ka dia mirary tontolo andro feny fifaliana ho antsika rehetra.
1: Miaraba amin'ny anaran'i Jesosy mba mankataka ny iran'ny katelema fifima didy vaovao, atolotra ho ampiainy rehetra, atolotra ho an'iray mandrimy pastora randriamanantena, dia misaotra indrindra tompoko.
0: Ny superfana erinirina maraim-pifaliana e, mahita ny ranomasinao Jesosy na inona antony, mba mangataka ny iran'ny velema fanasina mba tokana sambatra, atolotra ho an'ny mpiainona RFF rehetra, atolotra ho an'ny kristianina rehetra ao amin'ny FLM Ambatondrazaka ihany koa.
1: Fiadanany mba laharao ny hirany velema manazary ity tenantsika ity, atolotra ho an'neny Iaingo, Tsiory, Emilia, Tafita, Toavina, Dadafara, Dera, Mamafara, Tahiry, Fitia, Mario, ary Fania, Tiavina, Finaritra, Fanomezana, de atolotra ho anay koa ho anay mpiangona ao amin'ny FLM Manazary ihany no mandefatra ny afatra.
0: Eny ary koa, satria efa latsaka efatra minitra izao ny amin'ny sivy ora, dia tsy hamaky intsony izay sy iray mandrenyny pastora, fa ireto no mangataka vavaka androany a, mangataka vavaka fa mba ho salama tsara, satria ao anatin'ny tsy fahasalamana zany izy rehetra, mangataka fahasalamana. Mangataka vavaka ihany koa fa te hanaradia an'i Jesosy, mangataka vavaka ny mpitady asa, dia eo ihany koa ny mpianatra na mpiasa rehetra lasa ny ampitan-dramasina na ny an-dafy izany a, mangataka vavaka izy ireo a, eo ny azom-pahoriana, ary vavaka ihany koa no ataontsika ho an'ny mpanao tafika masina. Dia omena anao raha mandre ny pastora ny fitarihana ny vavaka ho azy.
1: Iny ary tompo, dia ho an'ireo izay nandefa ny SMS moa maro be anareo a, 8 50 ny hitako farany tao a, nefa dia vitsivitsy ihany vavaka satria betsaka koa moa ny tsy voalaza, nefa dia mpateknisianina no handamina ny hira izay nangatahanareo, fa aza matahotra fa alefanyeo reo, fa ny fotoanantsika moa tsy azo ivalaparana loatra fa efa foy a, dia mifarana antsika amin'ny vavaka, dia ao ndreo no mangataka vavaka maro reo a, dia hoentsika mivavaka zany amin'ny alalan'izao vavaka izao. Ivavaka antsika tompoko. Isaoranay lehibe anao Andriamanitra noho ny fitantananao sy ny fimbinanao, fa tanteraka somatsara indray a ny programa rehetra natrehanay teto amin'ity fandaharana maraim-pifaliana ity. Misaotra noho ny teninao izay nomenao, indrindraindrindra fa ianao no nitaridalana anay tamin'ny alalan'ny fanenao masina na izanay nandray izany teninao izany. Amin'ity fotoana ity dia mitondra mbavaka izay, satria maro ireo nangataka vavaka ao ny tsy salama Jesosy, maro ireo izay nangataka vavaka ho an'izany tsy fahasalamana izany, dia ianao Jesosy ny dokotera, ambonin'ny dokotera, mahita ireny olona tsy salama ireny ianao, sitrany Jesosy ny fanahitaina na azavelanao kiaziny zany fanahitainana amin'ny aretina zany izy, fa ianao efa niteny tamin'ilay tsy salama hoe afaka mirofinao ianao, dia mbola hitenikio ianao amin'ireo tsy salama rehetra, na any an-tokantrano na any amin'ny hôpitaly, mba ho afaka amin'izany fanahitainana amin'ny aretina zany izy ireo Jesosy io. Ataovy manantenanao ary matoky ianao izy amin'ny fitsaboana rehetra, fa fitaovana ihany ny fanafody rehetra, fitaovana ihany ny dokotera, fa ianao Jesosy ny tena tompony fanasitranana. Dia ao koa ireo izay manaradianao Jesosy, rezo ireo ianao no itantana azy, vimbona azy mandrakariva, ary azavelanao reraka na tojy ny sarotra sy ny tojy ny manahirana, fa omeo hery mandrakariva. Ao ireo izay mitady asa amin'izao fotoana izao nefa mbola sahirana amin'izany fitediavana asa zany a, tsy mahita izay mba entina hanatanterahana ny asa fivelomana amin'ny fiainana andavanandro. Azavelanao iraviravi tanana, azavelanao kivy, fa ataovy manantena mandrakariva fa ny zavatra rehetra dia manana ny fotoanany avokoa, dia ianao Jesosy eo no ampahery azy a, indrindra amin'ny azy asa izay tandrify azy amin'izay hoentiny mba mamelona ny ankonany sy ny fiainany a amin'ny fiainana izay nomenao azy. Ao ny mpianatra izay kiasa hianatra any ampitan-dranomasina any, dia ianao Jesosy eo no hanatanteraka zany fikasany sy ny fanereny zany, mba ho tanteraka amin'izay kendreny izy ireny a, ary mba ho tafita amin'izany fianarana zany, satria mba hatanteraka ny faniriny, dia mba hampandrosoana ihany koa ity firenena malagasy ity. Dia mpahirezy koa izy ireny a, mba ho tafita amin'izay rehetra kendreny avokoa, tsy ny mpianatra zay andeha ho any ampitan-dranomasina ihany fa aoko ny mpianatra zay ao anatin'ny fianarana amin'izao fotoana izao, dia ianao Jesosy ny tantana sy vimonazy ireny a mba hatateraka ny fianarana zay hatanterahana indray izy a amin'izao taom-pianarana atrehana izao. Ao ireo azom-pahoriana Jesosy amin'izao fotoana izao, dia latsadrano maso taraina noho ny zavatra rehetra miseho amin'izany fahoriana zany a, dia ampahirezo ireny Tompo. Andriamanitra Tompony fampahirezana ianao, Andriamanitra Tompony fampiononana ianao, dia ampahirezo aza velanao hitanondrika ampitrakao Jesosy, satria ianao efa nyteny fa ilay mbola eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana fa matoko ia fa izao efa nandresy izao tontolo izao. Dia mpahirezo ampitrakao Jesosy. Ao koa ny handeha hanatanteraka ny tafika masina any Beakanga zay tsy miafina aminao Jesosy fa sarotra ny lalana ary betsaka ny zavatra manahirana atrehanany, ary raha amin'ity fotoana ity amin'izao tafika masina izao dia hiatrika lalana sarotra izy ireo, satria toerana vaovao indray no atrehana, lavitra misy mandeha 2 andro, misy mandeha 3 andro mihitsy aza vo tonga any amin'ny toerana aleha. Dia ampahirezo atanjao izy ireny a, ary engany mba hataona olona maro izao tafika masina zay atao any Beakanga zao a, fa maro ny olona zay tsy mahalala anao satria ao anatin'ny aizina. Ka dia ianao Jesosy no anafiry andrem-panao tafika masina ireny koa, hame fahasalamana, hame tanjaka, hatateraka ny zavatra rehetra voninahitry ny anaranao. Maro ny zavatra tiany angatahana Jesosy ny fianao no mahalala ny zavatra rehetra zay iriny fo ny olona tsirairay avy a, ka dia zay tsy voatonony vavanay ny fafantatra ao fahasoa azy dia kininay sy mba hapetraka eo mba fitahinao zany Jesosy, ary dia tianay ny mamarana izany vavaka izany Jesosy amin'ilay vavaka zay tianao sady nampianarinao anay hoe rainay zany an-danitro ho amasinany ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao atao ani ny sitraponao hoe tia tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay an'io izay anona sahaza ho anay ary mamelany eloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen.
0: Isaorantsika Andriamanitra tamin'ny fiarahana teto tao anatin'izay ora telo izay a, nanomezany tolosaina, nanomezany fitiavana antsika tsirairay avy. Isaorana ihany koa ny ray aman-dreny pastora Davidson a, izay nitondra ny tsara ho fantatra rehetra mahakasika ny lohahevitra sy ny tenin'Andriamanitra. Mankasitraka anao izahay ray aman-dreny.
1: Eny Tompo, dia misaotra anao koa zoko mihintsany amin'ny fanetanana sy ny fiarahamiasa teto a, dia ho tahian'Andriamanitra koa ianao sy ny ankonanao a. Dia miraro soa antsika mpiainoretra ihany koa samy ho tahian'Andriamanitra indray a amin'ny manaraka indray.
0: Eny Tompo, dia izy tsy adino ny misaotra ny namana Odilon zay nikirakira tao amin'ny lafiny teknika ankasitrahana fenanao a. Miraro soa anao sy ny ankonanao ihany koa, indrindra mbola miasa mandrapatonga ny tontolo andro a, dia Jesosy amery sy tanjaka sy fitiavana anao ny asany atrany. Ianao mpiaino tsy adino any an-tokantrano any a, maneho fisaorana be dia be anao izay na teny an-dalana na teny an-tokantrano na taiza na teny an-tsaha eny, dia Jesosy Kristy aomba sy hitaridalana anareo hatrany a. Izy ihany koa no meno ny banga rehetra ary karakara ny fiainanareo manokana ho azy rerany ny voninahitra. Misaotra indrindra
1: Tompo. Mankasitraka Tompo, dia manao mandra-piona ho tahian'i Jesosy avokoa.
0: Mandra-piona Tompoko.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy ma.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry fampizarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
1: Fitondranam-bava.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalinao.

0: Megahertz.
1: RFF Radio.
2: Fahanuari Nundi.

Aoka ivavaka isika rehetra. Efa novonjenao izay Andriamanitra dia ampio iaina amin'izany, ananana fifaliana tokoa, ka hitafy amin'i Jesosy amin'ny fiainana manontolo. Ary ny tenin'i Jesosy, aoka mba hitombo amin'ny fiainanay, hitoetra betsaka ao anatinay izy, mba hanananay fiainana sy fiadanana amin'ny fanatrehanay izay rehetra miseho amin'izao fiainana izao. Dia ho tsaroanay mandrakariva fa olonao izay raha mbola miaina amin'ity tany ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly mena aminao ndray riavana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka tany ity fandarana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Kolosianina toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo. Kolosianina toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo hatramin'ny andiny fahafito ambin'ny folo toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianara amin'ny mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana, ary ny tongira-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany. Ry re masono, manamasinanay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry peny malala, aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mifampandroso sy mankasitraka, zany ny fiainam-baovao koa zay homenanao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Mifampandroso sy mankasitraka. Ampifandraisin'ny Paoly akaiky dia akaiky eto ny famelan-keloka sy ny fitiavana ary ny fiadanana. Zany koa dia lazain'ny Lotera, fa amin'izay misy famelan-keloka no tsy maintsy misy fiadanana sy fahasambarana ary fiainana mandrakizay koa. Fiadanana izorana amin'ny firaisana na vokatra ateraky ny fahafamelana sy ny fifankatiavana rahateo zany. Io firaisana io ny fomba isehoan'ny fifampandrosoana tsara amin'ny alalan'ny tenin'i Kristy. Zany no atao hoe filazantsara. Filazantsara mampandroso fiainam-panahy, mamelombelona ny fanahy, mananana toetra tsara sy vaovao. Amafisin'ny Paoly tsara ny mahazava-dehibe ny teny, satria tsy misy fifampandrosoana ho tanteraka raha tsy ao zany teny zany. Rehefa nampianariny Paoly sy nanariny tamin'ny alalan'ny teny ary ireto Kolosianina ireto, sy ianao izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao, dia izy samy izy kosa izao no tokony ifampianatra sy ifananatra. Io no tombontsoa lehibe vokatry ny fianoana tenin'Andriamanitra ry havana. Fa naiza naiza, na oviana na oviana, notoriana marina sy madio ny tenin'Andriamanitra, dia tokony hahatonga ny mpihaino hahay ananatra ny namany koa izany. Izany no fikendrena ambony indrindra amin'ny alalan'ny fampielezana ny filazantsara, dia ny hahatonga izay mandre hiaina amin'ny teny izay noraisiny, ka hapitatra sy hanambary izany amin'ny hafa koa mba ho fiainan'izy ireo koa izany. Izy samy izy no tokony hifampianatra sy hifananatra. Izany mantsy ny lalana hahazoan'izy ireo ilay fahalalana tsara indrindra omen'Andriamanitra azy. Ho anao anie izany ry havana, ho anao izay mandre zao tenin'Andriamanitra izao izany, mba hiainanao ve ny teny izay enoanao amin'ny alalan'ny ty onjam-peo ity, sa mandeha mpahazarana fotsiny ihany fianoanao ny teny? Tokony hisy fiatraikany lehibe amin'ny fiainanao ny fanarahanao izao tenin'Andriamanitra izao. Mampirisika anao ary hisaotra an'Andriamanitra i Paoly amin'ny alalan'izao teny izao, tahaka ny nampirisihan'ny Kolosianina fa izay koa. Tsy vao izao akory no ampirisihany azy ianao izany, satria efa betsaka ny vitan'Andriamanitra tamin'ireo. Sambany kosa izy mangataka an'ireo hisaotra amin'ny alalan'ny hira.
hafa ndray ity amin'ny alalan'ny hira ny saoronan'andriamanitra. Sokajy kira telo no tany San Pauleto, dia ny salamo izay no irain' Jiosy hanomezam-boninahitra an'andriamanitra, ny fihirana no soratan'ireo kristiana voalohany ka nampiasainy nandritra ny litorjia fanaony, ary farany dia notonkira mpanahy sy dia nisy fantatra firy ny mombamomba ity farany ity. Misy mihevitra fa hira atao amin'ny fiteny tsy fantatra izy io, tahaka ny anaovana vavaka amin'ny teny tsy fantatra koa. Misy kosa mahita fa tahaka ireny amboara-peo any am-piangonana ankehitriny ireny izy ity. Ny zava-dehibe ny ariavany, ny zava-dehibe tsaro fantatsika eto dia ny hoe mihira amin'ny fo manontolo. Io no tiana hotsindrina, mihira amin'ny fo manontolo, fa tsy ny vava ihany, tsy asan'ny vava ihany ny fideranan'andriamanitra, fa tena asan'ny fo manontolo mihitsy zany. Araka zany, ny fiainana kristianina dia fankasitrahana sy fisaorana tanteraka an'andriamanitra, tanterahina amin'ny atao sy ny teny alohaky ny vava zay mipololotra avy ao am-po. Zany no atao hoe fiainana kristianina marina. Ka ivero ny fiainanao raha mba aiza ho aiza amin'izany ny fanatrehanao an' Jesosy Kristy. Teniny Kristy mitoetra betsaka ao aminareo. Tsindrina kely io, mba tenin'iza tokoa re no mitoetra betsaka ao aminao amin'izao andrenesanao ny tenin'Andriamanitra izao ry avo. Ny teniny Kristy, izany hoe ny soratra masina, dia tokony ho vakina hatrany an-trany, hianarana, hodinihina, angatahana tanteraka mandra-pahatongany zany ho tafanjanona tanteraka ao anatinao. Anjakan'ny Kristy sy ny fahofeheziny mihitsy ny fiainanao. Zany no kendrena, ny fiteninao, ny zavatra ataonao, ny ataonao rehetra, ny zavatra manosika anao. Raha izany no miseho dia feno fifaliana tokoa ianao. Manampy ianao mba handatsaka anatin'ny tenin'Andriamanitra sady ametraka ao am-ponao ny fitiavana ny Kristy, ny fihirana ireo salamo sy ny hira fiderana, ary ny hiram-panahy voalaza teo reo. Ka ivero indrindra zany raha milaza fa manana ny teniny Kristy ao am-ponao ianao, kanefa tsy mideran'Andriamanitra fianao manontolo. To hafahafa ihany zany, to mampandiny tena ihany zany, mampametra-panontaniana ihany zany hoe tena teniny Kristy marina ve no am-ponao, kanefa to tsy mideran'Andriamanitra akory ianao. Na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny Baiboly dia milaza ireo fitsipika ankapobeny zay ahafahan'ireo mpino tarihin'ny fanahy masina mamaritra ny mahamarina na mahadiso an'ireo asa tsy voalaza mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ireto fanontaniana manaraka ireto no tokony apetraka anao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao na zay lazainao, sainnao na tianao. Ny voalohany dia ny hoe azo raisina ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ve zany? Ninoninona teneninao, ninoninona heverinao, ninoninona taonao fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ve? Io ny voalohany. Ary ny faharoa dia ny hoe azo atao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ve zany mba angatahina hitarihana ilay asa zay atao? Raha mametraka zany fanontaniana zany ianao, dia io no karazana mizana mitsara na marina na tsy marina na azo atao na tsia ilay izy. Fanontaniana fahatelo dia ny hoe azo atao ho fisaorana marina an'Andriamanitra ve zany? Ninoninona taonao? Dia apetra ao hoe ity zavatra sainiko ity, ity zavatra heveriko ity, ity zavatra lazaiko ity azo hisaorana an'Andriamanitra ve? Fanontaniana fahaefatra dia ny hoe manahaka izay ataon'i Kristy ve zany?
satria amin'ny mahampanaradian'i Jesosy ianao dia tokony izay nataon'i Jesosy no ataonao, mianatra amin'izay nataon'i Jesosy ianao, ka ny zavatra teneninao, ny zavatra lazainao, ny asa izay ataonao mba manahaka an'i Jesosy ve, mitovy amin'ny nataon'i Jesosy ve, samy hifanohitra aminy. Manaketraka ny fandresen-dahatra tsotra ananan'ireo kristianina hafa ve ny fanaovanao azy, sa mampatanjaka azy, mampatanjaka ny finoany, sa vao maika mampivery ny lalana azy? Apetrao koa ny fanontaniana manao hoe mampihena ny faniriko te hanana fiombonana lalina amin'andriamanitra sy ny teniny ve, na amin'ny fivavahana ve zao zavatra ataoko izao? Fa raha manao izany ianao dia hanana fanitsiana ao anatinao, farany mampihena ny namanakana ny fijoroko vavolombelon'i Kristy ve izany? Ampy ireo ry mpiaino malala, hafanao mandinika izay tokony ataonao amin'izao andro sisa avelomanao izao, mba hahafahanao manaradian'i Jesosy tokoa amin'ny androm-piainanao rehetra, hanomezanao voninahitra azy. Voninahitra anao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: Radio Phoenix Sansar FM 91.2 MHz.
1: Radio Phoenix Sansar manome ora ho anao amin'ny folo ora.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo rasy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

dia faly miarabatsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka tsitapaka izao fandaharana mitady ny rahalahitrao izao isaky ny talata maraina tahaka izao. Manonina ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka ihany no mbola hiaraka aminao amin'ity talata maraina ity, ka dia andeha atomboka antsika ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka sika tomboko. Ry Tompoandriamanitra, io faly misaotra sy midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao indray zahay amin'izao tapa-potoana maraina andrinesanay ny teny sy fampizaranay amin'ny alalan'izao fandarana izao. Mangatapamelana aminao zay amin'ny zavatretra zay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, dia mametraka hatrany ny fiainam-pananany lehilahy rehetra aminao zahay mba ho ataonao anisan'ny lehilahy mahatoky andova ny fiainana mandrakizay aminao Jesosy Kristy, ka hitaona ny namanay ho ao ambalanao hitady ny rahalanay izay mbola tsy ao amin'izany valanao izany. Dia apetraka ifenao ampelatananao fanay masino ny asa rehetra ho tanterahana ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Tononina amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta mivavaka misaotra tompo, amen. Eny ary rahalahy namanay, isany alohan'ny anomboantsika ny resaka dia andehalohantsika angataka hiraray ao amin'ny namana teknisianina amin'ny alalan'ilay hira larana fa 5:30 ao amin'ny firanay FM mba irao ny fanahy.

dia isaorantsika ny namana teknisianina audilon zay nanome antsika izany hira mahafinaritra de mahafinaritra izany. Anio indray arantsika de iresaka bebe kokoa ny amin'ilay atao hoe lohahevitra anankiray nampitondrana ny teny hoe ny rahalahiko no tadiaviko. Efa resantsika eto ny fandarantsika de hoe mitady ny rahalahiko aho, fa anio zany ny lohahevitra resantsika de hoe ny rahalahiko no tadiaviko. Raha vao miresaka an'izay hoe ny rahalahiko no tadiaviko zay tsika dia zavatra telo aloha no ataontsika resahana ao anatin'izay amin'ity anio tia. De zao ny hoe mitady ny rahalahiko a de io a adidy tsy maintsy atao io, ary io ihany ko a dia eo anatrehan'ny zay hoe adidy tsy maintsy atao azay a dia misy ao a vato misakana. Ary raha manao an'izay hoe mitady ny rahalahiko zay sika de mbola misy ihany ko ao a zavatra zay kendrena ahatongavana hoe aiza inona ny antony hanaovantsika zay fitadiavana ny rahalahyntsika izay. De andeha ary loha hamaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika ao amin'ny Marka toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ihany. Marka toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ihany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Jesosy Kristy tompontsika dia tompo izy, araka an'izay maha hoe tompontsika zay, ary rariny raha handidy atsika mpanompony izy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary anisan'izany isika lehilahy ka heloka bevava ho antsika raim-pianakaviana ho antsika lehilahy ny tsy mihaino an'izany baikon'i Jesosy Kristy izany. Araka n'izay tenin'Andriamanitra teo izay dia tena mazava mazava zany hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Arak'izany dia tsy baiko ho amin'ny misionera na momba ny asa misiona ihany no hita eto, fa ho an'ny kristianina rehetra zay ampanaovina antsika lehilahy. Ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olona tsirairay a ry rahalahy namana isany dia adidintsika lehilahy kristianina rehetra, nefany a vitsy izay miezaka hitaona ny namany ho eo amin'i Kristy. Ny kristianina rehetra na isika lehilahy ihany koa dia didiny tompo, satria izy rehetra reo a isika lehilahy rehetra dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilaza ny hatsaran'ilay ny antso azy sy hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izany dia voasoratra amin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy. Izany hoe ny ilaza ny hatsaran'ilay ny antso azy zany a izany a no andidinin'ny Jesosy Kristy antsika lehilahy tsirairay avy. Ka adidy satria sitrapon'Andriamanitra ny amonjy ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao, ary tsitrany ny averiny ratsy fanahy. Adidy io satria ny fiainantsika lehilahy de fehezan'ny didim-pitiavana izay manesika ny mino ho tian'ny rahalahiny ka hitaona azy ho eo amin'i Kristy. Eny, adidy satria izao no hevitry ny teny hoe kristianina tena mino: maty ny anankiray a hamonjy ny olona rehetra, ka de maty koa izy rehetra, ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Korintianina faharoa toko fa dimy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo sy ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Adidy tsy maintsy atao zany a ny fitaomana namana, satria Andriamanitra de miteny amintsika ao amin'ny Ezekiela toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty koa ianao ary tsy mananatra azy ianao, na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalany ratsy hamonjen'ny ainy, dia ho faty amin'ny heliny ihany ilay ratsy fanahy, nefa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Amen. Izay lehilahy kristianina teo velom-pinoana de tsy maintsy miasa, satria maty ny finoana izay tsy misy asa. Zay le voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo, manao hoe: fa asany isika ozy a voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy.
zany hoe adidy masina zany a adidy be voninahitra indre zato fahasoavana zay omen jesosy atsika lehilahy de ny anirahany atsika mpanota mahantra amerina ny lehilahy namana amerina ny olona maro amin'ny fahamarinana andramo de ho hitanao fa misy fifaliana tsy azo tononina manerana ny fo amam-pananao raha mahasitona fanahan' olona na de iray ihany azy ianao ka mahaverina azy ho amin'ny fahamarinana mahagaga fa ny adidin'ny tompo de tsy tahaka ny adidin'olombelona fa raha ekena sy todisana de miteraka fifaliana sy fahasoavana ho an'izay manaiky ny baikony tsy tsy mba basy na lefina no anereny jesosy kristy ny olona zay apitatra ny fanjakany fa feo malemy feo malefaka nefa mampivarahotsana ary raha mijery tsika amin'ny firana fifpiama de tena mampieritreritra mihitsy le hira anakiraika zay moanao hoe hira folo ambizato nomeko anao ny rako masina ao zay anavitra anao zay tsy marina ka de mba inona zao no ahita aminao fitiavana izany no manery atsika lehilahy mpino fitiavana ilay fitiavana nyjaly izany no manesika azy hitaona ny namany hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ary izany no mahatonga azy hitaraina mandrakariva amin'ny tompony hoe ho tonga ny any fanjakanao ao anatin'izay rehetrarehetra zay nefany a de araka nambarako teo hoe misy ny vato misakana ka alohan'ny hijerentsika an'izay vato misakana izay a de andehaloantsika anaraka hira anankiray nampitondrana ny lohateny hoe raha tsapanao a hira zay irayndrareo kerodoma tanjombato

Eny ary izay zavatra resantsika faharoa dia hoe manoloana ny fitadiavantsika ny rahalahyntsika dia misy ny vatomisakana. Sitrapon'Andriamanitra ny hitaomantsika lehilahy kristianina ny namantsika, ary izany koa no fandimino dia ny hahatonga ny rahalahiny ho eo amin'i Jesosy. Nefa misy sitrapo hafa koa izay atao hoe mifanohitra amin'izany dia ny any devoly, izay tsy mikendry afa-tsy ny hampiletika ny olona ao amin'ny fahaverezana mandrakizay. Tsy basy mandefina hoe ateo no andidian'i Jesosy ny kristianina hanaratony namany. Tsy basy mandefina ihany koa no isakana ny devoly azy tsy hamonjy ny rahalahiny fa hafetsena lalina dia lalina. Izao no feony: efa vovonjy ianao, efa sambatra tokoa ianao, ka aoka tsy hevitra zavatra hafa afa-tsy ny fanolokoloana ny fanahinao. Moa tsy efa mpivavaka tsara va ianao? Ary moa tsy efa mandoha vola amin'ny raharahan'ny tomponao ianao? Ka inona indray no isairananao amin'ny fanahiny hafa? Izany no toriteny bitsipitsihan'ny Satana ao am-ponin'ny mino. Ary indrindraindrindra sika lehilahy dia tratran'izay bitsibitsika malefaka izay ataon'ny Satana izay, ary tsy azo lavina fa be no manaiky izany hevipetsa izany ka manadino ny fikarakarana ny namany. Faly hidioka ny mamy ao Golgota izy ka tsy te hijery ireo ondry very izay mandositra ny tranon'Andriamanitra. Raha fitiavatena no anaran'io fiadian'ny devoly io. Tamanao amin'ny zato hatrany fiangonana miraintiny maro, rotsiritsin'ny fionjavamaneno amin'ny fitaovavahana ka tsy te hanompo ny masom-panahiny amin'ireo jentilisa alikisa izay tsy mbola mahalala ny Jesosy Kristy. Misy feo hafa koa mety ala fitiavatena no anaran'io fiadian'ny devoly io. Tamanao amin'ny zato hatrany fiangonana miraintiny maro, rotsiritsin'ny fionjavamaneno amin'ny fitaovavahana ka tsy te hanompo ny masom-panahiny amin'ireo jentilisa alikisa.

tsy hainao akory zany, asan'ny pastora zany, asan'ny pastora ny hitaonan'ny mpanota fa tsy mba asanao velively ny anao izany, izany no hevitra hafafin'ny devoly zany. Ianao koa mba isan'ny tarihana ka ahoana no aizanao hitarika ny hafa? Ny vola ihany no arotsako dia mety izay, ampy izay, ataovy betsaka fotsiny ny rakitra dia efa mahavita ny adidinao ianao. Ary tsika lehilahy matetika dia miteny an'izay fomba fiteny izay hoe aleo ihany zahay le hoentina, aloha izay hipetraka le mpivavaka tsotra, aloha izay le kristianina tsotra. Lalina de lalina tokoa ary lalahy mitetika ampiasan'ny devoly ampatory ny olon'andriamanitra ka tsy ahatserovany ny didiny amin'ny ny adidiny amin'ny rahalahiny, ka tsy mahagaga raha vitsy no sahiteny amin'ny namany izay mivary lava amin'ny fahotana hoe hoaiza hoaiza izao ianao ry havako izay mbola tia, ny fomban'ny nofo manimbanao avia ry olomania, henoy fa miantso ny tompo. Fakampanahy mety hisakana anao ireo ry rahalahy ka riseo, madidinao tokoa ny hitaona mpanota, irahan'ny tompo ianao hikatsaka ireo ondry mania izay mandositra an'Andriamanitra. Azakinina amin'ny pastora rery ihany, azakinina amin'ny mpiandry ihany, na akinina amindreo atao hoe katekista ny fitorianan'ny filazantsara fa isika rehetra dia samy mandray maimaim-poana ka tokony hanome maimaim-poana koa, hanome ny androntsika, ny fotoanantsika, ny heritsika, ny fahaizantsika mba hikatsahantsika ireo havantsika ka tokony hitaona azy isika. Satria nahoana? Lehibe ny aizonota takona ny lalana hantsiran'ny mpanota, ny fahaverezana indrisy very reny aina injany ny feo mitaray. Raha ny amin'ny tsy fahaizanao no mila isakananao dia zao henoy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray: inona ny fomba tsara indrindra amin'ny fitaomana ny fanahin'ny namanao ho amin'i Jesosy Kristy? Laha teny marevaka ve, sa fahaizana igagana eo ambanin'ny pilipitra, sa raharaha pastoraly tonga lafatra? Be ny valin'izany fanontaniana izany, nefa izay valiny mahafa-po indrindra dia zao: ny fanao tsara indrindra hamabona ny fanahin'ny namana dia ny fitiavana azy. Fitiavana maharitra dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny olona. Raha manana fitiavana ny namana ianao dia manana ny fahaizana ambony indrindra ka afaka tokony mitaona ny havanao ho amin'i Kristy. Tsy ny fahaizana teolojia tsy izay no ilana fa ny fitiavana ny namana. Ka zao azakivy rahalahy fa mombanao ny tompo. Alohan'ny hamaraparana antsika ny resaka ny amin'ny hoe inona ara ny zavatra kendrena ao anatin'izay fitadiavantsika ny rahalahyntsika sedy, ataontsika aloha angataka hira anankiraindray amin'ny namana teknisianina, hirandrareo kerodom matsara mandroso mahajanga, nampitondraina ny lohateny hoe ombasainonao.

0: inona ary no zavatra kendentsika ao anatin'izay hoe fitadiavantsika ny rahalahyntsika izay ry lahalahy. Izay kendrena dia tsy ny hitaona olona ho antsika fa hitaona olona ho an'i Kristy, tsy ny hampifindra finoana azy fa izay zavatra tokony ho kendrentsika dia ny ahatonga azy ho zanak'Andriamanitra ka handray an'i Jesosy ho mpamonjiny. Asa atonina ny faritra eo ny hanao proselita, fa ny taona olona ho an'Andriamanitra no tokony ho kendrentsika. Misy fanasana lehibe ho manin'Andriamanitra ka tsy ny olona rehetra no asainy hiditra ao amin'izany fanasana izany, fa asainy hiditra ao koa ny jamba, asainy hiditra ao ny mandrenga, asaina miditra ao ny kilemaina koa, izay kendren'Andriamanitra no tsy maintsy ho kendrentsika. Ka dia ny andehany amoron-dalana iantso ny olona hanatrika ny fanasana ka tsy hanadino ireo jambam-panahy sy mandringam-pinoana ary ny kilemanaram-panahy, ka hiteny hoe tsarovo ny rainao malahelo anao izao, ka miandry tokoa hampandroso anao ry olo mahantra modia modia re. Raha mba tsarontsika matsy fa Andriamanitra dia mamoa ny varavaran'ny lanitra ho anjenitilisa sy ny mpanota rehetra, ka miandry azy ireo a dia tsy ho tafandry mandry isika rehetra, fa ho ny ainga hiantso sy hampiverina ireo zanaka dala reo, ary izay zavatra ho kendrentsika dia tokana ihany ny abe vo ny fanjakan'Andriamanitra. Maty Kristy hamonjy ny ratsy fanahy ko ataovy izay hahafantaran'ny mpanota izany vaovao mafaly izany. Izao no zavatra tsy tokony ho adinontsika amin'ny fikarakarana namantsika. Voalohany dia izao ny anondran'i Jesosy izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Ny faharoa dia ny anambara azy ho ilay mpamonjy velona ka afaka hamonjy azy amin'ny fotoana rehetra. Ny fahatelo a dia ny anambaran'i Jesosy ho tompony. Ny fahaefatra ny hampianatra azy ny fiainana kristianina ka hitombony tsara amin'ny finoana sy ny fanarahana an'i Jesosy. Ny fahadimy dia hampiseho azy ny fitiavan'i Kristy izay maty hisolo azy. Ny fahenina hitarika azy hatoky ilay tompony finoana sy mpanefa azy. Ary fahafito farany dia ny anambara aminy ny hamamin'ny famonjena sy ny vokadratsin'ny fahotana izay fisarahana amin'Andriamanitra. Tsy zavatra vao hoforonina no ambara fa izay efa re sy hitamin'ny maso, izay efa nojerena sady efa notsapahitanana, izany no ho kendrena dia ny amin'ny teny fiainana. Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany. Raha izany no kendrentsika amin'ny resaka ataontsika amin'ny namantsika, dia ho azontsika izy na ho ela io na ho aingana. Dia izay ny savaranonando ny amin'izay hoe fitadiavantsika ny rahalahyntsika izay, fa amin'ny manaraka antsika dia mbola hotoizantsika io resaka io, fa tapitra rahateo ihany koa ny fotoana izay rahantsika, ka dia amarana antsika ny fiarana dia andeha hifarana antsika mivavaka izany. Vavaka isika tompoko. Faly misaotra sy midera mankalaza ny anaranao izay ry Tompo-Andriamanitra io, satria nampianarinao hitady ny rahalahinay izahay tamin'ity fotoana maraina ity. Mangataka anao izay fanahy masina nomeanay fahendrena, fahalalana, fiarantatsaina, atanterahanay izany didy izay napetrako taminay izany, atanterahanay izany asa izay notsoinao anay izany, ka mba ho lehilahy mahatoky tokoa izahay amin'ny fotoana izay avianao hitsaranay, ka hitenenanao ilay teny mamimanao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'kelana ho tendreko mpanapaka amin'be midira ny fifalian'ny tomponao. Dia ho tanteraka aminay ny Tompo-Andriamanitra izany teny mamy avy aminao izany, tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta amin'ny vavaka. Misaotra Tompo, amen. Dia zaizay ry rahalahy namana no azo natolotra ho antsika anio a, raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny heriny anio tahaka izao indray ny fotoana izay arahako aminao. Ny namanao Lova Andriamahay Mizaka no nanolotra anao ny fandarana teo amin'ny lafin'ny teknika, namana Odilon Veloma Tompoko.
1: Mitady ny rahalahiko aho, fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara raika amby sivifolo teboka roa megahertz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lova Andriamahay Mizaka.
0: mitady ny rahalahiko aho.

0: Mofinaina ho alahatra ho antsika anio a dia ny bokyn'ny Salamo fafito amby telopolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fafito. Salamo fafito amby telopolo andininy voalohany hatramin'ny andininy fafito. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka tsy rehetra ny fahatezeranao noho ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialona ny mpanao meloka, fa hojinjaina faingana tahaka ny ahitra izy, ka halazo tahaka ny ahi maitso. Matokian'i Jehovah ianao, manaova soa, dia onona amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarina, ary miravoravo amin'i Jehovah ianao, dia omena anao izay rin ny fonao. Akino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matoki azy fa ataony tanteraka, ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary ny rariny ho anao tahaka ny mita tao vovonana. Miatombena tsara miandry an'i Jehovah ianao, ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany. Amen.
1: Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Falatrandriavana mihona amintsika rehetra amin'ny alalan'izao fitoriana ny tenin'Andriamanitra mofinaina izao a, ary dia ny fanahy masina hatranany tena anjaka oponao. Fa raha tsy ao mantsy riavana ny fanahy masina, na dia mamaky baiboly ary ianao ka tsy manana fanahy masina, dia tahaka mamaky gazety, tahaka mitovy amin'ny boky rehetra ihany ny zavatra vakianao sy ny boky raisinao raha tsy manaiky ianao ny fitarian'ny fanahy masina. Azany riavana no mahatonga antsika vavaka aloha, mangataka tsara ny fitarian'ny fanahy masina, manaiky tsara tsika ho fenona ny fanahy masina, mba hifantoka ianao tena anana sofina mahay miaina, anana foro tena mahay mandray. Ary zany ny olona manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Ary izany loha hevitsika ny hoe meteza hiasa amin'ny finoana. Meteza ianao hiasa amin'ny finoana. Tsy miasa amin'ny finoana zany ianao raha tsy manaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Ary ny asa ataonao asa fotsiny ampahazarana, hoe aiko zany mahay an'io, zany teanao an'izao. Fa isika riavana tena tarihana hoe aoka anaiky ny fanahy masina rehefa izay meteza hiasa. Ity tenin'Andriamanitra ity riavana omenantsika indray, mahafaly ny olona mamaky izao tenin'Andriamanitra izao, ay tsy enjery aza. Fa amin'ity androandroany ity averin'Andriamanitra amintsika indray a, fa manakambara Andriamanitra, manakolazaina amintsika ny fanahy masina. Ary dia izany no mofinaina voalahatra hotoriana amintsika. Ny soramandry riavana dia milaza manao hoe ny tsy faharetan'ny fanambina ny ratsy fanahy, tsy maharitra ny fanambinana ao amin'ny ratsy fanahy. Ary zany tokoa ny riavany, ohatra ny ambinina mihoatra ny olo marina, ny olona tsy miraharahan'Andriamanitra, ny olona tsy mivavaka, ny olona be teny ratsy, ny olona manaonao foana, ohatra ny manana, manakatao, manakarena, joalajoala ny trano be, fiara be dia be. Zany ny zava-misy rehavako malala. Fa hony teny eto hoe reny fanambinana azo ny ratsy fanahy reny a tsy maharitra reny, zany hoe tsy mitondra soa reny, tsy mitondra makaizy. Tena zany misy angeriavana. Zany tsy hoe teniteny manambanimbany a, tsy zany, fa tena marina araka ny tenin'Andriamanitra zany. Ary zany riavana eto a no ampaherezana ny olona rehetra, ampaherezana tsika rehetra. Efa ela no soratana anatin'ny baiboly zao tenin'Andriamanitra zao, fa anio a averin'Andriamanitra indray hoe misy lakile, misy lakile ny fahombiazana, misy lakile ny fiainana. Manana ve ianao? Efa any aminao ve le lakile? Efa any am-paosinao ve? Fa misy malaza moa iza moa tompon'ny lakile, fa tsia tsy marina velively. Ira mahatonga ny olona irery arano fotsiny zany. Fa ny tena marina riavana ao amin'i Jesosy Kristy irery any lakile any. Jesosy irery any no manana ilay fanalahidy ny fiainana sy ny fiainatsita. Jesosy irery any nefa nanidy ny ratsy sy ny tsy fahombiazana rehetra, androanana ny farimy rehetra hafa resy mandrakizay, fa namono varavaran'ny fiainana mba hidirantsika sy iainatsika. Ary zao tenin'Andriamanitra zao riavana dia mbola manome toky fampaherezana teny fiainana ho anao, ho antsika rehetra izay mikatsaka izany fiainana mandrakizay izany. Fa zao meteza hiasa amin'ny finoana, meteza tena hiaina amin'ny finoana, meteza tena hivelona amin'ny finoana. Tsy mandeha ho azy ny fiainana, na de mahay baiboly ary ianao, tsy mandeha ho azy any, tsy mandeha ho azy ny mahampanompon'Andriamanitra antsika. Maro fahavalo zany, alan'ny olona zany, de aza taitaitra raha sedraina, troahana vato, enjehina, akalaina, tondrona molotra, aza taitaitra amin'izany. Fa ny olona mandeha amin'ny finoana alan'izao tontolo izao, de anio ry havako malala, tsy mateza ny fitahiana azo ny ratsy fanao ny tenin'Andriamanitra. Satria misy ange olona indraindray be fialonana ny reny, de efa maninona zany tsika no manana zany fialonana mpanao meloko zany? Maninona ny tezitra hoe tena tsy rariny ko zany rangaha tena zao andao ataon'izao a, andao ataon'tia? Tsy toetsaina mpanompon'Andriamanitra zany. Ny olon'Andriamanitra zany eto a tsy mirona am'izany toetsaina sy fanao sy fomba samihafa hita eto amin'ity zao tontolo zao ity, na de verina aza hoe tsy rariny amin'ny fijerin'olombelona. De misy torolala eto omeny tenin'Andriamanitra ary lazainy mazava tsara ny hoe reny ange hojinjaina faingana tahaka ny ahitra, hojinjaina faingana tahaka ny ahitra reny, ary ny jinja azy tsy anao fa misy bijinjy reny, jinjaina ho any amin'ny farimy rehetra afo reny. Ny anjely no mijinja any reny rehefa tonga ny fotoana, ho any amin'ny farimy rehetra afo reny. Aza mialona any reny, aza tezitra amin'izay ratsy ataony, avelao anazy ny azo, ianao mivavaha toy sara ny lalana, meteza ianao hiasan'ny finoana. Izany daholo angeryavana ny torohevitra omen'ny tenin'Andriamanitra. Fa tsika ve miaino e? Tsika ve tena manatanteraka? De androany a mbola miteny amintsika reto afatra efatra reto ny tenin'Andriamanitra. Avatra voalohany diavana de zao ny tokony ataontsika: matokian' Jehovah ianao manaova soa. Matokian' Jehovah ianao ka manaova soa. Zany fatokiana zany diavana tena ao am-po ao zany, matoky amin'ny fonao. Azany le hoabolana toko fahatelo andinin'ny fahadimy haintsika tsara, mahafinaritra miaino azy, matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra, aza miankina amin'ny fahalalanao. Matokian' Jehovah amin'ny fonao rehetra. Ny fonao io a feno fahatokiana an'Andriamanitra. Aoka ianao anana fo matoky an'Andriamanitra, ary zany hatrany le hiratsika hoe sambatra ny fo zay matoky an'Andriamanitra, sambatra ny fo zay matoky an'Andriamanitra. Afatra ho anao zany androany. Eny, mety ozy ianao hoe tsy fantatrao fa raha voazohany de tia ny valiny, raha voazohany zavatra misy androany zao zany iseho rapitso. Aza miankina ny fahalalanao, aza miankina ny fahalalanao. Matoky fotsiny ianao an'Andriamanitra, dikan'izany tena manana finoana. Fa ny fahatokinany ariavana avy amin'ny finoany. Ary zany le Hebreo toko faraiky ambin'ny folo andiny voalohany: ary ny finoana de fahatokina ny zavatra tenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. Fahatokina an'Andriamanitra ny finoana. Meteza fotsiny ianao hotarihan'ny finoana, meteza iaina sy ivelona amin'ny finoana. Matokian'Andriamanitra fotsiny ianao. Ny ataonao manaova soa mizara, aza mamitanana zany ngeny dikany. Manaova soa amin'ny vava, amin'ny teny lazainy vavanao, satria ny vava soa ane de sakafo e. Mitenena soa amin'ny vavanao, manaova soa amin'ny masonao mijery, ataovy mijery amin'ny fahatokiana ianao. Kaninina mety hita amin'ny masonao, ianao matoky fotsiny an'Andriamanitra hoe tena hita amin'ny masoko mihitsy anefa zao ny zavatra niseho e. Fa matoky an'Andriamanitra zany nge mahatonga ny olona, fa tsy ti ve le jamba, tsy ti ve le jamba fa tohatra ny mahiratra izy androany. Azany riavana ny olona mandeha amin'ny finoana sy manana finoana makatohan' Jesosy, maiziny izy androany, rapitsy izy mazava, ieti ny lalany androany, fa rapitsy no alalàn'Andriamanitra. De zao ny tokony atao: matoky fotsiny ianao an' Jehovah Andriamanitra ao, manaova soa, aza mamitanana, aza titena, aza mieritreritra ny hoe ny anahy ihany, ny anahy ihany aloha, ny an'ny vady aman-janako ihany, ny an-tokantranoko ihany. Manaova soa ianao, fa ianao nateraka tsy ho titena, fa natao ho tia ny namanao, ho tia an'Andriamanitra, ho tia ny namanao tahaka ny tenanao, hoy ny tenin'Andriamanitra. Isika izany ndriavana eto a dia anarina, ampianarina sy tariana hoe matokianao an' Jehovah. Talotoko tsika ny riavana tsy mba nanana an'izany fiainana izany, zay tiatsika ny ataontsika, zay mahafaly antsika ny ataontsika. Tsy te hanankina ny fiainana amin'iza n'izy zany a za rery solitaire. Za tsy mba tiako zany manankinankina ny fiainana amin'olo zany, ie tsy maninona mihitsy raha olona anao fa zao tsy mety amin'ny fiainanao mihitsy ny tsy manankina ny fiainanao amin'Andriamanitra, ny tsy matoky an'Andriamanitra. Enao mila matoky an'Andriamanitra ianao. Anisan'ny tenin'Andriamanitra zay nataitrary havana za dia tena gaga mihitsy nahita n'ity tenin'Andriamanitra ity hoe aza matoky, aza mahazo ampo zay sakaiza mahazatra ozy ary aza matoky ny namana fa hatramin'ny andefo mandrinao. Zay ny tenin'Andriamanitra fa Jehovahandriamanitra ao ihany ny tokinao. Anatra ho antsika rehetra zany ryhavana, tena anatra hitondrantsika tena araka ny sitrapon'Andriamanitra mba tsy anakina fiainana amin'ny olona, amin'ny zavatry ny tany, amin'ny zavatra mandalo, fa Andriamanitra rery ihany ny azo itokiana hametrahana ny fiainana. Boky ny Mika toko fafito andininy fahadimy dia tena mandrara mihitsy reto zavatra reto, rarany mihitsy tsika. Manao hoe aza matoky namanareo, aza mahazo ampo zay zakaiza mahazatra. Zay zany le tenin'Andriamanitra, aza matoky namana, aza matoky any hoe sakaiza mahazatra anao isan'andro, aza matoky an'izany ianao. Ny ataonao ambeny ny varavarany vavanao na dia amin'ny andefo mandrinao azy. Zany hoe tian'Andriamanitra isika ry havana, tsy atokony izaniza eto an-tany. Mara inyko dia olona ratsy tsy mamatoky olombelona mihitsy. Le hoe matoky eto ry havana tena anakinana fiainana, fa tsy le hoe mananamana dia andaontsika hiaraka ndo hiara-dalana. Samihafa izany. Fa eto le tena aina mihitsy, aza apetraka amin'n'iza na iza ny ainao sy ny hoavinao. Andriamanitra irery any, fa ny olona dia miovaova hatramin'ny andefo mandry aza. Miova io na dia ny fanao voady teo amin'ny alitara aza. Rehefa tsy miaina amin'ny finoana sy mandeha amin'ny finoana, tena mora mivadika ary mahagaga ny zavatra amin'iseho. Eto ry havana, matoki ianao an' Jehovah, manao vasoa ianao fa omen'Andriamanitra anao ny tany Kanana. Zay ny dikan'io ry havana. Faharoa dia ny hoe ary miravoravo amin'i Jehovah ianao dia omeny anao izay rinin'ny fonao. Mampisento ny zava-misy matetika, mahalatsadra ny maso ary mampitomany. Tsy hita hoe aizany tany ele, inona ny atao? Mandiso fanantenana ny zavatra rehetra, mahaketraketraka ny zava-misy, oro ny fo. Efa nandalo an'izany ve sika ry havana? Io ngamby anao isan'andro zany ny fiainana. Fa anio ry havako malala afatra faharodiny hoe miravoravo amin'i Jehovah ianao. Manana fifaliana, mifalia amin'Andriamanitra. Ary zany ny tenin'Andriamanitra, mifalia. Hoy izao indray mifalia: mirafaly tsika ninina zavatra amin'iseho. Iza no ianarantsika an'izany? Jesosy Kristy. Na dia teo ary manodidina azy ny olondoza be dehibe, ti amono azy, andefina azy, ampisatroka tsilo azy, nanaiky izy. Tampifaliana no itenenany ray eo. Aoka tsy ho elona anie zao hoe mamelany elo ny fatsifatan'izay ataony. Lay Jesosy Kristy ny antsoantso famelan-keloka ho an'izao tontolo izao, ho an'ilay jiolahy teo akaikiny. Ravoravo tamin'Andriamanitra ny fanahiny satria hitondra fandresena ho an'izao tontolo izao izy, na dia ho anatin'ny mangidy sy ny mafy indrindra aza. Dia izany ange ny tenin'Andriamanitra hoe mila manahaka azy isika. Raha tsy mitondra ny azo fijaliana tahaka azy isika, tsy azo ekenao mpianatra. Izy ny ravoravo ny fanahiny tamin'Andriamanitra. Fa isika ihany koa, na dia eo aza ny ady ny olana ny zava-manahirana, miravoravo amin'i Jehovah ianao e, dia omeny anao izay rinin'ny fonao e. Indraindray isika mahita tokoa olona donam-pahoriana fa manana fifaliana satria maninona? Misy firavoravoana amin'Andriamanitra ao anatiny. Dikan-driavana nge finoana ny dikan'izany. Ny olona manana finoana no afaka miravoravo na dia ao anatin'ny tsirariny sy ny fahoriana aza sanatria. Ary izany mampianarina antsika eto: miravoravo amin'i Jehovah ianao, mifalia amin'Andriamanitra ianao. Ao anatin'izany koa misaoran'Andriamanitra ianao. Ataovy ny fisaorana an'Andriamanitra, ny dikan'izany hoe miravoravo amin'i Jehovah izany. Azany tenin'Andriamanitra misaoran'i Jehovah amin'ny zavatra rehetra. Izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Fisaorana mahatonga firavoravoana. Ny fisaorana an'Andriamanitra mahatonga fanekena ao am-po ao. Ka na dia mangidy sy mafy ary ny zavatra miseho a, miravoravo ao amin'Andriamanitra. Fa ny vokatr' izany sy ny fiafarana izany, fandresena ry havako. Izany no afatra anio hoe miravoravo amin'i Jehovah ianao. Homeny anao izay irin'ny fonao. Homeny anao izay irin'ny fonao. Fa misy olona nge tezitra mpanao azy, tezitra amin'i Jehovah hoe ny olombelona maniasia dia amin'i Jehovah ny tezitra ny fony. Isika no misy zavatra tsy ara-dalàna nataontsika dia misy fahatezerana ho anantsika ho tezitra hatramina raha Andriamanitra ny Andriamanitra nahoana nasiny izao, nahoana ny avelany iseho izao. Io Andriamanitra io ry havana dia mahalala ny zavatra rehetra, fantany maso fa ianao a miravoravo ianao aminy, maneke azy, miravoravo amin'i Jehovah ianao, omeny ianao izay rehetra rin'ny fonao. Ary ny ahatanteraka an'izany tokoa ny ry havana, tsisy olona afaka hanome anao izay rin'ny fonao izany. Mety indrepandeha vitany, indro mety vitany, fa reraka ihany ny olombelona. Fa io Jehovah Andriamanitra io, io Jesosy Kristy io rery ihany no hanome anao izay rin'ny fonao. Sarobidiny izany ry havako, tsy hitantsika naiza naiza ne izany ao amin'Andriamanitra. Lakile an'izany, aoka ianao iravoravo amin'Andriamanitra, aoka ianao hifaly ao amin'Andriamanitra, aoka ianao ahisaotra an'Andriamanitra. Ny fahatelo ry havana dia ny hoe akina amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Akino amin'i Jehovah ny lalanao. Io ry havana dia mampianatra antsika vao maraina manaova vavaka, fametrahana fiainana amin'Andriamanitra. Aza maika hitsangana, ninina fiainana manery, aza maika hitsangana ka andehanao nefa tsy mbola nivavaka, tsy mbola nresaka tamin'Andriamanitra. Fa akino amin'i Jehovah no lalanao, ho aiza ianao androany? Aza mandeha raha tsy saroanao hoe Andriamanitra no mialo lalananao. Aza mivoaka ny trano raha tsy saroanao hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Izany le hoe akino amin'i Jehovah ny lalanao. Aoka ianao anana antoka fa ity tokantranonao ity dia miara-dalana amin'Andriamanitra. Ny fiainam-panomponao sy ny antom-pahavelomanao sy ny antom-pisinao Andriamanitra. Izy no miantoka ny lalanao, miaraka aminao. Akino amin'ny lalanao e. Aza mandeha irery ny dikan'izany. Aza manao hoe za tsy mila an'Andriamanitra izany fa aiko ny fiainako. Fandanim-poana sy fandanin'andro ny vavaka. Tsia! Ianao anio omena tenin'Andriamanitra, akino amin'Andriamanitra irery ihany lalanao, fa tsy mahavonjy antsika ny vola sy harena. Tsy mahavonjy antsika zay rehetra eo am-pelatanantsika ankehitriny. Hojon'izaina tahaka ny ahitra ireo, fa ny mampateza ny fiainana ao amin'Andriamanitra zao antom-pisinao izao. Ny fanakinanao amin'i Jehovah Andriamanitra irery ihany ny lalanao. Ravako malala, tsy manana torohevitra tsara homenanao izao tontolo izao. Hitaka fony akosy bolamena eto amin'ity izao tontolo izao ity. Fa ao amin'Andriamanitra ry havana no misy ny fanantenana tanteraka, ary indrindra ny fanakinana ny fiainana sy ny lalana amin'Andriamanitra dia ho azo antoka ny fiainanao sy ny ampitsonao. Io Jehovah Andriamanitra io ry havana dia tena nyteny tamin'ny zanak'Israely, tena nananatra ny Israely. Fa raha manompo an'Andriamanitra ianao, raha matoky an'i Jehovah Andriamanitra ianao, raha ti an'i Jehovah Andriamanitra ianao, dia ho azonao avokoa izay rehetra irin'ny fonao. Tsisy fahavalo ajanona eo anoloanao izany ho Jehovah Andriamanitra. Fa ataonao tahaka ny famono a, indray mpimaso monja dia tsy ho hitanao ny fahavalonao. Izany nge ny tenin'Andriamanitra ry havana. Tsy ho hitanao izay mifanditra aminao, ho levina sy ho ringana zay rehetra miady aminao. Izany nge ny tenin'Andriamanitra. Fa isika indraindray tsy manaiky ametraka ny adintsika, lalantsika sy ny fiainantsika amin'Andriamanitra. Anio ry havako, akino amin'Andriamanitra io zava-manahirana anao io. Akino amin'Andriamanitra ny fiaina tokantranonao. Reo taranako reo mampanahanao ny fiainana satria misy maditra, misy mandany lany foana mandroba fananana andevozin'ny filana sy ny fombany zao tontolo zao ve tsino amin'andriamanitra io tonoa ny ambavaka io eto eo amin'i jesosy io tonoa ny isan'andro ny anaran'io zanakao io jesosy a jereo ihanina tena jesosy a ianao ny tompon'ny lalany androany aza velona ivilivilina isan'andro ianao manantenany zany isan'andro ianao akino amin'andriamanitra zany apetra ho aminy zany akino amin'i jehovah ny lalanao matoki azy aoanao izy ataonao tantera ao amin'andriamanitra misy ny fahatanterahana akino amin'andriamanitra andriavana matokia ataony tanteraka ny farandriavana de ny hoe miatombena tsara miandry an'i jehovah ianao de manantena azy zany hoe aza taitaitra ny dikany aza maimaiky manana fitentsika hoe mba aza misy olona tsy mahatombotsiraka zay le filazantsika azy tsy mahatombotsiraka fa tsy zany ny fiainan'ny olona mino an'andriamanitra sy ny tokony ataonao io matokia an'andriamanitra miatombena tsara miandry an'i jehovah ianao mety ozy ianao zangy efa ela mba niandry valam-bavaka tahaka an'izao fa mbola tsy ny valo ny vavaka nataoko valo ny androany miatombena tsara fotsiny ianao andraso andriamanitra manantena azy manana fanantenana ianao aoka min'ny fanantenana no betsaka ao anatinao ary io lay zavatra telo teneny ten'andriamanitra reto telo reto no mitoetra de ino inonavy finoana fanantenana fitiavana mananany zany ianao eo amin'ny fiainana ao anatin'ny tokony anananao iainanao sy maharesy lahatra anao de niny fanantenana an'andriamanitra ary zay mahatonga antsika mitombona tsara hoe ah za de miandry ah za de tena miandry a fantatro fa hamaly anahy andriamanitra ary zao iainako zao koa mbola valim-bavaka satria ny valim-bavaka ny anakitelo de ny hoe andraso aloha andraso aloha valim-bavaka ane zany ndriavany faharoa tsia tena hoe tsy homeko anao mihitsy io tsy mahasoanao io valim-bavaka zany ary ny fahatelo de eny valiko ianao ianao ny antso a ho valiko ianao fa eo anatrehan'ireo anakitelo ireo izy amireo valim-bavaka azonao zao de hoy ny tenin'andriamanitra hoe miatombena tsara ianao miandry an'i jehovah amireo rehetra ireo de manantena azy ianao izy no fanantenanao aza taitaitra amin'ny fiainana matokihatra amin'ny farany miatombena tsara zany aoka io fonao io feno fanantenana sy fatokina an'andriamanitra manana finoana an'andriamanitra aza tezitra ny amin'izay ambinina amin'ny lalany zany hoe aza mierikerika any amin'izay zava-misy aza taitaitra ny amin'izay zavatra miseho ka heverinao ny hoe ny olona tahaka an'izao fa za zany ty mbola ahoana ah miatombena tsara miandry an'i jehovah e andraso izy fa izy manana hevitra heverana anao sy lalana hitondrana ny fiainanao mila torohevitra isan'andro tahaka an'izany tsika riavana ary zany no vatsin-dalana indray androany nomenantsika rehetra de engane mba ho raisinao amin'ny finoana ny tenin'andriamanitra fa io ny tenin'andriamanitra torohevitra fa tsy maharitra ny fanambinana homenany ratsy fanahy na de manakatao aza ny ratsy fanahy entiny amin'ny faratsipanahy ny fahasoavana zay nomen'andriamanitra azy koa dia tsy atezy zany tsy atezy zany fa hojonjaina tahaka ny ahitra izy dia ianao kosa ireo ny torohevitra nomenanao voalohany matoki an'i jehovah ny faharoa miravoravo amin'i jehovah dia manaova soa fahatelo a akino amin'i jehovah ny lalanao ary ny fahefatra miatombena tsara miandry an'i jehovah ianao manantena an'andriamanitra ho an'andriamanitra ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fitahiny amen.

0: hivavaka izy. Ilay Andriamanitra raha zanaka fanahy masino misaotra midera, mankalaza mamevonahitra anao izay, fa Andriamanitra velona miteny aminay rehetra anao ka mamangy anay amin'ny alalan' izany afatry ny tenin'Andriamanitra izany. Izany no taratasin'ny lanitra, vakinay, omenao anay ilay malalanao, ilay tsifonao, fa indrindra ilay olombelona novodinao tamin'ny ranao teo amin'ny azo fijaliana, dia indretsy izay miankohaka, mandohalika ny fonay, mifono izahay, olombelona tsy tanteraka, maniasia mandrakariva, manao izay mampalahelo anao, tsy manankina ny fiainanay aminao fa matoky ny zavatry ny tany izao tontolo izao, miatehitra amin'ny fananana, diso fangataka aza. Andriamanitra mifony mangataka ny famelan-keloka. Anio izay a, voarahina ny teninao, engane izay, angetaheta isan'andro, anontany ianao Jesosy, iaino ny fitarihan'ny fanahy masina mba tsy ho diso lalana, fa hizotra amin'ny lalan'ny fahamarinana. Na dia misy setra aza, indraindray sedraina, fa ianao tompony itokinay mandrakizay. Tsy hiala aminao izay, atoky anao izay Andriamanitro, ary tario ny mpanomponao, tena hiandry ny famonjen'i Jehovah isan'andro isan'andro, fa misy izany efa nataonao ary mbola ataonao amin'ny olona matoky anao. Jesosy malala, ovay izay e, ovay izay tena olon'Andriamanitra, ovay ny mpanomponao izay mivavaka ankehitriny, ovay ny toe-pony, ny toe-tsainy, ny toe-panany, ovay ny asa ataony isan'andro isan'andro mba ho asa tsara, hanana fo matoky an'Andriamanitra mandrakariva. Arengane mba ho mpandresy izay, tahaka anao nandresy, fa ny fahafatesana fahavalo farany tsy maintsy ho resena ry. Izay miaraka aminao ninina endrim-pahafatesana dia hita fahazavana sy fandresena. Tompo ampaherezo ary mpanomponao ny asan'ny fanahy masina anjaka ty anatinay ka hitaridalana anay. Dia omeo rariny izay amin'izao fiainana izao, jereo ny fivelomany mpanomponao, indraindray mandalo setra, fahazavelana ho kivy. Jereo ny fiaina tokantranony, ireo zanakay, ireo ankonanay naiza naiza, jereo ny fiaina mpivady rehetra, jereo ny fiainan'ny olona manantena sy ny kamboty Andriamanitro, ianao ny asy hitantana azy. Vesaran-javatra maro isan'andro ny fiainanay eto amin'ity izao tontolo izao ity fa engane hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra dia hita fandresenao mandrakariva. Jereo ny tsisalamy mitaraina te ho sitrana, izay miaino ny teninao ankehitriny, izay mivavaka ao an-tokantrano ao, any toeram-pitsaboana amin'ny tobo-masina. Jesosy malalo, hatsoro ny tananao fa Andriamanitra velona manam-pahefana ianao e, manasitrana ianao. Sitrano ny mpanomponao mitaraina ary ataovy miorina amin'ny finoana. Jereo ny firenenay a, tiaroka lalana mandrakariva ny androsoana, kanefa raha tsy eo ianao zava-pony izany. Dia miangavy izay tompo, mamangina mpitondranay e, mba hanana fanetretena, fahendrena ianao hitantana sy hivimbina azy. Apetraka aminao no malagasy rehetra, mba ho firenena matahotra an'Andriamanitra. Izany vavakay tompo, taony amin'ny anaran'i Kristy izany. Izay rehetra tsy voatononay fantatra ao masoto tanterao, araka manay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao.
1: Ho tonga rehefa anjakanao, atao ny sitraponao, izay tany amin'ny

0: Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Ny Alahady 7 septambra 1920 sy 2000. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fotoam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 6 ora maraina. Mpitarika ny katekista amin'ny sorironono rakotony reniriana Roger Dauphin. Altara sy toriteny pastora Rapalmanatsoa Charles mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakotra mihira mandritra ny rakotra ny katelema Anjomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa-balopy lehibe hiantsoana ny taranaka rehetra sy ny zanaka ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoalevitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fotoam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra ko samia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny miadakofeny zany e, tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery any.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Tafaka masina maharitra sy mpamina mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo, programa tafaka masina. Anasana antsika rehetra mpiatafaka mpiatsehatra sy mpiatafaka mpanohana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vato tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafaka masina. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahenina amby roapolo septambra, tafaka masina any Beakanga. Roa alina ariary ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spamma ny fotoana ny talata faharoa amby roapolo septambra amin'ny valo ora maraina, mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, fileovana Antsoatany. Ny faefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Ibity, fileovana Tsaramandroso Ibity. Ny fahadimy amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, fileovana Antsirabeatsimo. Ny faenina amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo septambra, tafaka masina any Soamahaziana, fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo septambra, tafaka masina any amin'ny fitandremana Nanisany, fileovana Soamahaziana. Ny fahasivy amby roapolo septambra ka hatramin'ny fahatelo oktobra, toby Ambohitrandrina, fileovana Vasina. Ny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina oktobra, toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny fahavalo hatramin'ny faharaika ambin'ny folo oktobra, Jobily fahaefapolo taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafaka mpanohana, daoana ho anany asan'ny tafaka masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena, aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafaka masina maharitra SPAM. Voninahitr'Andriamanitra irery any. Nitonian'ny tafaka masina maharitra SPAM pastora Rakotomanana Soloarinala Elijoa. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Tianao fianarana amin'ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université VFJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana, licence sy master, mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao concours na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaipoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy

0: hazotrakefa vaovao. Mpampianatra ampitrakefa fony na hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray hahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 2020 sy roa arivo. Ny toerana misy ny sekoly Kamafavatofotsy, immeuble Liprika, 3e etage. Aza miandrela ary fa tongava misafidy ny filiara mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah voalohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana 0320305702, 0320305713, 0344858723.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aodiny fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: Boksa 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Almanaca.
1: Almanac?
0: Fandaran, alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandaran arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio 20 Septambra 70 sy 70 sy arivo nahaterahany Ramarolahy Matio tao Isotry. Mpitandrina izy ary nanana andraikitra maro teo amin'ny fiangonana. Ny taona 250 sy 700 sy arivo hatramin'ny 70 sy 700 sy arivo. Izy dia efa filohan'ny Vokovokomanga groupe régional de l'Isanenbolan'ny Merina. Efa filohan'ny Vokovokomanga FJKM ihany koa izy ny taona 70 sy 700 sy arivo ary tonga filohan'ny komitin'ny radio protestanta ihany koa. 20 sy 700 sy arivo nahaterahany Rakotondradrao Teody Manana tao Miarina Varatra fandriana. Nianatra tao amin'ny sekoly loterana Mangarivotra Antsirabe izy ka nahazo ny BE sy ny CAE ary taty aoriana dia nahazo ny CAP ihany koa. Tao Ambatofinandrahana no toerana nampianarany voalohany. Toerana maro hafa koa no nampianarany. Rehefa vita ny akany marenina tao Antananarivo tamin'ny taona 580 sy 700 sy arivo dia notendreny FLM ho taleny izany toerana fanabiazana ny marenina izany i Rakotondradrao Teody Manana. 70 sy 700 sy arivo Sinoda General fahaenina natao tany Betroka ny 20 hatramin'ny 25 Septambra 70 sy 700 sy arivo. Isany zava-dehibe no dinihina tao ny hidiran'ny fiangonana loterana malagasy amin'ny fiombonambe ny fiangonana maneratany na ny COE na Conseil Ecumenique de l'Église. No dinihina tao koa ny hevitry ny FLM momba ny lalampanorena ny FFPM ary ny nananganana ny SFM sekoly fanomanana mpampianatra tao fandriana. 70 sy 700 sy arivo nodimandry Ira Mastera Alfred mpitandrina fahafito tao amin'ny fiangonana FJKM Ambalavao Fianarantsoa. Mpitantsoratra sy filohany isan-keritaona Betsileo izy nandritra ny 33 taona. Lehilahy tia hira izy ary ny fiangonana Ambalavao dia tsy nianatra hira raha tsy hira misy solfa. Sarotiny mihitsy izy eo amin'ny fahadisoan'ny hira ataony mpiangona.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsivan'ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Mitadiavan Jehova dia mbola hita izy. Miantsoa azy dia mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafo ny lalany ary ny tsy marina hahafo ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'i Jehova ireny fa mindra fo aminy izy. Eny ho amin'Andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy. Isaia 55:5
1: FM 104.0 MHz.

dia miarabatsika mpihaino ity fandarana kristy notorina ity indray ry havana malala ny mialohany andrinesantsika ny tenin'andriamanitra dia hivavaka aloha isika. Tsy nahary anay ho faty ianao andriamanitra fa mba ho velona mandrakizay eo anatrehanao anapea anapahasambarana. Misotra anao erampo eratsaina zahay nome asapamonjena lehibe zay fa namboarinao ho anay tao amin'ny zanak'olay tokana jesosy kristy zay nafoinao tanteraka mba hamonjy sy hanavitra anay amin'ny fahavalo mandoso de ny devoly ny fahotana ary ny fahafatesana. Misaotra jesosy fa mahery noho ny fahafatesana no fitiavana efa nasoinao taminay ary efa nitsangana tamin'ny maty ianao ho fanamarinana anay mpanotamahantra. Andeha ny teninao zahay akehitriny mangataka anao zay fa nay masina mba hanokatra ny fo sy ny sainay mba izanay mandray ny famonjena vitanao jesosy mba hanananay anjara amin'izany ka raha tonga ny fotoana hialanay to amin'ity tany fandalovana ity de anatrika fahafatesana mahasambatra ao aminao zahay satria efa mitahiry ny sariponinahitry ny fiainana ho an'ny mino rehetra anao ary efa nambaranao koa fa ao an-trano raiky misy fitoerana maro dia tario ary zahay mba hibanjana mandrakariva ny azo fijalianao ka izanay mitoetra eo hananany anjara amin'ny avitra zay vitanao amin'ny anaranao mahavony jesosy no anandratanay izany vavaka izany, amen. Ny tenin'andriamanitra zay halahatra sy hotoriana amintsika amin'izao fandaharana kristy notoriana izao de araka izay voasoratra o amin'ny filazantsara araka ny lioka toko fahafito, lioka toko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, lioka toko fahafito dia ny andininy faharaika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Toy izao ny vaky ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany Jesosy dia nankany an-tanàna tao hoe Naina ary nanaraka azy ny mpianany sy ny vahoaka betsaka ary rehefa mby teo akaiky ny vavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy fatin'ny lehilahy anankiray nentina nivoaka zay zanaka lahy tokany reniny sady mpitondra teny ary vehivavy ary nisy vahoaka betsaka avy tao ny tanàna nanaraka azy ary no nahita andra vehivavy ny tompo dia onena azy ka nanao taminy hoe aza mitomany ary nanatony izy ka nanendry ny trano vorona dia nijanona izay ny lanja ary hoy jesosy ry zatovo hoy izao aminao miarena dia niarina ny maty sady ny teny ary dia natolony tamin-dreniny ary akitahotra ny olona rehetra ka nankalaza an'andriamanitra hoe mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika ary andriamanitra efa nitsinjo ny olony dia nyely tany itsodia rehetra sy teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazan'i Jesosy ny amin'izany zavatra izany. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpihaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika, amen. Andriamanitra velona mandrakizay ny andriamanitsika, andriamanitra tompony hery sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ary andriamanitra tsy refeso mandidy amin'izay tiny atao koa izy. Hoy izy o amin'ny Deuteronomia
2:30 5:17 hoe ny anaran'i Jesosy izao no mahafaty sy mahavelona, izao no maharatra sy mahasitrana, fa tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa manangina ny tanako amin'ny lanitra aho ka manao hoe raha velonao koa aho mandrakizay. Nahare antsika zanak'olombelona ho velona Andriamanitra, fa no ny etraketraky ny fahavalo mandoza dia ny devoly, ny fahotana ary ny fahafatesana. Fantatsika fa ny ota no tambiny fahafatesana. Ny fahafatesana de fanamelohan'ny ota. Tsy tian'Andriamanitra ho amin'izany fahafatesana izany sika, fa ny ho velona mandrakizay ary mazanany atsika, de nohariny mba ho zanaka manoa azy ary ho sambatra mandrakizay. Zay no kendren'Andriamanitra amintsika zanak'olombelona. Koa ny fahavalo farany izay mampahory, mampatahotra, mampangovitra atsika mafy tokoa dia ny fahafatesana. Efa naneraka an'i Jesosy teto an-tany izy hamonjy atsika, ary nasehon'i Jesosy fony izy teto an-tany fa manam-pahefana amin'ny fahafatesana izy, ka afaka mandresy izany, manana fahefana amin'ny maty, ka afaka manangana ny maty ho velona indray. Hitantsika zany nanangana zaza izy, dia ilay zanaka vaviny Jairo zay tao an-trano toy ny mamoa matory no nananganany azy tamin'ny maty. Ity indray zanakalahin'ilay vehivavy mpitondra tena zatovo efa eny an-dalana halevina, zay nifanena amin'i Jesosy natsangany tamin'ny maty ihany koa. Ary fantatsika fa ao koa Lazarosy zay olon-dehibe efa voalevina efatr'andro natsangany tamin'ny maty. Anareo zany fa Andriamanitra tsy toa niraka an'Andriamanitra ray hoe eto an-tany mba handresy ny herin'ny fahafatesana Jesosy, ka fantatr'i Jesosy tsara ny fahoriana amin'ny ty fahavalo loza be ity dia ny fahafatesana izany. Fahafatesana no fahavalo farany tsy maintsy horesena hoe ny Paoly apôstôly ao amin'ny Korintianina. Amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ty ary no anehontsika fa ny kristianina mino dia tokony velo ny fanantenana mandrakariva ny amin'ny fiainana fahasambarana mandrakizay ao amin'Andriamanitra zay efa homano Jesosy ho an'ny mino rehetra. Amin'ity tantara ity a dia hitatsika fa Jesosy sy ny mpianatra vahoaka marobe nanaraka azy mifanena tamin'ny fatin'ny tovolahy zatovo anankiray ao anaty trano vorona lanjain'ny mpilanja. Ary ty zatovo ity dia lahatokany reniny mpitondra tena koa raha vehivavy mifanena amin'i Jesosy. De fantany tsara amin'ny maha olombelona azy satria Jesosy koa sady olona tokoa no Andriamanitra, de amin'ny maha olona azy dia fantany tsara ny alahelo mafy, ny tahotra manoloana ny fahafatesana zay mampahory atsika velona. Dia ato amin'ny manamanjo mijery ilay manamanjo
vehivavy mpitondra tena Jesosy dia malahelo izy ary mijery ity manamanjo ity izay lozan'ny zanany lahy tokana, dia tsy nitazapotsiny izy fa nasainy janona ny planja, janona ny planja ao anaty efa vata filanjana maty. Ary rehefa nasainy janona dia notendreny ny trano vorona ary naneo ny fahefana feno izy amin'ny teny hoe rizatovo, hoy zao aminao miarena, rizatovo hoy zao aminao miarena, toy ny mamoa olona matory amin'ny toromaso Jesosy manangana ity maty ity. Hitantsika amin'izany zany fa ny fahafatesana io dia toromaso mpiadanana ialan'ny tena sasatsasatra mialohan'ny hananganana amin'ny maty, ka ny fasana dia atao hoe toeram-pialan-tsasatra iadanany tena miandry ny fiavian' Jesosy eny amin'ny rao lanitra hanangana ny maty. Koa ny tsika mino dia velon'ny fanantenana trany, fa tsy hoe ao amin'ny fasana no gara farany, ka hiafarantsika fa ao amin'i Jesosy araka ny teniny hoe andeha hanamboatra toerana ho anareo, izay toerako hitoeranareo koa ho Jesosy, izay toerako no hitoeranareo koa. De toy ny mamoa matory Jesosy nanangana ity zatovo ity tamin'ny fahafatesana. Ary hitantsika eto fa rehefa nitsangana tamin'ny maty ty tovolahy ity, de natolony tamin'ny reniny, mazava ho azy fa afaka ny alahelo sy ny fahorin'ny manamanjo manoloana ny fahafatesany zanany. Ka hitantsika amin'izany koa fa afaka manala ny fahoriana sy ny tahotra rehetra amin'ny fahafatesana Jesosy, ary afaka manome fiefaliana, fiadanana ihany koa na de ao anatrehan'ny fahafatesana azy. Ka tsy voavidintsika vola na zatoakalo izany fareseny fahafatesana izany noho Jesosy, fa dia anjarantsika ny mino sy matoky azy. Nambaran'i Jesosy mazava moa tamin'ny nafatesan'ny Lazarosy ihany koa fa hoy izy, izaho no fananganana ny maty sy fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay, izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ao amin'i Jesosy tsy misy ny fahafatesana, fa izy no fiainana, fahavelomana ho atsika mandrakizay, mandrakizay. Eo anatrehan'izao faharesen'i Jesosy ny fahafatesana zao dia hitantsika eto fa tena fitsonjovan'Andriamanitra ray be fitiavana ny olombelona zay mpanota ny nanirahany an'i Jesosy ho tonga olona teto an-tany. Ka Jesosy zay sady olona no Andriamanitra tokoa, fitiavana lehibe zany zay handresena ny fahafatesana ka zelona antsika mandrakizay ao aminy. Anisan'ny fijoroana vavolombelona nataondreo nanatry maso ity asa fahagagana lehibe nataon'i Jesosy ny amin'ny fananganana ity zatovo ity amin'ny maty, raha nahita fa zelona ity zatovo ity afaka tamin'ny fahafatesana, de nankalaza
nankalaza an'andriamanitra ireo nanatro maso ny vahoaka marobe nahita ity faharesen'ny fahafatesana ity ka hoy izy ireo nideran'andriamanitra hoe efa nitsinjo ny olony andriamanitra, efa nitsinjo ny olony andriamanitra. Dia amin'andriamanitra fitiavana an'andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no nanaova ny asam-pamonjena lehibe ho antsika tao amin'izany lay tokana izay nafoiny tanteraka, nafoiny. Hitantsika izany tamin'ny teny Jesosy teo ambony hazo fijaliana hoe raha io nahoanany dia mahafoy ahy ianao mba hanavaka antsika amin'ny herin'ny fahafatesana ka tonga antsika mba ho velona mandrakizay ao aminy, avelona antsika mandrakizay ao aminy ka tsy nahary antsika ho faty andriamanitra fa nahary antsika ho velona mandrakizay ao aminy izy. Fa tsy maintsy averiny ho amin'ny fahafatesana aloha isika noho ny mahampanotantsika, satria ty nofontsika ty de hoy Lotera hoe vainganota ka tsy maintsy le vonona izany, ary avy amin'ny izany fahafatesana vovoka izany indray no ananganany atsika amin'ny maty ka atonga atsika fiarabelona aminy mandrakizay mandrakizay. Re kristianina malala, ny mino ary dia tsy tokony hitanondrika amin'ny fahafatesana, tsy tokony hitanondrika amin'ny fahafatesana. Fandao iombonantsika ny tenin'ny Paoly apôstôly raha tonga zany fotoana zany hoe ny fahafatesana no azahoako tombony. Ary hoy ihany koa izy hoe raha velona velona antsika de ao amin'i Jesosy, ary raha maty koa isika de ao amin'i Jesosy. Zany no fanantenana kristianina, no no finoana an'i Jesosy. Finoantsika an'i Jesosy dia velo ny fanantenana fa hanresy ary ho resy ny fahafatesana. Resy io hitantsika zany amin'ny rehefa manao manatanteraka fanompoam-pivavahana amin'ny maty isika ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andinyny faharaika amin'ny dimampolo sy ny manaraka ao hoe ity mety loha ity tsy maintsy hitafiny tsy fahalovana, ity mety maty ity tsy maintsy hitafiny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafiny tsy fahalovana ity mety loha ity, mitafiny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levina. Ry fahafatesanao aiza ny fanindronanao? Ry fahafatesanao aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Zany no fanantenana kristianina no nofinoana an'i Jesosy, ka aorenino masy ao amin'i Jesosy ary ny fanantenantsika ny amin'ny fahavelomana mandrakizay. Dia ambarany ambarany fa zay mino ahy dia ho velona mandrakizay manam-pahefana seno amin'ny fahafatesana Jesosy, tahaka izay nataony ty tamin'ity zatovo ity ka teny ndray mba havamonja hoe miarena velona ny maty, nitsangana indray resy ny fahafatesana, ka manatombony lehibe isika amin'ny finoana an'i Jesosy. Ka raha tonga ny fotoany alantsika amin'ity tany ity dia anatrika fahafatesana mahasambatra isika, satria hamirapiratra amintsika ny tavan'i Jesosy zoky mpamonjy ity atsika, ka nomezany atsika ny fiainana fahasambarana mandrakizay. Dia voninahitra ny eo an'andriamanitra resanakary fare masina zay azatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika
sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny firaisana sy ny fiombonana ho amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika dia pastora Rajoarson Zarisar, mitondra ny fitandremana Imery Mandroso, filiovana andranomanelatra. Amen.

0: Mafalin razana tantara eto amin'ny radio feo ny filazantsarany manolotra ho anao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
1: fanavotana ho ahy.
2: Asa soratry
3: Panjamalala Randria Miarisoa.
4: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
5: Joda,
4: Iobi,
6: Daniel Gabin.
3: Niaraka tamin'ny
2: Nana,
3: Manendrika,
7: Nadia,
2: Niaina Mikaela,
8: Minso,
9: Mendrika,
10: Rotsy.
1: Tantara no totosainy
11: mahefa niaina Iobi.
12: Nandrindra ny lafinyasa teknika
3: Daniel Gabin, Ratova Arson.
1: Fanavotana ho ahy.
2: Mihaino finaritra tompoko.
0: Ina kia aza, andao anontanintsika momba ilay devoara.
8: Andao marina kia.
0: Yaja, yaja, manitra azy kely e.
13: Ah, de hoanao masira.
8: Antray kosa ry yaja.
13: Ko hita vazana.
8: Fa mba ahoana ho ahy ianao amin'ilay devoara mema taminy e?
13: Fa nareo koa ve maneso anay? Vovina koa nareo mbola mahita nanano devoara zany. Ary zaza arakarana ka.
0: Io ndray yaja, ao moa mba amin'ilay devoara anay e.
13: Raha hoe tsisy an'izany ho aty, tsy manana an'izany a. Sady mifianarana koa anyeny na anarany fotsiny e, plaisir. Fa raha ny volan'ny ray aman-dreniko ampy anah tsara mihitsy manavatapitra amin'ny fofinaiko. Izy na mbola ho an'ny zanako izay any afara any ary da izy koa izany.
0: Toetsainao ry antsy.
13: Fianarana
0: io any mahatonga anao any ambony.
8: Sady afa iangery aza zany olona mahay fianarana izany e. Sady hoe tena vambony fahaizanao fa tsy hoe avy amin'ny volo.
13: Ah, io nareo e, laza. Siklo.
0: Loki andeha any a.
8: Sady raha niditra nataony hatramin'izay de rehefa potika mihitsy izy a.
0: Sady ohatra misy fofona mihitsy amin'ny izy.
8: Eny aky e. Vavaka ho azy kisisany azotsika tao a.
0: Eny aky e.
8: Fa isaraketo ro lalatsika sindri e.
0: Zay sady ve ky?
8: Aye, za mantsy mbola andalo kely ary amin'ireto varotra ary.
0: Eny azoko. Zay kefa veloma.
8: Ie, rapitsika.
0: Okay.

Tena feno menaka be koa ity vilia ity ka. Jerenge, sarotra sasana be mihitsy. Landro, ahoana ihany amin'ny momba ny resiady? Ouai, bebe koa tena manaisaka. Zao latsaka le vilia. Ary ahoana izany le valan'le fanontaniana nitapetrakako tamin'irokotra ka. Tena enjana ngetry bebe. Tena enjana mihitsy nidiritra taon'ny azazikanto. Tena hoe mafy e. Zay izany ary ngery bebe ao ampianarana dia tena faty faninina andry zareo mihitsy e. I kanto koa tena manao ny ditrany. Tsy mba fantany ray aman-drenony koa ny zavatra ataony. Inona moaka ny aritrika tao eo a? Vavaka ho azy sisa ny aritrika tao. Izy rahato eo koa moa rehefa anarina dia tena manao ny ditraniko. Ohatrany hoe tsika indray ny diso. Ary toy izy aloha ny fanasan'ireoko vilia ka. Soa raha fambatry vaky ty vilia ity. Tena maharitra kosa aloha izy bebe le vilia an. Ty moa ny vidiana tao amin'ny tranombarotra kanto. Eny rehetra. Izaho io izao amin'ny sabotry andeha ho amin'ny mihitsiko no misy zavatra jereko mantsy ihany. Efa e. Ary aleo aloha sary bebe anaza vilia ka. Sady le varoko efa ho masaka. Eny rehetra.

0: Mahafinaritra izy aho makamaka rivotra kely miaraka amin'ny malalaka aty anaty natiora aty izany.
1: Hitao alefa.
0: Aiza ve rangako sermona miaraka amin'le madama iny foana no natao ao am-pianarana ao?
1: Aiza.
0: Hitanao manko no nataony tamin'iny farana iny e?
1: Fanisinonanao
0: tokoa tsy teo. Nakomehibe no nataony ho ahy.
1: Mba tantarao aloha mba inona e?
0: Misy ka ny savan'le devoara farana iny izy de zay siana ony teo e. Izay kosa amin'ny tsisy nitondra ordi de volany nataony aty ambony latabatra de tena tsy haiko hoe matikena maso io a tsy nyraisina ane le vola e.
1: Tena kanosa velonako loha le madama kelinareo a. Raha mba fantatra ao manko ry aza hoe lozako nampiaraka tamin'ny fadiany fotsiny tamin'io fotoana io a.
0: Inona koa zao malaza saina be anao amin'izany
1: e fa tolonona sianao fa sao de mijereo e jereny e.
0: Inao ale na variana be amin'ny malalako teo.
1: Enao koa zany variana nandinika an'ilay kiraronao teo fotsiny zako.
0: Ianao koa andao antsika hoe ry amin'ny ry alikaliko ry e.
1: Andao ary sady tena mamay be koa le andro.

0: Dom, zay lesy ry aza ody finar ty mitribla be amty vera ty e. Andro efa folony elo ty zao e.
1: Aza hoay, andro avolo alina ve lesy de efa midongody tsy raha de lalo ty e. Eve raha mbola tsy misasaka.
0: Ndao rangalo ody raha pitso ndray manohy anazy fa nareo koa ary.
1: Sinareo koa masatrale avela fotsiny ely areo vao masilany azy. Ny anjarany antany elo ty mbola olaniko eto.
0: Sinareo koa ve. Ndao raha nga hiala am'izay fa inona ary ty e.
1: Sady za malahelo any niantakely iny lesy.
0: Fa maninona ndray ty iny e.
1: Fa ela aloha tsy mody aloha zany a. Fa tsy maintsy miaraka amiko lamoty, tsy maintsy misasaka aliny tsika sy lavo miala teto.
0: Ndao raha nga mba ody fa mbola mba misy fotoana vonjena le bandy fa inona ary ty a.
1: Aiza fa ngalako mbola ivoakalina iaraka amin'ny sipakely any. Sa hoentiny lavo voakany zany masira kely reny.
0: Ndao raha nga iody am'izay finary ty e. Ndao ka
1: letyle
0: sangana ty de ndao andevatsy any ndao tsika andeha bajaja fa tsy andeha amin'ny vamy malalo ka
1: nahoana vamako
0: la mavolala fotsiny eo
1: za no misoferan'ny olo ty a.
0: Ary za atao fa re
1: tsy hoentiko amrekotsory ela raha matiditra eo a miaraka am'ireny masira be reny elahy.
0: Ka ndray panty
1: aiza ny lako le antôbila teo
0: sy ty ve efa nietiko atanany ty e. Raha tsy nitondra ty a zao de efa very any ito
1: ty ny lakile amoaka ny fiaraka
0: iny alao aloha atao fare
1: misy inona ndray tena le ty le izy ohatra sipakely le ihona natao ny lao afara ao
0: za fotsiny ho ato fa
1: sa matahotra hoetiko mafy be la
0: afa sady tapitapita kely lovatsy
1: le aika ty etiko mafy elahy fa mankaoty efa misy an'lakoany ery fiara ta anaty fiara de voary fiara hoetiko e amin'ny anara fiaro hoe ty e alitsy maly zy za fraiko zany
0: rarangafa inona ry ty e amoramora lesy a
1: tsy mahazo anely ty ty fraiky e tena tsy mahazo lesy ihnana atao tsy maintsy midovitra ty ampoato

0: Natolotra ho anareo teo ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: fanavotana ho ahy.
0: Asa soratra
2: Panjamalala Randria Miarso.
3: Reto avy ary nanome aina ny tantara:
4: Joda,
3: Ioby,
5: Daniel Gabin.
2: Niaraka tamin'ny
0: Nana,
2: Manendrika,
6: Nadia,
7: Niaina Mikaela,
8: Minso,
9: Mendrika,
10: Rotsy.
4: Tantara no totosainy
1: Mahefa Niaina Ioby.
11: Nandrindra ny lafinyara teknika
2: Daniel Gabin, Retova Arsan.
1: Fanavotana ho ahy.
11: Oh, tapitra sahady ve te? Mbola mitorapitsy iny e.
2: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

0: mamindrafo amiko andriamanitro araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao fonoy ny fahadisoko. Salamy faraky ampidimapolo andiny ny voalohany.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

izao no afatraonao, tianao Andriamanitra. Natolona anao ny zanany zay nitondra ny mangidy, nitondra ny mahafaitra mba ho famonjenanao. Ianao angamba mety mieritreritra hoe izao ve ny toetrako dia mbola ti ahy Andriamanitra? Aza dino, tsy avy antsony marina izy fa ny mpanohitra mba hibebaka. Na inona inona fahalemenao dia izao ihany manatonona

tanjy famitsaka jereo izay afaran'ny fanahanao ratsy izay nganyity fa mandalo ny fenimety ambonin'ny tanjy fa zay manao sitrapon'andriamanitra ny maharitra mandrakizay ho anao zay fatoran'ny satana amin'ny fahazaran-dratsy isan-karazany mety ho zava-maty lemina mety ho fitondran-tena maloto na faharatsiana tsy hitalàna ka zadino latsaka ho anao ny raha an'isy kristy afaka manadio anao afaka manafaka sy mamonjy anao manatondo manatona fa tianao izy

0: Aoka ho aminareo izao saina izao, izay tao amin'i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fokirin'ny mafy. Ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany tenany tamin'nankany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanan-tarehy olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Filipianina toko faharoa andiny fahadimy hatramin'ny andininy fahavalo.
1: FM 91.2 MHz.

fa na dia orsy malahelo azaho, ny tompo no mihevitra, mpamonjy sy mpanafaka ianao, Azahely, Andriamanitro, Salamo 50:17.

0: mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina toko faharoa ambin'ny folo, andinina faharoa ambin'ny folo.
1: FM 106.0 MHz.

mandraka kehitriny dia tsy mbola nangataka na inona na inona tamin'ny anarako ianareo. Mangata dia azo ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo. Jaonina toko fahenina ambin'ny folo.

0: Jehovah'andriamanitra nitondran-dra lehilahy ka namponin'azy tao amin'ny sahetena hiasa sy tandrinazy. Genesis toko faharoa andiny ny fahadimy ambin'ny folo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny telo ora.

continuare nuntricul.

aoka hivavaka isika rehetra efa novonjenao zay andriamanitro dia ampio iaina amin'izany ananana fifaliana tokoa ka hitafy amin'i jesosy amin'ny fiainana manontolo ary ny tenin'i jesosy aoka mba hitombo amin'ny fiainanay hitoetra betsaka ao anatinay izy mba hanananay fiainana sy fiadanana amin'ny fanatrehanay zay rehetra miseho amin'izao fiainana izao dia ho tsaroanay mandrakariva fa olonao izay raha mbola miaina amin'ity tany ity amin'ny anaran'i jesosy amen fahalimana amin'andreriavana amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'andriamanitra izao miarapanao amin'ny anaran'i jesosy manaraka hatrany ity fandarana ity ny tenin'andriamanitra anjarantsika dia ny kolosianina toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo hatramin'ny andiny fafito ambin'ny folo kolosianina toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo hatramin'ny andiny fafito ambin'ny folo toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i jesosy ary aoka hanapaka ao amponareo ny fiadanan'i kristy fa ho amin'izany no ny antsonanareo ho tena iray ary aoka ho feno fisaorana ianareo aoka ny teny kristy toetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianara amin'ny mifampianara ka mifananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tonokiram-panahy mihira amin'ny fahasoavana ao amponareo ho an'andriamanitra ary na inona na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i jesosy tompo izany rehetra izany ka misaoran'andriamanitra ray amin'ny alalany ry re masono manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen ry peny malala aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra rayntsika sy jesosy kristy tompo amen mifampandroso sy mankasitraka zany ny fiainam-baovao koa zay homenanao amin'ny alalan'izao tenin'andriamanitra izao mifampandroso sy mankasitraka ampifandraisin'ny paoly akaiky dia akaiky eto ny famelan-keloka sy ny fitiavana ary ny fiadanana zany koa dia lazain'ny lotera fa ao amin'izay misy famelan-keloka no tsy maintsy misy fiadanana sy fahasambarana ary fiainana mandrakizay koa fiadanana izorana amin'ny firaisana na vokatra ateraky ny fafamelana sy ny fifankatiavana raha teo zany io firaisana io ny fomba isehoan'ny fifampandrosoana tsara amin'ny alalan'ny tenin'ny kristy zany no atao hoe filazantsara filazantsara mampandroso fiainam-panahy mamelombelona ny fanahy mananana toetra tsara sy vaovao amafisin'ny paoly tsara ny mahazava-dehibe ny teny satria tsy misy fifampandrosoana ho tanteraka raha tsy ao zany teny zany rehefa nampianariny paoly sy nanariny tamin'ny alalan'ny teny ary ireto kolosianina ireto sy ianao zay mandresao tenin'andriamanitra izao dia izy samy izy kosa izao no tokony ifampianatra sy ifananatra io no tombontsoa lehibe vokatry ny fianoana tenin'andriamanitra ryavana fa naiza naiza na oviana na oviana no toriana marina sy madio ny tenin'andriamanitra dia tokony hahatonga ny mpihaino hahiananatra ny namany koa izany izany no fikendrena ambony indrindra amin'ny alalan'ny fampelezana ny filazantsara dia ny hahatonga izay mandre hiaina amin'ny teny izay noraisiny ka hapitatra fianambary izany amin'ny hafa koa mba ho fiainan'izy ireo koa izany izy samy izy no tokony hifampianatra sy hifananatra izany mantsy ny lalana hahazoan'izy ireo ilay fahalalana tsara indrindra homen'andriamanitra azy ho anao anie zany ry havana ho anao izay mandre zao tenin'andriamanitra izao zany mba hiainanao ve ny teny izay enoanao amin'ny alalan'ny ty onjam-peo ity za mandeha mpahazarana fotsiny ihany fianoanao ny teny tokony isy fiatraika ny lehibe amin'ny fiainanao ny fanarahanao izao tenin'andriamanitra izao mampirisika anao ary isaotra an'andriamanitra i paoly amin'ny alalan'izao teny izao tahaka nampirisihan'ny kolosianina fa izay koa tsy vao izao akory no ampirisihany azy ianao izany satria efa betsaka ny vitan'andriamanitra tamin'ireo sambany kosa izy mangataka an'ireo hisaotra amin'ny alalan'ny hira
hafa ndray ity amin'ny alalan'ny hira nisorona an'andriamanitra. Sokajikira telo no tany San Pauleto, dia ny salamo izay no irain'ny Jiosy hanomezam-boninahitra an'andriamanitra. Ny fihirana no soratan'ireo kristiana voalohany ka nampiasainy nandritra ny litorjia fanaony, ary farany dia notonkiram-panahy. Tsy dia nisy fantatra firy ny mombamomba ity farany ity. Misy mihevitra fa hira atao amin'ny fiteny tsy fantatra izy io, tahaka ny anaovana vavaka amin'ny teny tsy fantatra koa. Misy kosa mahita fa tahaka ireny amboara-peo any am-piangonana ankehitriny ireny izy ity. Ny zava-dehibe ny ariavany, ny zava-dehibe tsaro fantatsika eto dia ny hoe mihira amin'ny fo manontolo. Io no tiana hotsindrina, mihira amin'ny fo manontolo, fa tsy ny vava ihany, tsy asan'ny vava ihany ny fiderana an'andriamanitra, fa tena asan'ny fo manontolo mihitsy zany. Araka zany, ny fiainana kristianina dia fankasitrahana sy fisaorana tanteraka an'andriamanitra, tanterahina amin'ny atao sy ny teny alohaka ny vava zay mipolo loatra avy ao am-po. Zany no atao hoe fiainana kristianina marina. Ka ivero ny fiainanao raha mba aiza ho aiza amin'izany ny fanatrehanao an'i Jesosy Kristy. Teniny Kristy mitoetra betsaka ao aminareo. Tsindrina kely io, mba tenin'iza tokoa re no mitoetra betsaka ao aminao amin'izao andrenesanao ny tenin'andriamanitra izao ry ava. Ny teniny Kristy, izany hoe ny soratra masina, dia tokony ho vakina hatrany an-trany, hianarana, hodiniina, angatahana tanteraka mandra-pahatongany zany ho tafanjanona tanteraka ao anatinao. Anjakany Kristy sy ny fahofeheziny mihitsy ny fiainanao, zany no kendrena. Ny fiteninao, ny zavatra ataonao, ny ataonao rehetra, ny zavatra manosika anao, raha izany no miseho dia feno fifaliana tokoa ianao. Manampy ianao mba handatsaka anatin'ny tenin'andriamanitra sady ametraka ao am-ponao ny fitiavana an'i Kristy, ny fihirana ireo salamo sy ny hira fiderana ary ny hiram-panahy voalaza teo ireo. Ka ivero indrindra zany raha milaza fa manana ny teniny Kristy ao am-ponao ianao kanefa tsy midera an'andriamanitra fianao manontolo. To hafahafa ihany zany, to mampandiny tena ihany zany, mampametra-panontaniana ihany zany hoe tena teniny Kristy marina ve nao am-ponao kanefa to tsy midera an'andriamanitra akory ianao. Na inona na inona ataonareo, na amin'ny teny na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny Baiboly dia milaza ireo fitsipika ankapobeny zay ahafahan'ireo mpino tarihin'ny fanahy masina mamaritra ny mahamarina na mahadiso an'ireo asa sy voalaza mazava ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ireto fanontaniana manaraka ireto no tokony apetraka anao amin'ny zavatra rehetra zay ataonao na zay lazainao, sainnao na tianao. Ny voalohany dia ny hoe azo raisina ho fanomezam-boninahitra an'andriamanitra ve zany? Ninoninona teneninao, ninoninona heverinao, ninoninona taonao fanomezam-boninahitra an'andriamanitra ve? Io ny voalohany. Ary ny faharoa dia ny hoe azo atao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ve zany mba angatahina hitarihana ilay asa zay atao? Raha mametraka zany fanontaniana zany ianao, dia io no karazana mizana mitsara na marina na tsy marina na azo atao na tsia ilay izy. Fanontaniana fahatelo dia ny hoe azo atao ho fisaorana marina an'andriamanitra ve zany? Ninoninona taonao? Dia apetra ao hoe ity zavatra sainiko ity, ity zavatra heveriko ity, ity zavatra lazaiko ity azo hisaorana an'andriamanitra ve? Antanina fahaefatra dia ny hoe manahaka izay ataon'i Kristy ve zany?
satria amin'ny mahampanaradian'i Jesosy ianao dia tokony izay nataon'i Jesosy no ataonao, mianatra amin'izay nataon'i Jesosy ianao, ka ny zavatra teneninao, ny zavatra lazainao, ny asa izay ataonao mba manahaka an'i Jesosy ve, mitovy amin'nataon'i Jesosy ve, samy mifanohitra aminy. Manaketraka ny fandresen-dahatra tsotra ananan'ireo kristianina hafa ve ny fanaovanao azy, sa mampatanjaka azy, mampatanjaka ny finoany, sa vao maika mampivery ny lalana azy? Apetrao koa ny fanontaniana manao hoe mampihena ny faniriko te hanana fiombonana lalina amin'andriamanitra sy ny teniny ve, na amin'ny fivavahana ve zao zavatra ataoko izao? Fa raha manao izany ianao dia hanana fanitsiana ao anatinao farany, mampihena na manakana ny fijoroko vavolombelon'i Kristy ve izany? Ampy ireo ripiainy malala, hafanao mandinika izay tokony ataonao amin'izao andro sisa avelomanao izao, mba hahafahanao manaradian'i Jesosy tokoa amin'ny androm-piainanao rehetra, hanomezanao voninahitra azy. Voninahitra anao an'Andriamanitra resanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.

0: Ary raha mandeha ianareo dia midori hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra, sitrano ny marary, atsangano ny maty, diovo ny boka, avoainy demoni, efa nahazo maimaipona ianareo koa manome za maimaipona. Matio toko fafolo andinin'ny fafito sy ny fahavalo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertsy.

mifalia mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifalia. Filipianina toko fahaefatra andininy fahaefatra.

0: Megahertz.
1: RFF Radio.
2: Top 10. Ireo folo be mpangataka nandritry ny herinandro. Arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany.
3: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4 ora.
2: Arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
3: Dia ampifaliana indray no entiko mandroso ao an-tokantranonao repenoavana amin'izao fotoana izao. Faly miarahabanao mpanjoitsy tapaka ny radio feno filazantsara. Rehefa tonga ny fotoana toy izao, mahazatra antsika ny manaraka ny fandaharana top 10 izay fandaharan-kira avy aminareo mpiaino amin'ny alalan'ny fangatahnareo hira amin'ny maraim-pifaliana isa-maraina izany. Ireny no atambatra dia mahatonga ny top 10. Ny tompony andraikitry ny top 10 moa dia ny namanao Saondra ary ny namanao Odilon no anolotra azy amin'n'ity anio ity. Tsy ampiandry ela anao ny tenako fa arosontsika avy hatrany amin'ny laharana fahafolo mahazatra moa izay. Eo amin'ny laharana fahafolo no misy ny KTLM Anjomaran'ny Lanitra Soalazaina amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Miomana Miambena. 70 ianareo no nangataka anio tamin'ny herinandro ity. Laharana fahafolo zany a ny KTLM Anjomaran'ny Lanitra Soalazaina. Be ho arahantsika ary izany.

Marana fafolo zany ny katele manjomaran'ny lanitra soa lazaina na ny ala soa. Eo amin'ny larana fahasivy no misy ny VLM manaritsoa. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mikaiky. Raika ambinipolo ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro ity. Larana fahasivy VLM manaritsoa amin'ilay hira hoe mikaiky. Dia ho arantsika indray ary izany hira mahafinaritra izany.

Miroso hatrany isika eo amin'ny larana fahavalo mipetaka eo amin'ny larana fahavalo tamin'ny herinandro tia ny katelema firaisakina ny hira nangatahanareo tamin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy 70 ianareo no nangataka an'io hira io mipetraka eo amin'ny larana fahavalo ny katelema firaisakina.

Raha anarana fahavalo ny katelema firaisakina tamin'ny tirinandro itia, mipetraka eo amin'ny laharana fahafito kosa ny VLM Manazary amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Ity tenantsika ity. 5:70 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ity herinandro itia, mametraka ny VLM Manazary eo amin'ny laharana fahafito ndeha ho arahantsika indray ary izany.

Iena ry raha izay no teo amin'ny laharana fahafito ry zareo VLM Manazary miroso hatrany isika. Eo amin'ny laharana fahaenina no misy antsika izao a, laharana fahaenina ny KTLM feon'ny fihavanana Manaritsoa na ny Fefima amin'ilay hira mitondra lohateny hoe avainao ao Jesosy. 1980 ianareo no nangataka ny hira io tamin'ny herinandro tia petraka eo amin'ny laharana fahaenina ny KTLM Fefima.

Meroso hatrany isika eo amin'ny larana fahadimy no misy antsika izao. Larana fahadimy ary zareo Getsemane fanantenana mora rano. Amin'ilay hira mitondra lohateny hoe manendry, raika amby sivifolo ianareo no nangataka an'io hira io tamin'ity herinandro ity, mametraka ny katelema Getsemane fanantenana eo amin'ny larana fahadimy. Andeha ho arahantsika ary ny hoe manendry.

Mahazatra antsika moa amin'ny top 10 tahaka izao dia misy ny bonus. Ka ny bonus tsika tamin'ity anio tia dia zareo katelema antsa fiobiana mandrosoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe Tiko. Izay zany ny bonus tsika tamin'ity anio tia ny katelema antsa fiobiana mandrosoa andeha ho arantsika izany hira mitondra lohateny hoe Tiko izany.

Ny bonismo ampafantarina antsika fa tsy tafiditra ao anatin'ny filaharana izy ireny fa rehefa mazoto isika mangataka ny fira io indray amin'ny herinandro manaraka dia mety ho tafiditra ao anatin'ny top 10 indray io hirany katelema antsa fiobiana mandroso soa tiako io. Tafiditra indray eo amin'ny laharana fahaefatra ry isika. Laharana fahaefatra tamin'ity herinandro ity ry zareo katelema afaka ry ambatotokana. Ina hira hoentiny amin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe tena fiainana. 70% ianareo no nangataka ny hira io a, laharana fahaefatra zany ny katelema afaka ry ambatotokana. Dia hoenontsika tena fiainana.

tonga sa di eo amin'ny laharana fahatelo sika raha laharana fahefatra ny afakiry ambatotokana eo amin'ny laharana fahatelo ny katelema taratry ny fahazavana mahazo arivo na ny tafamahy zany ny hira hoentin'zareo amin'izany dia ilay hira mitondra lohateny hoe zoim-pahoriana telo amby roapolo amin'nyzato ianareo no nangataka anio hira io eo amin'ny laharana fahatelo zany ny katelema tafamahy mahazo arivo.

Ya efa maraparana saat tsika eo amin'ny larana faharoa no misy antsika izao. Larana faharoa tamin'ity herinandro ity dia rizareo pira fifoazana fanilo firaisakina. Ny hira hoentiny zareo amin'izany dia ny hira mitondra lohateny hoe ny fahasoavanao. 2:30 ianareo no nangataka an'io hira io ka dia mipetraka eo amin'ny larana faharoa zany ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina. Dia ho rantsika indray ara izany hira izany.

tonga eo amin'ny famaranana resika izao. Eo amin'ny famaranana dia tsy inona zany fa ny laharana voalohany. Ny laharana voalohany dia tsy anontany anareo tsony hoe iza ny laharana voalohany, satria efa fantatrareo ny laharana voalohany, satria dia izy foana no nitazona izay laharana izay nandritra ny fotoana lava dia lava izay. Tsy izay zany fa ny velema fanasina ambatotokana. Ny hira hoentin'zareo amin'ny tian'io tia dia ilay hira mitondra lateny hoe ho avy Jesosy. Enina amby sivifolo amby zato be zao ianareo no nangataka nio hira io, ka dia laharana voalohany hatramin'izao ny velema fanasina ambatotokana. Ndeha ho arahantsika indray ary izany hira izany.

0: Dia izay ndreny mahakasika ny top 10 tamin'ity anivity ripenoavana, misaotra an'Andriamanitra lehibe sika nahafana nanantotosa izany fandaharana izany. Fandaharana top 10 izay tsahivina ihany fa ianareo mpihaino no mandahatra ny hira amin'ny alalan'ny fangatahana hira aty amin'ny radio feno filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana izany. Ireo no atambatra ao anatin'ny herinandro tonga top 10. Tompony andraikitry ny top 10 moa ny namana Sahondra fa ny nanolotra azy taminareo tamin'n'ity anio itya ny namanareo Odilo. Raha tsahivina indray ny filaharana tamin'n'ity herinandro ity dia izao indray ary ny filaharakirana ny top 10 sika anio. Eo amin'ny larana voalohany a ny vele mafanasina ambatokana amin'ilay hira hoe ho avy Jesosy. Larana faharoa ny mpihira fifoazana fanilo firaisakina amin'ilay hira hoe ny fahasoavanao. Larana fahatelo ny katelema taratry ny fahazavana mahazo arivo tafama amin'ilay hira hoe zoipahoriana. Larana fahaefatra ny katelema afakiry ambatotokana tena fiainana. Larana fahadimy ny katelema Getsemane fanantenana mora rano amin'ilay hira hoe manendry. Larana fahaenina ny katelema fefima feon'ny fihavanana manaritsoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe avainao aho Jesosy. Larana fahafito ny velema manazary amin'ilay hira hoe ity tenantsika ity. Larana fahavalo ny katelema firaisakina amin'ilay mihira mitondra lohateny hoe misy tsy ahy. Larana fahasivy ny velema manarintsoa amin'ilay hira hoe mikaiky. Larana fahafolo ny katelema anjomara lanitra soalazaina amin'ilay hira hoe miomana miambena. Ny bonusika tamin'n'ity anio ity moa dia ny katelema antsam-piobiana mandroso soa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe tiako. Dia atreo ihany koa no mamarana ny fandaharantsika tamin'n'ity anio ity ny namanao Odilon no nanolotra ny fandaharana. Dia isaorana be dia be ianareo rehetra mpihaino ny radio feno filazantsara amin'ny fahazotoanareo mangataka hira tahaka izany aty amin'ny radio feno filazantsara isaky ny maraina manomboka amin'ny maraim-pifaliana izany ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma. Hatreo no mamarana ny fandaharantsika mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
1: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arainao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
2: famerenana kosa ny talata ariva amin'ny efatrora
1: arainao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10
3: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

davitra no nisehoan' Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no tiavako anao ko izany namparetako famindram-po ho anao. Jeremia 33:10.

0: efa mitsangana eo ambaravarana ao ka mandondona. Raha misy ny ainy feo ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy 3:20.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.
2: Radio Feu Filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maolona no tanjonay.
4: Radio Feu Filazantsara 91.2 MHz.
0: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: Antsos filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy sy no Tapartany Varatrimania, Filiovana Vananika Arena, Fitandremana Miadako Feno, Fiangonana Miadako Feno, Fetin'ny Taranaka 1820. Faneva, fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy. Ny Alahady 7 septambra 1820. Toy izao ny fandaharam-potoana. Tapa-potoana voalohany, fitaovam-pivavahana ara-litorjika. Fidirana amin'ny 5 maraina. Pitarika ny katekista amin'ny sorironono rakotony Renirina Roger Dauphin. Altara Storteny, pastora Rapalmanatsoa Charles, mpitondra fitandremana. Misy ny filazandara rakitra, mihira mandritra ny rakitra ny katelema Anjomara fandresena. Tapa-potoana faharoa, rotsa balopy lehibe hiantsona ny taranaka rehetra sy ny zanak'ampelezana rehetra manerana ny nosy. Mpanentana ny filoalevitra ny fiangonana Rakotovao Emmanuel. Ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fotoana. Aorinan'ny fitaovam-pivavahana dia hisy ny fiaraha-misakafo anasana ny taranaka rehetra ko samia mitondra fitaovam-pihinanana. Mandra-piona eny Miadako Feno zany e, tongava maro ho voninahitr'Andriamanitra irery any.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Masina maritra spam mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko faha 5:50 programa tafika masina. Anasana antsika rehetra mpiatafika mpiatsehatra sy mpiatafika mpanoana, isika rehetra sakaizan'ny toby landany, toby an-tanambao, toby vady tsara, toby lehibe farimena, toby ambomahazo, sakaizan'ny tafika masina. Ny 20 hatramin'ny 25 septambra tafika masina any Beakanga. 2,000,000 ny frais aller-retour tonga ao mandio. Eo amin'ny spam ny fotoana ny talata 20 septambra amin'ny 8 maraina mitondra vatsy izay afaka mitondra. Ny 20 hatramin'ny 23 septambra tafika masina any amin'ny FLM Mandranotobaka, fitandremana Toavala, filiovana Antsoatany. Ny 24 hatramin'ny 25 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Ibity, filiovana Tsaramandroso Ibity. Ny 25 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Andranovelona, filiovana Antsirabe Atsimo. Ny 26 hatramin'ny 27 septambra tafika masina any Soamahaziana, filiovana Soamahaziana. Ny 29 hatramin'ny 30 septambra tafika masina any amin'ny fitandremana Nanisana, filiovana Soamahaziana. Ny 29 septambra ka hatramin'ny 3 oktobra toby Ambohitrandrina, filiovana Vasina. Ny 3 ka hatramin'ny 4 oktobra toby Antanambao, Ambohimanambola. Ny 8 hatramin'ny 13 oktobra Jobily fa 40 taona ny fifily eny amin'ny toby Ambohimahazo. Ho antsika tsy afaka mpiantafika mpanoana, andahoana ho anany asan'ny tafika masina amin'ny fanomezana izay azonao atolotra toy ny vola, akanjo, boky sy izay azonao omena. Aterinao amin'ny tranombarotra sahala na amin'ny tafika masina maritra spam. Voninahitr'Andriamanitra irery ihany ny tonian'ny tafika masina maritra spam pastora Rakotomanana Soloarinala Elitso. Fifandraisana 034 70 715 95 na 033 21 534 90.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Te hanohy fianarana amin'ny sehatra matihanina sy hanana taikefa maro ankoatra ny fianarana ve ianao? Misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay hahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stazy satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny fimaimaipoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony. Fototrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra, aktivite maro sy isan-karazany azo isiampidianana ahafahanao mampivelatra ny talentanao sy mahazotrakefa vaovao. Mpampianatra ampitrakefa vonona hanampy anao hahazo fahalalana sy fahaiza-manao ilaina amin'ny tontolo ny asa. Sehatra iray ahafahanao mianatra mivelatra ary manomana ny ho avinao. Misy ihany koa trano ho an'ny mpianatra avy lavitra amin'ny sarany mirary. Tsy misy ny konkoro, efa misokatra ny fisoratana anarana. Fidirana 30 oktobra 26 sy 2 arivo. Ny toerana misy ny sekoly Kamafavatofotsy, immeuble Liprika 3e etage. Aza miandry ela ary fa tongava misafidy ny filiara mifanaraka amin'ny tanjonao. Dia hataon'i Jehovah olohany ianao fa tsy ho rambony. Deuteronomy 28:13-14a. Fifandraisana 0320305702, 0320305713, 0344858723.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aodry fakanakaratra sy ny manodidina.
5: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny fahavony, diabeta,
5: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
5: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
5: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toka sy ny sigara e.
5: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivanana santer tsara sotra e.
5: Fifandraisana 0345816604,
4: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Geists.
1: RFF Radio.
2: Ny Baiboly.
3: Raisy
4: ka vakio.
3: Vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahasivy amby roapolo. Toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy.
5: Fiarabanan'ny Kolosianina sy fisaorana an'Andriamanitra no nitoetr'ireo.
3: Paoly, apôstolin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy, mamangy ny olona masina ny Kolosy dia ny rahalahy mahatoky ao amin'i Kristy. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra no ny fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo dia ilay efa renareo fahiny tamin'ny teniny fahamarinany ny filazantsara izay efa mbia eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny efa nirenareo tamin'ny Epafra, mpanompo namanay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao aminy.

0: Fivavahan'i Paoly ho an'ny Kolosianina sy filazanany fahalehibeazan'ny voninahitr'i Kristy.
1: Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy mba andehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary apahatanjaina amin'ny hery rehetra araka ny hery ny voninahiny ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra ny iray izay nampahamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka antsika tamin'ny fahefa-maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, nilay matoa talohan'izao zavatra ary rehetra izao, fa tao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany, ary izy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetany zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia nilay matoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny iray ho ao aminy no hitoeran'ny fahafenoana rehetra sady izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovan'ny fampihavanana. Eny, izy hoy izao no fampihavanana izany na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Ary ianareo izay oloko azy fahiny sy fahavalo tamin'ny sainareo noho ny fanaovan-dratsy no efa nampihavaniny ankehitriny tao amin'ny tenany nofony tamin'ny fahafatesana mba hatoly no masina sady tsy hanatsiany amampondro eo anatrehany raha maharitra amin'ny finoana ianareo ka mafiorina sady tafatoetra ary tsy mety hafindra hiala amin'ny fanantenana avy amin'ny filazantsara izay efa renareo sady notoriana eny ambanin'ny lanitra rehetra eny. Ary izany no nanaovana ahy Paoly ho mpanompo. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako ho anareo aho ary mahatanteraka ao amin'ny nofoko izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenay ho anareo. Atanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia zava-miafina ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro fa voaseho ankehitriny amin'ny olon'ny masina izay efa tian'Andriamanitra ho nampafantarina ny harenin'ny voninahitra ity zava-niafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Izy notorinay ka samy anarinay sy ampianarinay amin'ny fahendrena rehetra ny olona rehetra mba samy atolotray ho tanteraka ao amin'i Kristy izy rehetra. Ary ny hahatanteraka izany no ikelezako ainako sy ezahako fatratra araka ny fiasan'ny herin'ilay miasa mahery atao anatiko. Amen.
2: Ny Baiboly
1: raiso
3: raiso
1: raiso kavakio.

Miarahabantsika rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ry Havana, amin'izao fotoana ianarantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Ny mpampianatra andrano moa dia ny pastora Teodorika Rajaonary. Ny tenin'Andriamanitra izay ianarantsika dia avy eo amin'ny bokin'ny Deuteronomy, toko faharoa amby telopolo, ny andininy fasivy amby telopolo sy fahefapolo. Io tenin'Andriamanitra io dia mifanaraka indrindra amin'izao herinandro fahenina amby folo, manaraka ny Trinité izao. Deuteronomy toko faharoa amby telopolo, ny andininy fasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Fa mialohan'ny ianarantsika izany dia hiara-mivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo, rainay any an-danitro, efa nahafohy ny zanaka ho tonga olona ianao, ka ny fahafatesany nanavotany anay tamin'ny elokay ary namonjeny anay tamin'ny fahaverezana mandrakizay. Ko dia mangataka aminao izahay, aoreny mafy ao am-ponay ny fanantenana, fa tahaka ny nananganan'i Jesosy Kristy, ny zanak'ilay mpitondra tena tamin'ny tenin'Andriambavamonja no hananganana anay koa amin'ny andro fitsarana, anomezany anay ny fahasambarana mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabela sy miara-matsaka aminao sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Araka ny efa voalaza teo ny tenin'Andriamanitra ianarantsika izao ry Havana, eo amin'ny bokin'ny Deuteronomy toko faharoa amby telopolo, ny andininy fasivy amby telopolo sy fahefapolo, hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fantaro ankehitriny fa izaho dia izao noho izy, ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Fa nanangana ny tanako amin'ny lanitra aho, ka manao aminy hoe raha velona koa aho mandrakizay. Amen. Izany no tenin'Andriamanitra izay ianarantsika amin'ity androanytia. Ny lohateny izay omena izany ry Havana dia hoe izaho dia izaho noho izy, na hoe izaho dia izaho no ilay tokana. Io no lohateny izay voaboasantsika androany. Eo amin'ny fiainana tokoa ry Havana, ny zavatra sasany dia tsy mba miova izany. Ohatra amin'izany hoe ny fahamarinana dia anisan'izany zavatra tsy mba miova izany. Na inona lazainao marina na tsy marina, dia misy foana ny ady hevitra, ary ny sasany koa dia miady hevitra ny amin'ny hoe ny fahamarinana sasany dia miova ihany. Mety noho ny zava-misy angambo izany, fa tsy ilay marina akory no miova. Ny zava-misy manodidina azy no mety miova. Hita sy tsapa izany amin'ireo mpitondra firenena, enina ihany koa eo amin'ireo mpitondra fikambanana izay mifandimby. Ny zavatra izay ambarany fa marina, ray na roa taona lasa izay, dia efa lasa tsy marina intsony ato aoriana. Izay no lazaina fa marina tamin'ny fotoana anankiray, dia tsy ela dia lasa tsy marina intsony iny. Ny tena marina nefa dia mety marina ihany izay nambara, satria ny zava-misy sy ny fitsipika amin'ny fe azy taloha dia nety tamin'izay fotoana izay. Saingy ankehitriny dia niova indray ny fepetra manodidina azy, ka nanova ny filazana mikasika an'iny zavatra marina na fahamarinana iray iny. Ry Havana, ny fahamarinana dia tsy miankina amin'izay heveri ny hafa. Ny fahamarinana dia tonga avy amin'ny fomba fanehoana azy, ary mety lasa koa ny fahamarinana noho ny zavatra izay niseho. Kanefa ireo dia samy mampatsiahy fa ny marina dia izay marina ihany, fa tsy araka izay eken'ny fiarahamonina na tsy ekeny. Ny fanambarana rehetra ataonao mikasika an'Andriamanitra ohatra, dia mety marina na mety ho diso. Izany akory tsy manova ny momba an'Andriamanitra. Eny, fa na miova aza ny kolontsaina manodidina antsika sy ny hevitry ny fiarahamonina, dia tsy miova ny maha izy azy an'Andriamanitra. Ny fiarahamonina iray
dia mety ho marina amin'ny fotoana iray ary mety ho diso amin'ny fotoana iray hafa. Kanefa ny fahamarinana dia marina hatrany na fantatsika izany na tsy fantatsika. Ny lesonin'ny testamenta taloha anjarantsika androany ary dia milaza izany fahamarinana izany. Izay fahamarinana izay mora lazaina no aseho eto. Misy andininy roa ihany ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity, dia ny Deuteronomy 20:30 ka ny andininy 19:30 ihany. Ny fahamarinana eto dia lazaina amin'ny teny fohy, izay ahitana taratra ny lesonin'ny pistily sy ny filazantsara izay anjarantsika koa tamin'ity herinandro ity araky ny fombany avy. Nolazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy ny valin'ireo zavatra mifangaro ao an-tsain'ny olona ny momba an'Andriamanitra marina sy ireo karazan'Andriamanitra izay mety hitantsika eny anivon'ny fiarahamonina. Ny fakapanahy mahazon'ny olona dia ny famoronana Andriamanitra hafa ary lasa misalasala ny amin'ny Andriamanitra marina, na hoe izy amin'ireto no Andriamanitra marina, izy amin'ireo zavatra ireo no tsy miova indrindra. Ity teksta ity dia iray amin'ireo ohatra ao amin'ny soratra masina momba ny valiteny ataon'Andriamanitra amin'ireo fanontaniana tsy miova ireo fa apetraky ny olona efa hatramin'izay ka mbola hatramin'izao. Izany no mahatonga ny lohatenintsika androany hoe izao dia izao noho izy, na hoe izao dia izao no ilay tokana. Ity teksta kely anjarantsika androany ity rihavana dia hira. Io zany no ampatsivina amintsika anao ny hira io tenin'Andriamanitra izay novakina teo io, Deuteronomy 20:30. Hira nampianarin'Andriamanitra ny Mosesy izy io sady nolazainy fa tokony ampianarina ny zanak'Israely koa. Rehefa napita zany nresaka de hoe tia hiry ty anaranao a, de rehefa hainao a, de ampianarina koa ny zanak'Israely ity hiry ty. Ka natombok'Andriamanitra tamin'ny filazana tamin'ny Mosesy fa rehefa tonga any amin'ny tany nampanantianaina izy ireo dia ihamaro sy anankarena, fa ny mampalahelo dia iodina hiala amin'ny hialan'Andriamanitra ka hanompo Andriamanitra hafa. Miteny amin'ny Mosesy any Andriamanitra ianareo a, dia hoentiny any amin'ny tany Kanana, tany nampanantenaina, dia lasa ebe da be nareo hiamaro, ary rehefa tonga any ianareo dia tsy mihamaro fotsiny fa lasa manan-karembe. Dia izao nefa mampalahelo izy Andriamanitra rehefa lasa manan-karena nareo dia hiala amin'Andriamanitra sy iodina. Fantatr'Andriamanitra tsara ry havana ny fotsika olombelona. Ity fitiavana hanana Andriamanitra hafa ity dia sampy mitoetra ho natioran'ny olombelona. Lasa fomban'ny olombelona zany io araky ny tan'Andriamanitra, ary mahagaga fa dia tsy miova mihitsy zany. Hatramin'izay dia efa nisy zany, amin'izao mbola misy zany. Isika dia nanomboka tamin'ny tsy fisiana sy ny tsy fahatokiana. Raha mieritreritra zany anao ny fiainanao dia mandinika izany de hoe anay reto a dia nanomboka tamin'ny tsy fisiana, fa ankehitriny a dia efa lasa ohatr'izao ny fiainanay. Fa rehefa nahazo ny fitahian'Andriamanitra ny olona dia lasa mitodika any amin'ny zavatra hafa hotompoana mihoatra an'Andriamanitra. Mety hitantsika sy ho tazantsika koa izany indraindray eo amin'ny fiangonana. Ahoana zany? Rehefa voatsangana sy miorina tsara ny fiangonana, na orina zany ny trano, napetaka ny zavatra ao anatiny, mendrika tsara ny azo fijaliana izay miantony eo, ary dia tsy tapaka tonga mivavaka ny olona. Maro zany ny olona vita ny fiangonana fa dia mihamaro ny olona tonga mivavaka. Ary matetika aza dia tonga ty am-piangonana ny alahady sy amin'ny andro hafa koa rehefa misy ny fanentanana, fa tokony mila tonga ty am-piangonana na tsy alahady aza satria misy fotoam-pifoazana na fotoam-pivavahana hafa, dia samy tonga ny olona amin'ny fotoana entsona azy ho aty am-piangonana. Izay ny zava-misy taloha. Fa dia teoriana mihamaro hiavana no tsy tonga amin'ny alahady sy amin'ny fotoana hafa
ary sahirana ankehitriny vao mahazolona amin'ny fitaom-pivoriana sy ny fitaom-piangonana samihafa izay miseho ankehitriny. Maro ny fiangonana lasa manam-pahasahiranana fa tsy mitovy amin'ny taloha intsony ny mpamonjy sandroa volana. Maro ny sahiran-tsaina ny mpitarika mihamihaina ny mpamonjy satelo volana, ary indrindra na nosataona dia tsy tahaky ny taloha fa mivitsy ny mamonjy isataona. Ekena fa ny fiainana dia mahatonga fiovana maro eo amin'ny fiainan'ny olona, ary tsy anomezantsiny tsirairay ny zava-misy any, fa nampiasaina ireo ohatra ireo entina milaza izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny Mosesy ao amin'ny toko eo alohan'izao misy ny hira izay miseho eto amin'ny teksta anjarantsika izao. Raha izany fiovana izany sy ny toetra ananantsika no hita amin'ny fiangonana, dia eritrereto izany fiovana izany amin'ny taranaka roa mifanesy. Raha izay zany zava-misy tsapantsika kehitriny, dia mba eritrereto hoe amin'ny taranaka antsika aorianao a, hitombo ve ny mpivavaka sa mihaina hatrany ny olona mamonjy fiangonana sy mamonjy fotoam-pivavahana? Na jereo koa ny zava-misy eo amin'ny fiangonantsika kehitriny mandritry ny androm-piainanao, hoe tamin'ny anao mbola kely nanahoana ny fahitanao ny fiangonana? Rehefa tanora ianao a, manahoana ny ahitanao ny fahabetsahan'ny olona miangona? Zao anao efa lehibe dia manahoana? Zay mampatahotra hoe manahoana zany aoriana ny olona tonga miangona? Miamiaina ry havana ny mpivavaka zay tonga any am-piangonana. Ny fanatrehana ny fanompoam-pivavahana ry havana no hitarafana ny fiangonana. Talohany fiheveran'ny olona dia hoe raha ohatra ianao tsy miangona amin'ny alahady, dia karazan'ireo olona hafahafa zay mampiahy amin'ny fiangonana, amin'ny fiarahamonina izay tsy tonga miangona rehefa alahady. Eo amin'ny tanàna anankiray ao zany, eo amin'ny mpiaramonina ao zany, dia mifampijery hoe iza daholo ny angona androany? Dia hiana sy anina tsy ny angona? Mba olona hafahafa ireny. Zay ny fomba fiheverana taloha ry havana. Fa ankehitriny vitsy no tena manana programa hiangona rehefa alahady. Rehefa antaniana zany manomboka alatsaina talata alarobia hoe antaniana ny olona, dia iza ny tena vonany hiangona amin'ny alahady indray? Dia betsaka ny tsy manakambara. Fa inona nataony rehefa alahady? Lasa any an-tsena, lasa miantsena zany, lasa fotoana fiantsenana ny alahady, lasa andehanana hijery fety ny alahady. Misy fampisehoana ary, dia lasa misy fanatanjahantena, dia hijery fanatanjahantena ny programan'ny olona rehefa alahady, ny eny amin'ny fiarahamonina misy antsika iny. Kanefa dia misy fampitandremana. Ireo andriamanitra diso sy ny fivavahana diso, zany hoe fivavahana jentilisa, dia lasa miamitombo sy mihamalaza ary mitombo ny kolontsaina entina manenjika ny fivavahana kristianina. Mety hoe hevitra ray mampatonga ny olona tsy tonga miangona koa ve ireo karazam-pivavahana zay mihamitombo sy mihamalaza ankehitriny izay manenjika ny fivavahana kristianina? Ka lasany ve ny olona sa voasitin'ireo zavatra samihafa eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika? Mba hiatrehana izany zava-misy tsy miovy izany sy anatrehana ireo fanontaniana miseho any am-ponin'ny olona ireo, dia miteny Andriamanitra fa izy ihany no Andriamanitra tokana ary tsy misy hafa. Izy ihany no mahafaty sy mahavelona, izy no maharatra sy mahasitrana, ary tsy misy na iza na iza no afaka manova izay ataon'Andriamanitra. Tamin'ny lesony filazantsara anjarantsika tamin'ny teherinandro ity koa ry havana, dia navoitran'i Jesosy izany fahamarinana izany tamin'ny nananganany ny zanak'ilay mpitondra tena taonaina tamin'ny fahafatesana. Izy ry havana no mahafaty sy mahavelona, izany no efa nitenen'Andriamanitra tamin'ny taloha, ary hita sy mivoamarina amin'ny zava-misy izay nisy no lazain'ny filazantsara. Izy no mahafaty sy mahavelona, ary antra sy onena ity vehivavy mahantro ity Jesosy. Ny vadiny mantsy dia efa maty taloha, ary izao dia maty koa ny zanany lahy. Ary novain'i Jesosy zany toejavatra izany tamin'ny teny mpiainana ho an'ity lehilahy tika dia velona izy. Misy antony manokana faharoa koa ny nananganan'i Jesosy
ity lehilahy ity ho velona indray dia ny fanehony ny fahamarinany tenin'andriamanitra izay ny olazaina tamosesy tamin'ny fanomezana fiainana indray ho an'ity tovilahy ity ka tateraketo ny hoe izaho no ary tamin'izany fotoana izany zany ny faminaniana ka tateraka amin'izao fotoana nananganan'i jesosy ny olona maty izao. Ny lesin'ny epistilintsika koa tamin'ny herinandro ity hoy Paoly ao amin'ny Efesianina toko fahatelo ny andininy ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo hoe ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenoana anareo amin'ny fahafenoan'andriamanitra rehetra ary ho amin'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahntsika na iverintsika azy araky ny hery izay miasa ao anatintsika ho azy anie ny voninahitra ho amin'ny fiangonana sy eo amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay mandrakizay, amen. Mbola milaza ity fahamarinana ity koa izy i Paoly zany izay nampiarina tamin'ny fiainan'ireo kristianina tao Efesosy sy ireo fakampana maro natrehan'izy ireo tao dia miteny Paoly fa tsy misy andriamanitra hafa fa izy ihany no andriamanitra ka tsy misy hafa amin'izay atrehntsika ka tsy eo an-tanan'andriamanitra ka ovainy na tanterahiny ao anatintsika na ho antsika na tanterahan'andriamanitra amin'ny alalantsika. Ny afatra tiana apetraka eto ary havana dia ny afatry ny finoana. Ny afatra eto dia ny hafatry ny finoana. Minoan'andriamanitra ary azakivy satria miaraka aminao andriamanitra ary fantany ny zava-misy eo aminao ary izy dia afaka mibaiko izany zava-misy izany. Tena andriamanitra izy, tena andriamanitra izy, miandraikitra ny fahafatesana sy ny fiainana ka tsy ho faty aingana ianao na hiantsady aminao ela io zava-manjoanao io na inona hevitry ny olona manodidina anao na inona. Fahasalama ianao rehefa manome fahasalamana anao andriamanitra. Raha marary ianao dia avelan'andriamanitra miseho izany noho ny antony tsara ary ho fitahiana ho anao izany. Raha miatrika fakam-panahy ianao ka sahiran-tsaina mihevitra hoe fitahiana ve zao sa tsia dia mila mandiny tena ny amin'ny fomba fihevitr'andriamanitra anao sy ny sitrapony ho aminao. Fantatrao ve ny sitrapon'andriamanitra ho anao? Eny, tokony hahafantatra izany ianao satria hitantsika fa izany sitrapony izany dia nasehony antsika teo amin'ny azo fijaliana sy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy Tompo tamin'ny maty. Tonga tahaka antsika olombelona izy noho ny famonjenantsika. Izany no fitiavan'andriamanitra ka nahatonga an'i Kristy ho velona miaraka amintsika sy maty misy olo-toerana antsika. Namonjy antsika tamin'ny fahotana izy sady namonjy antsika tamin'ny fahafatesana sy ny elo ihany koa. Ny fitiavany dia naseho tamin'ny andraisany ny zavatra rehetra ka nentiny teo amin'ny azo fijaliana sy tao ampasana ary izany no andikana marina ny antso nataony ho antsika tamin'ny fitsanganany tamin'ny paska avy ao am-piangonana. Tia anao andriamanitra, tia izy, tia antsika izy. Izao no

ny soratany lotera ao amin'ny fotom-pianarana kely articula faharoa hoe izay nanavitra ahy olona very sy voahozona ka nanafaka tamin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny fanjakan'ny devoly kanefa tsy volafotsy na volamena fa ny ranomasina sarobidy ary ny fijaliany sy ny fahafatesany tsy amikeloka no nanavotany ahy. Izany rehetra izany dia marina tokoa. Ry havana, izy no Andriamanitra tokana izay misy. Inona no dikan'izany rehetra izany? Fa rehefa miatrika ny toe-javamisy amin'ny fiainana isika ka mahatsiaro matahotra sy feno fahakiviana dia mila mitodika amin'Andriamanitra marina isika. Voalohany amin'izany dia mila matoky azy isika sady mino fa izy no mife ny zavatra rehetra. Andriamanitra no mibaiko ny zavatra rehetra. Mila mahatsiaro ny sitrapony ho antsika isika izay tsara sady feno fitiavana ary famonjena. Nanome antsika ny vavaka izy mba azahoantsika antoka kokoa ny fahafantarana azy, ka afaka mangataka fanampiana amintsika, mangataka hery sy tanjaka avy amintsika, mangataka fahasalamana amintsika, ary fampahirezana, mangataka finoana, faharetana, ary mangataka ny zavatra rehetra izay ilaintsika. Izany mahatonga itsika hitomba amin'ny fahatokiana azy hatrany hatrany sady miasa ho antsika izy. Tena manampy antsika tokoa ny mahatsiaro ity andiny tsoratra masina manokana ity izay avy ao amin'ny testamenta taloha izay novakina tamintsika teo. Voasoratra amin'ny Deuteronomy toko faharoa amby telopolo ny andiny fasivy amby telopolo sy fahaefapolo. Izaho dia izaho no izy, ka tsy misy Andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin'ny tanako. Tsy hoe fahalemena na tsy fahazahoana hevi-javatra na hoe tsy tia fanampiana ny fiatsoan'Andriamanitra sy ny matoky azy, ny fahatsapana izay mahazo anao na izay lazain'ny olona manodidina anao. Ohatra amin'izany, mandehanana amin'ny dokotera rehefa marary ianao. Ny fahaizana sy ny fahalalana dia fanomezana avy amin'Andriamanitra mba hampiasainao, kanefa apetraho amin'Andriamanitra mandrakariva ny fahatokinao. Tady koa nefa fa ny dokotera dia tsy afaka manao na inona na inona ivelan'ny fitahian'Andriamanitra azy. Ataovy izay tokony ataonao, raiso ny andraikitra, ampio ny manodidina anao, karakarao ny fiarahamonina misy anao, karakarao ny fianakavianao sy ny ankohonanao. Kanefa tady koa fa ny zavatra rehetra dia eo ampiratanan'Andriamanitra irery any. Noho izany dia antsoa izy sady matoki azy amin'izay rehetra ataonao sy araky ny fahalalana hanao zavatra ao aminao. Ianao izany raha tianao zavatra dia manao tokoa amin'ny fahatokinan'Andriamanitra, mangataka amin'ny fahatokinan'Andriamanitra, fa tsy hoe manao an'tiako sao dia manao sasa sao dia lasa ohatr'izao sao dia miova ohatr'izao, fa ataonao ny andraikitrao amin'ny manodidina anao, amin'ny fiarahamonina misy anao, amin'ny ankohonanao, kanefa dia apetraka ampelatanan'Andriamanitra satria izy no tompony zavatra rehetra. Koa aza kivy, tsy fantatsika ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra amintsika na ny hevitry ny zava-misy manodidina antsika. Ny fanantenantsika dia amin'ny fahatokiana azy irery ihany. Noho izany dia tsy tokony ho kivikivy ianao miatrika ny fiainana, satria manao zavatra Andriamanitra enona dia tsy fantatra azy ny zavatra ataon'Andriamanitra dia mahatoky azy izay no anjarantsika. Rehefa jerenao ny fomba fiainan'izao tontolo izao, ny momba ny hoe iza moa Andriamanitra, rehefa manontany zany zao tontolo zao iza moa Andriamanitra, dia ary hoe ahoana no azahontsika tombony avy aminy, inona ny tombontsoa azo asika avy amin'Andriamanitra, inona moa ny dikan'ny fiainana. Zany zany dia valiany zao tontolo zao araky ny fombany, inona ny dikan'ny fiainana. Dia tsy ny ady amin'ireo fivavahana hafa akory ny mahamaika na mameliny kristiana azy izy ireo, tsy ireny ny mahamaika atsika, na dia mihaino radio na mijery tele na dia manaratsy ny fivavahana kristiana eo le olona miteny eo. Dia tadio fa Andriamanitra marina no manao ny dingana rehetra, ka tsy zava-dehibe ny malala ny hevitra izao tontolo izao. Tsy marina mandrakariva akory ny hevitry ny betsaka, hevitry ny maro dia hitantsika
ny fiasany. Tokony ho fantatrao zany fa Andriamanitra ny tompony zavatra rehetra, Andriamanitra no mibaiko ny zavatra rehetra, tsy misy afa-tsy izy. Eo no tsy tokony tsy atahotra, satria na inona na inona lazai ny hafa, na inona na inona atao ny hafa, dia izay an'Andriamanitra noho izy, ary izay no tanteraka. Dia fomba fitentsika malagasy moa ndray ndreny hoe Andriamanitra ny tompony teny farany, fa Andriamanitra ry havana no mibaiko, Andriamanitra no manapaka izao tontolo izao. Dia izay no itokitsika, satria ilay Andriamanitra marina zay vavahantsika sy itokitsika no mitantana izao tontolo izao. Matin' izany isika fantatsika fa mpanota ny olona, mpanota isika, ka lasa mankahala an'Andriamanitra sy ny fahamarinana indraindray. Dia tahaka izany koa isika, efa nampianaran'Andriamanitra ny momba azy isika taloha, efa nampianaran'Andriamanitra ny momba azy, ary efa niteny tamin'ny sesy izy fa ny olona dia mora miala amin'Andriamanitra ka lasa manompo sampy. Io zany dia fanotenen'Andriamanitra taloha hoe Andriamanitra ne ka mikarakarantsika olona, izy dia manao ny zavatra rehetra ao antsika, fa rehefa mahazo ity zavatra rehetra ity isika dia te hiala amin'Andriamanitra indray ka lasa manompo sampy. Aoka ho tadidintsika izany, ka ho tsarontsika fa Andriamanitra ny tokana izay misy, sady tsy misy tahaka azy. Ny raintsika izay any an-danitra no miandraikitra ny fiainana sy ny fahafatesana, miandraikitra ny faharatrana sy ny fahasalamana, ka tsy misy mahafaka amin'ny tanana. Tadidio zany izay. Andriamanitra ny tompony fiainana, Andriamanitra no mampisy ny fahafatesana, fa izy koa no mamparatraka, nefa izy koa no mampasalama, mampasitrana, ka tsy misy mahafaka amin'ny tanana. Na koa hoe antanteraka ny sitrapony sy ny hatsaran'ny fitiavany sy ny famonjenantsika izy. Izany no ataony eo amin'ny fiainantsika ry havana. Tsy ahoantsika ny zava-misy na izay lazainy sasany, fa ny Andriamanitsika dia tokana afaka miakina aminy isika. Eny, na de miova ny zavatra rehetra, miova ny sain'ny olona, momba miova ny fomba fiheveran'ny olona, dia n'Andriamanitsika ry havana tsy miova omaly sy anio, ary mandrakizay ka izy ny tompony zavatra rehetra, mibaiko ny zavatra rehetra, manapaka ny zavatra rehetra. Dia voninahitra ianao an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Amen.

0: ary andriamanitra ny niatsy ny jery ny andro ny tsy fahalalàna fa ankehitriny izy mandidiny olona rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka. Asan'ny apôstoly toko fahafito ambin'ny folo andiny ny fahatelopolo.
1: FM 91.2 MHz.

0: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Izao no natoko fahadimy ambin'ny folo andininy fahafito
1: FM 91.2 MHz.

pastura manurabari. Aoka isika hivavaka. Misaotranao mandrakarivo izahay, ry Tompo rainay any an-danitro. Fa noho ny fitiavanao no nanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao, ary izany fitiavana izany koa no mbola nandidinanay mba hifampitondranay zanakao eto amin'ity izao tontolo izao ity. Andriamanitro, mifono izahay fa nandika izany didy lehibe izany, ary niaina tao amin'ny fifankahalana, ny fifandirana sy ny fahotana maro tsy ahitany sahana eto an-tany. Ary mangataka aminao koa izahay, omeo anay ny fanahy masina mba hampianatra anay hanana izany fitiavana lalina izany, fa tsy tanteraka izahay noho ny nofinay izay efa nanota ary ny fanahinay izay efa soparam-pahavalo matetika amin'ny fakapanahy maro. Eo koa izao tontolo izao izay tena misarika anay ho amin'ny fankahalanana ny fitiavan-tena. Sitraka indrindra Tompo, raha mba ny fitiavana mihanjaka ato anatinay tsirairay avy, ka hifampitondra izay mavesatra tokoa izahay amin'ny fiara firahalahiana ny fifankatiavana tanteraka. Ampiseho izany didin'i Kristy zanakao izany amin'ny olona rehetra, ka hitoetra ao anatin'ny fahasambarana sady eo ampiandrasana ny fiaviany zanakao, androsoanay amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Toy izao no voasoratra ao amin'ny Galatianina toko fahaenina ka ny andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy. Galatianina toko fahaenina andininy faharoa. Mifampitondra izay mavesatra, ary eo ka izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Efa fitentsika matetika ao amin'ny fiarahamonina ity teny ity hoe mifampitondra izay mavesatra ity, indrindra moa rehefa fotoana famangina fahoriana iny. Fa matetika koa nefa dia mijanona eo amin'ilay hoe mifampitondra izay mavesatra ihany ny tentsika, fa tsy mitohy hoe ary aoka izany no hatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Nefa io tapany faharoa io koa dia tena zava-dehibe. Inona moa izany hoe lalàn'i Kristy izany? Tsy hoe lalàna vaovao na solo ny lalàn'i Mosesy ity lalàn'i Kristy ity, fa ilay didin'i Kristy momba ny fitiavana. Didy vaovao no omeko anareo, ihany mba hifankatiavanareo, tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa. Jaonina toko fahatelo ambin'ny folo andininy faha efatra amby telopolo. Ary izany didy izany dia miteraka asa na miteraka andraikitra, fa tsy mijanona fotsiny hoe fifankatiavana eo amin'ny samy mpirahalahy ao amin'ny tombo fotsiny. Hoy Paoly ao amin'ny Galatianina toko fahadimy andininy fahatelo ambin'ny folo hoe mifanompoa amin'ny fitiavana. Ary izany fitiavana izany dia vokatry ny fanahy, izany hoe ny asan'ny fanahy izay ao amintsika no miteraka izany fitiavana izany. Araka ny voasoratra hoe fa ny vokatra ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fanaovan-tsoa sy izay manaraka azy rehetra. Ary avy aiza ary moa izany io fanahy io? Jesosy Kristy no naniraka ny fanahy ao amintsika rehefa niakatra tany an-danitra izy. Ary aza dino koa indrindra indrindra fa Jesosy Kristy no efa nitondra ny enta-pahotantsika rehetra ary nanome antsika ny famonjena. Noho izany, raha resintsika amin'ny finoana izany asa-pitiavana lehibe nataony izany, dia miasa ao anatintsika ny fanahy masina ary afaka mitondra ny entany namantsika koa isika. Azo lazaina araka izany ary fa vokatry ny finoana izay miasa ao anatintsika ilay lalàn'i Kristy lazaina eto. Koa ahoana ary ny amin'ilay hoe mifampitondra izay mavesatra? Raha eo amin'ny fiarahamonina dia toy ny hoe mifanampy amin'ny fahasahirana ara-tena fotsiny ihany matetika no ilazaina ity hoe mifampitondra izay mavesatra ity. Nefa raha araka ny fanazavantsika teo aloha dia
midika ho zava-dalina kokoa noho izany ity tenin'ny Paoly ity. Indrindra moa raha toka vakintsika ny andininy voalohany mialoha ity teny ity. Raha misy olona azon'ny miota tsinahy aza dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy. Raha laintsika sary zany ny tokony hatao dia hoe toy ny olona ray milanja enta mavesatra loatra eo antsorony, efa mila tsy ho zakany ka tonga ny namany miara-milanja izany aminy. Izay ilay hoe mifampitondra izay mavesatra, tsy hoe mitondra irery ny entan'ilay namany fa miara-mitondra ilay entana. Manao soroka miara-milanja hoy ny fitenenantsika mahazatra. Raha raisina araka ny konteksta eo amin'ny fiarahamonina dia azo lazaina koa hoe manatona ilay sakay izay misaino azy, miara-ory aminy, manampy azy, mampahery azy. Izay ilay hoe mifampitondra izay mavesatra. Ary raha ilaina aza dia milaza ny fahamarinana ampitiavana raha misy fahotana nataony. Tsy manafina ny helony, izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy no azo famindram-po. Izany hoe manampy an'ilay olona mba tsy hanafina ny fahotany fa tena milaza ny fahamarinana ampitiavana raha nisy fahotana nataon'ilay olona. Izay ilay hoe atsangana amin'ny fahamorana. Ny fahotana tokoa mantsy efa fantatsika izany, dia matetika dia matetika misy vokany mampahory eo amin'ny olona nanatanteraka azy. Koa raha ny rahalahyntsika kristianina indrindra ny tafalatsaka amin'ny fahotana dia ho tonga ny fanahy hampiakiazy ny fahotany, satria izay moa ny tenin'i Jesosy raha teo hoe ny fanahy no hampiaky fahotana. Ary mety ho tonga tokoa ny fahoriana ara-panahy noho izany fiakem-pahotana izany. Na mety hisy vokony ara-tena mihitsy aza ka mety hahatonga ny manodidina hitsara azy hoe ny vokatry ny nataony ihany no nanjoa azy, aleo zakany rereo ny azy. Tsia, tsy isika kristianina no hanao izany, tsy izany no hananaran'ny Paoly antsika, fa isika kristianina dia sady tsy manamarina ny fahotana no tsy mandao koa ny mpanota nefa, fa isika kristianina dia manarina lavo ary mitondra azy ao amin'i Kristy. Izany no marika ilay fitiavana izay andadian'i Jesosy antsika, ary izany no mitondra ilay fahasambarana sahady na dia mbola eto an-tany aza fa tsy any an-danitra. Mandao koa ny mpanota nefa, fa isika kristianina dia manarina lavo ary mitondra azy ao amin'i Kristy. Izany no marika ilay fitiavana izay andadian'i Jesosy antsika, ary izany no

azy tolorotanana izy ary areno indray mba hahita ny fahasoavan'Andriamanitra ao aminao. Tsy amintsika kristianina izany fanenjehana ny resy izany, fa ny amintsika dia fitiavana tsy misy fehepetra, fitiavana atramin'ny fahavalo aza, fitiavana manarina izay solafaka, fitiavana miara-mitondra ny entana izay reraka, fitiavana mamela eloka an'izay nanota taminao, fitiavana mitondra fahasambarana sy fiadanana. Ho aminao anie izany fitiavana mitondra fiadanana izany ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.

0: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.
1: Aminanaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanakery aminay ilay fahavalo masika. Amen.
0: Radio Feno filazantsara 91.2.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herts. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

Dia faly miarabatsika lehilahy rehetra indray izay mpanaraka tapaka izao fandaharana mitady ny rahalahitra izao isaky ny talata maraina tahaka izao. Manonina ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankonanao. Ny namanao Lovandria Mahay Mizaka ihany no mbola hiaraka aminao amin'ity talata maraina itika dia andeha atomboka antsika ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Vavaka isika tompoko. Ry Tompoandriamanitra io, faly misaotra sy midera, mankalaza, manome voninahitra ny anaranao indray izahay amin'izao tapa-potoana maraina andrinesanay ny teny sy fampizaranay amin'ny alalan'izao fandarana izao. Mangatapamelana aminao zay amin'ny zavatretra zay nataonay ka tsy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, dia mametraka hatrany ny fiainam-panahin'ny lehilahy rehetra aminao zahay mba ho ataonao anisan'ny lehilahy mahatoky andova ny fiainana mandrakizay ao aminao Jesosy Kristy, ka hitaonany namanay ho ao ambalanao hitady ny rahalanay izay mbola tsy ao amin'izany valanao izany. Dia apetraka ifenao ampelatananao fa ny masino ny asa rehetra ho tatera.

fiainana ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Tononina amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta amin'ny vavaka misaotra tompo. Amen. Eny ary raha lana manahisany alohan'ny anomboantsika ny resaka dia andehalohantsika angataka hira ray ao amin'ny namana teknisianina amin'ny alalan'ilay hira larana fa 5:13 ao amin'ny firanay FM mba irao ny fanahy.

dia isaorantsika ny namana teknisianina Odilon zay nanome antsika izany hira mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Anio indray ary sika dia iresaka bebe kokoa ny amin'ilay atao hoe lohahevitra anankiray nampitondrana ny teny hoe ny rahalahitro no tadiavitro. Efa resantsika eto ny fandarantsika dia hoe mitady ny rahalahitro aho, fa anio izany ny lohahevitra resantsika dia hoe ny rahalahitro no tadiavitro. Raha vao miresaka an'izay hoe ny rahalahitro no tadiavitro izay tsika dia zavatra telo aloha no ataontsika resahana ao anatin'izay amin'ity anio tia, dia zao ny hoe mitady ny rahalahitro a dia io a adidy tsy maintsy atao io, ary io ihany koa dia eo anatrehan'ny zay hoe adidy tsy maintsy atao azay a dia misy ao a vato misakana. Ary raha manao an'izay hoe mitady ny rahalahitro izay sika dia mbola misy ihany koa ao a zavatra zay kendrena ahatongavana hoe aiza, inona ny antony hanaovantsika izay fitadiavana ny rahalahyntsika izay. Dia andeha ary loha hamaky tenin'Andriamanitra anankiray ntsika ao amin'ny Marka toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ihany. Marka toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ihany mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Amen. Jesosy Kristy tompontsika dia tompo izy, araka an'izay maha hoe tompontsika izay, ary rarindra handidy antsika mpanompony izy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ary anisan'izany a isika lehilahy ka heloka bevava ho antsika raim-pianakaviana, ho antsika lehilahy ny tsy mihaino an'izany baikon'i Jesosy Kristy izany. Araka n'izay tenin'Andriamanitra teo izay dia tena mazava mazava zany hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Arak'izany dia tsy baiko ho amin'ny misionera na momba ny asa misiona ihany no hita eto, fa ho an'ny kristianina rehetra izay ampanaovina antsika lehilahy. Ny fitoriana ny filazantsara amin'ny olona tsirairay a ry rahalahy namana isany dia hadidintsika lehilahy kristianina rehetra, nefany a vitsy izay miezaka hitaona ny namany ho eo amin'i Kristy. Ny kristianina rehetra na isika lehilahy ihany koa dia didiny tompo, satria izy rehetra ireo a isika lehilahy rehetra dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba hilaza ny hatsaran'ilay ny antso azy sy hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izany dia voasoratra amin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny fahasivy, zany hoe ny laza ny atsaran'ilay ny antso azy zany a izany a no andidinin'ny Jesosy Kristy atsika lehilahy tsirairay avy. Ka adidy satria sitrapon'Andriamanitra ny amonjy ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao, ary tsitrany ny averiny ratsy fanahy. Adidy io satria ny fiainantsika lehilahy dia fehezan'ny didim-pitiavana izay manesika ny mino ho tian'ny rahalahiny ka hitaona azy ho eo amin'i Kristy. Eny, adidy satria izao no hevitry ny teny hoe kristianina tena mino: maty ny anankiray a hamonjy ny olona rehetra, ka dia maty koa izy rehetra, ary maty hamonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona, fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Korintianina faharoa toko fa dimy andinin'ny fahefatra ambin'ny folo sy ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Adidy tsy maintsy atao zany a ny fitaomana namana, satria Andriamanitra dia miteny amintsika ao amin'ny Ezekiela toko fahatelo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy: raha hoy izao amin'ny ratsy fanahy, ho faty koa ianao ary tsy mananatra azy ianao, na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalany ratsy hamonjen'ny ainy, dia ho faty amin'ny heliny ihany ilay ratsy fanahy, nefa hadinjo amin'ny tananao ny rany. Amen. Izay lehilahy kristianina teo velom-pinoana dia tsy maintsy miasa, satria maty ny finoana izay tsy misy asa. Izay le voasoratra ao amin'ny Efesianina toko faharoa andinin'ny fahafolo, manao hoe: fa asany isika ozy a voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy.
zany hoe adidy masina zany a adidy be voninahitra indre zato fahasoavana zay omeny Jesosy atsika lehilahy de ny anirany atsika mpanota mahantra hamerina ny lehilahy namana hamerina ny olona maro amin'ny fahamarinana andramo de ho hitanao fa misy fifaliana tsy azo tononina manerana ny fo mampananao raha mahasitona fanahan'olona na de iray ihany azy ianao ka mahaverina azy ho amin'ny fahamarinana mahagaga fa ny adidin'ny tompo de tsy tahaka ny adidin'olombelona fa raha ekena sy totosana de miteraka fifaliana sy fahasoavana ho an'izay manaiky ny baikony tsy tsy mba basy na lefina no anereny Jesosy Kristy ny olona zay apitatra ny fanjakany fa feo malemy feo malefaka nefa mampivarahotsana ary raha mijery tsika eo amin'ny firana fifipiamma de tena mampieritreritra mihitsy le hira anakiraika zay manao hoe hira folo ambizato nomeko ho anao ny rako masina ao zay hanavitra anao zay tsy marina ka de mba inona izao no ahita aminao fitiavana izany no manery atsika lehilahy mpino fitiavana ilay fitiavana nyjaly izany no manesika azy hitaona ny namany hiditra ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ary izany no mahatonga azy hitaraina mandrakariva amin'ny tompony hoe ho tonga ny any fanjakanao ao anatin'izay rehetrarehetra zay nefany a de araka nambarako teo hoe misy ny vato misakana ka alohan'ny hijerentsika an'izay vato misakana izay a de andeha antsika anaraka hira anankiray nampitonana lohateny hoe raha tsapanao a hira zay irain-dreo kerodoma tanjombato.

Eny ary izay zavatra resantsika faharoa dia hoe manoloana ny fitadiavantsika ny rahalahyntsika dia misy ny vato misakana. Sitrapon'Andriamanitra ny hitaomantsika lehilahy kristianina ny namantsika, ary izany koa no fandimino dia ny hahatonga ny rahalahiny ho eo amin'i Jesosy. Nefa misy sitrapo hafa koa izay atao hoe mifanohitra amin'izany, dia ny any devoly izay tsy mikendry afa-tsy ny hampiletika ny olona ao amin'ny fahaverezana mandrakizay. Tsy basy mandefina hoe ateo no andidian'i Jesosy ny kristianina hanaratony namany. Tsy basy mandefina ihany koa no isakana ny devoly azy tsy hamonjy ny rahalahiny fa hafetsena lalina dia lalina. Izao no feony: efa vovonjy ianao, efa sambatra tokoa ianao, ka aoka tsy hevitra zavatra hafa afa-tsy ny fanolokoloana ny fanahinao. Moa tsy efa mpivavaka tsara va ianao? Ary moa tsy efa mandoha vola amin'ny raharahan'ny tomponao ianao? Ka inona indray no isairananao amin'ny fanahiny hafa? Izany no toriteny bitsipitsihan'ny Satana ao am-ponin'ny mino. Ary indrindraindrindra sika lehilahy dia tratran'izay bitsibitsika malefaka izay ataon'ny Satana izay, ary tsy azo lavina fa be no manaiky izany hevipetsa izany ka manadino ny fikarakarana ny namany. Fa legioka ny mamy ao Golgota izy ka tsy te hijery ireo ondry very izay mandositra ny tranon'Andriamanitra. Raha fitiavatena no anaran'io fiadian'ny devoly io. Tamanao amin'ny zato hatrany fiangonana miraintiny maro, rotsiritsin'ny fionjavamaneno amin'ny fitaovavahana ka tsy te hanompo ny masom-panahiny amin'ireo jentilisa alikisa izay tsy mbola mahalala ny Jesosy Kristy. Misy feo hafa koa mety alefan'ilay ratsy amin'ny sika mpino, indrindranira hoe ateo isika lehilahy. Dia izao: nahoana ianao no te hirotsaka amin'ny asa izay tsy manandrify anao? Tsy anjaranao ny hitory teny amin'ny olona sady tsy hainao akory izany? Asan'ny pastora izany, asan'ny pastora ny hitaonan'ny mpanota fa tsy mba asanao velively ny anao izany? Izany no hevitra hafafin'ny devoly izany. Ianao koa mba isan'ny tarihana ka ahoana no aizanao hitarika ny hafa? Ny vola ihany no arotsako dia mety izay ampy izay. Ataovy betsaka fotsiny ny rakitra dia efa mahavita ny adidinao ianao. Ary tsika lehilahy matetika dia miteny an'izay fomba fiteny izay hoe aleo ihany zahay le hoentina, aloha izay hipetraka le mpivavaka tsotra, aloha izay le kristianina tsotra. Lalina dia lalina tokoa ary lahalahy mitetika ampiasan'ny devoly hampatory ny olon'Andriamanitra ka tsy ahatserovany ny adidiny amin'ny rahalahiny, ka tsy mahagaga raha vitsy no sahiteny amin'ny namany izay mivarilava amin'ny fahotana hoe ho aiza izao ianao ry havako izay mbola tia, ny fomba ny nofo manimbanao avy ary olomania henoy fa miantso ny tompo. Fakampanahy mety hisakana anao ireo ry rahalahy, ka riseo madidinao tokoa ny hitaona ny mpanota. Irahan'ny tompo ianao hikatsaka ireo ondry mania izay mandositra an'Andriamanitra. Azakinina amin'ny pastora rery ihany, azakinina amin'ny mpiandry ihany, na akinina amin'ireo atao hoe katekista ny fitorianan'ny filazantsara, fa isika rehetra dia samy mandray maimaim-poana ka tokony hanome maimaim-poana koa, hanome ny androntsika, ny fotoanantsika, ny heritsika, ny fahaizantsika mba hikatsahantsika ireo havantsika ka tokony hitaona azy isika. Satria nahoana? Lehibe ny aizonota takona ny lalana hantsiran'ny mpanota, ny fahaverezana indrisy very reny aina injany ny feo mitaraina. Raha ny amin'ny tsy fahaizanao no mila isakananao, dia izao henoy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra anankiray: inona ny fomba tsara indrindra amin'ny fitaomana ny fanahin'ny namanao ho amin'i Jesosy Kristy? Laha teny marevaka ve, sa fahaizana igagana eo ambanin'ny pilipitra, sa raharaha pastoraly tonga lafatra? Be ny valin'izany fanontaniana izany, nefa izay valiny mahafa-po indrindra dia izao: ny fanao tsara indrindra hamabona ny fanahin'ny namana dia ny fitiavana azy. Fitiavana maharitra dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny olona. Raha manana fitiavana ny namana ianao dia manana ny fahaizana ambony indrindra, ka
afaka tokony mitaona ny havanao ho amin'ny Kristy. Tsy ny fahaizana teolojia tsy izay no ilana fa ny fitiavana ny namana. Ka izao azakivy rahalahy fa mombanao ny tompo. Alohan'ny hamaraparana antsika ny resaka ny amin'ny hoe inona ara ny zavatra kendrena ao anatin'izay fitadiavantsika ny rahalahyntsika sedy, ataontsika aloha angataka hira anankiraindray amin'ny namana teknisianina hirandrareo kerodom matsara mandroso mahajanga nampitondraina ny lohateny hoe ombasainonao.

inona ary no zavatra kendrentsika ao anatin'izay hoe fitadiavantsika ny rahalahyntsika izay ry rahalahy. Izay kendrena dia tsy ny hitaona olona ho antsika fa hitaona olona ho an'i Kristy, tsy ny hampifindra finoana azy fa izay zavatra tokony ho kendrentsika dia ny hahatonga azy ho zanak'Andriamanitra ka handray an'i Jesosy ho mpamonjiny. Asa atonina ny faritra eo ny hanao proselita, fa ny taona olona ho an'Andriamanitra no tokony ho kendrentsika. Misy fanasana lehibe ho manin'Andriamanitra ka tsy ny olona rehetra no asainy hiditra ao amin'izany fanasana izany, fa asainy hiditra ao koa ny jamba, asainy hiditra ao ny mandrenga, asaina miditra ao ny kilemaina koa, izay kendren'Andriamanitra no tsy maintsy ho kendrentsika. Ka dia ny andeha ny amoron-dalana iantso ny olona hanatrika ny fanasana ka tsy hanadino ireo jambam-panahy sy mandringam-pinoana ary ny kilemanaram-panahy, ka hiteny hoe tsarovo ny rainao malahelo anao izao, ka miandry tokoa hampandroso anao ry olo mahantra modia modia re. Raha mba tsarontsika matsy fa Andriamanitra dia mamoa ny varavaran'ny lanitra ho an'ny jentilisa sy ny mpanota rehetra ka miandry azy. Ireo a dia tsy ho tafandry mandy isika rehetra, fa ho niainga hiantso sy hampiverina ireo zanak'adala ireo, ary izay zavatra ho kendrentsika dia tokana ihany ny abe vo ny fanjakan'Andriamanitra. Maty Kristy hamonjiny ratsy fanahy ko ataovy izay hahafantaran'ny mpanota izany vaovao mafaly izany. Izao no zavatra tsy tokony ho adinontsika amin'ny fikarakarana namantsika. Voalohany dia izao, ny anondran'i Jesosy izay mitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Ny faharoa dia ny anambara azy ho ilay mpamonjy velona ka afaka hamonjy azy amin'ny fotoana rehetra. Ny fahatelo a dia ny anambaran'i Jesosy ho tompony. Ny fahaefatra, ny hampianatra azy ny fiainana kristianina ka hitombony tsara amin'ny finoana sy ny fanarahana an'i Jesosy. Ny fahadimy dia hampiseho azy ny fitiavan'i Kristy izay maty hisolo azy. Ny fahenina, hitarika azy hatoky ilay tompon'ny finoana sy mpanefa azy. Ary fahafito farany dia ny anambara aminy ny hamamin'ny famonjena sy ny vokadratsin'ny fahotana izay fisarahana amin'Andriamanitra. Tsy zavatra vao hoforonina no ambara fa izay efa re sy hita amin'ny maso, izay efa nojerena sady efa notsapahitanana, izany no ho kendrena dia ny amin'ny teny fiainana. Jaona voalohany toko voalohany andininy voalohany. Raha izany no kendrentsika amin'ny resaka ataontsika amin'ny namantsika, dia ho azontsika izy na ho ela io na ho aingana. Dia izay ny savaranonando ny amin'izay hoe fitadiavantsika ny rahalahyntsika izay, fa amin'ny manaraka antsika dia mbola hotoizantsika io resaka io, fa tapitra rahateo ihany keo moa ny fotoana izay rahantsika, ka dia amarana antsika ny fiarana dia andeha hifaranantsika mivavaka izany. Vavaka isika tompoko. Faly misaotra sy midera mankalaza ny anaranao izay ry tompo-andriamanitra io, satria nampianarinao hitady ny rahalahinay izahay tamin'ity fotoana maraina ity. Mangataka anao izay fanahy masina nomeanay fahendrena, fahalalana, fiarantatsaina, atanterahanay izany didy izay napetraka ao taminay izany, atanterahanay izany asa izay notsoinao anay izany, ka mba ho lehilahy mahatoky tokoa izahay amin'ny fotoana izay avianao hitsaranay, ka hitenenanao ilay tena mamy manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'nykelana ho tendreko mpanapaka amin'be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Dia ho tanteraka aminay ny tompo-andriamanitra izany teny mamy avy aminao izany, tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta amin'ny vavaka. Misaotra tompo, amen. Dia zaizay ry rahalahy namana no azo natolotra ho antsika anio a. Raha sitrapon'Andriamanitra dia amin'ny heriny anio tahaka izao indray ny fotoana izay arahako aminao. Ny namanao Lova Andriamahimizaka no nanolotra anao ny fandarana teo amin'ny lafin'ny teknika, namana Odilon Veloma tompoko.

fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno.